nettopp dette Jesus taler til oss om i dag, i det bibelavsnittet vi nå leste høyt sammen. Han taler om tungen, eller om våre ord. Og at Jesus nettopp denne dagen snakket med sine motstandere om ordene vi ofte bruker, det forstår vi ganske godt når vi leser sammenhengen dette er sagt i. Hør nå hva det står i vers 22, litt før vår bibeltekst. Deretter førte de til Jesus en besatt som var både blind og stum. Jesus helbredet han, slik at den stumme både kunne tale og se. Slik står det. Og dette vakte selvsagt stor oppsikt blant folket. Hele folkemengden ble slått av undring og sa, han skulle vel ikke være Davidsønnen. Folk begynte å ane at denne Jesus fra Nazaret kanskje var Messias, og det likte Jesu motstandere svært dårlig. At det hadde skjedd et under, det kunne de ikke benekte. Men med hvilken kraft, med hvilken makt, hadde Jesus gjort dette underet? Det stilte de spørsmål ved, og så sa de, det er bare ved Beelsebul, de onde ånders fyrste, at han driver de onde ånder ut. Han har sin kraft fra Satan, sa jødenes religiøse ledere. Og det var da Jesus grep anledningen og begynte å snakke om våre ord. Pass på hvilke ord du bruker, sier Jesus. Pass på det du sier. For ordene du bruker er ikke bare farlige og til skade for andre. Ordene forteller også tydeligere enn det meste ellers hvem du selv er. Og så kommer altså bibelavsnittet vi nå leste sammen, der Jesus taler om våre ord. Og la oss nå si det til hverandre med en gang. I dag gjelder det ikke fariseerne på Jesu tid. De er døde og begravet alle sammen. I dag gjelder det deg og meg. Det er vi som i dag må høre hva Jesus har å si om våre ord. La oss derfor stille spørsmålet ganske enkelt. Hva har Jesus å si oss om våre ord? Legger vi merke til det Jesus her sier, oppdager vi at han setter ord på flere viktige og ganske alvorlige ting. Det første, det er dette. Våre ord kan både trøste og drepe. Våre ord kan brukes både til det som er godt og til det som er galt. Våre ord kan bygge opp, og de kan rive ned. På flere måter kommer dette til uttrykk gjennom det Jesus her sier. Først hører vi han snakke om trær, og så får vi høre om menneskene. Og vi forstår at det er samme hovedsak Jesus har på hjertet. Prøv å høre hva Jesus sier. La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Slik sto det i vers 33. Det er altså to muligheter, et godt tre som bærer gode frukter, eller et dårlig tre med dårlige frukter. Og så fortsetter Jesus, ikke med å snakke om trær, men om mennesker. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Og så her er det altså to muligheter, et godt menneske og gode ting, eller et ondt menneske og onde ting. Og det Jesus her tenker på, som både det gode og det onde mennesket er i stand til å bære fram, det er altså våre ord. Det finnes to muligheter, sier Jesus, gode ord og onde ord. Særlig et annet sted i Bibelen kommer denne saken tydelig fram, nemlig at det er to forskjellige muligheter når det gjelder våre ord. Jeg tenker på Jakobs brev i kapittel 3, og så i den første delen av dette kapitlet. Vi kunne gjerne ha lest alle de 12 første versene, men la meg bare få sitere vers 8-10. Der skriver Jakob, men tungen kan ikke noe menneske temme.
Den et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Du hører sikkert at det akkurat det samme Jakob her sier, som det Jesus talte om, gjør du ikke? Men Jakob gjør altså en viktig presisering i forhold til det Jesus sa. Det ikke slik at noen mennesker bare snakker gode ord, mens andre mennesker bare snakker vonde ord. Kanskje kunne vi forstå Jesus slik. Nei, sier Jakob, alle mennesker har muligheter i seg til begge deler. Kampen mellom det gode og det onde raser ikke menneskene imellom. Den kampen raser inni hver enkelt av oss. Alle har vi muligheter til begge deler. Skille mellom det gode og det vonde, skille mellom de gode ordene og de vonde ordene, går ikke imellom oss, men de går tvers igjennom oss. Skille finnes inne i hver eneste en. Det har også du erfart, har du ikke det? Noen ganger møtte du gode ord fra et menneske, men andre ganger da du møtte det samme menneske, da møtte du vonde, sårende ord. Det var det samme menneske, men ordene var forskjellige. Eller hva med deg selv? Noen ganger du i stand til å formidle varme, kloke ord til et annet menneske. Men andre ganger koker du over, og det som du spyr ut giftige og sårende ord. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse, leste vi her. Jo da. Vi forstår godt hva Jakob snakker om. Vi forstår det av egen erfaring. Det andre Jesus setter ord på her, det like tankevekkende og alvorlig. Våre ord viser hva som bor i vårt hjerte, sier Jesus. Vi ser det selv, at ordene avslører hjertet vårt, og andre i stand til å se det. Vi kan like det eller ikke like det. Men slik det. Ingen jo egentlig i stand til å se hva som bor inne i et menneskehjerte. Ingen av oss kan se tvers igjennom folk, heldigvis. Men det trenger vi heller ikke for å oppdage hva som kan bo i et menneskes hjerte. Vi kan bare høre på ordene disse menneskene bruker, og så vet vi litt om hva det bor i hjertet. Du la merke til at Jesus talte om dette, gjorde du ikke? Hør på vers 34. Ormeyngel, litt av en tiltale forresten, ormeyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Her må du legge merke til hva Jesus ikke sier. Han sier ikke at det som bor i vårt hjerte, det det munnen taler, langt ifra. Ofte bærer vi på ting inne i hjertene våre, som vi aldri hverken kan eller vil sette ord på. Og like ofte bruker vi ord som ikke kommer fra hjertet i det hele tatt. Ordene kommer nok over leppene våre, men de har ikke med hjertet vårt å gjøre. Ikke dette rett? Det ikke alltid samsvar mellom det som bor i vårt hjerte, og det som ordene våre bærer bud om. Men hva det Jesus sier da? Jo, det leste vi, og hør nå nøyaktig. For det hjertet flyter over av, det taler munnen, sier Jesus. Det mange ting som kan få det til å renne over, til å flyte over hos oss. Av og til gleden og begeistringen så stor, at vi simpelthen ikke kan holde det for oss selv, det vi fylt av. Husker du hva noen av de første kristne sa? Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Hjertet var fylt av Jesus glede, av Jesus begeistring, og dermed kunne de ikke holde det for seg selv, det de hadde opplevd og tatt imot. Et fullt hjerte og en lukket munn hører ikke sammen. Men andre ganger det som vi mister besinnelsen. Vi ble så provosert at det fløt helt over for oss. Vi ble så sjokkert
og overrasket over et eller annet, at før vi visste ordet av det, så rant det ut av oss, både det ene og det andre. At vi så angret i ettertid, det er en helt annen sak. Men vi kunne ikke hente inn igjen det som ble sagt. Det hjertet fløt over med, det talte munnen. Og det som ble sagt, det ble sagt. Kina-misjonæren Hudson Taylor satt en dag sammen med en ung, ny misjonsmedarbeider et sted langt inne i Kina. Han fylte et glass breddfylt med vann og satte det på bordet. Så sparket han til et av bordbeinene, så vannet sprutet utover bordplaten. Og så sa den gamle, erfarne misjonæren, «Du vil bli slått av andre mennesker her i Kina, og du kan risikere å møte mange andre slag i livet, på grunn av både smerte, sorg og motgang. Men glem aldri at alle disse slagene bare vil bringe fram det som bor inne i deg.» Den unge misjonsmedarbeideren glemte aldri det Hudson Taylor sa denne dagen. Jo da, våre ord forteller hva som bor inni oss, i det skjulte inni vårt hjerte. Vi kan like det eller ikke like det, men dette er altså sannheten, det Jesus her sier. Kanskje vi derfor har et og annet å be Jesus om, akkurat i dag, noen hver av oss? Noen trenger kanskje et møte med Jesus, slik han møter oss i sitt ord. Møte Jesus, så han på den måten kunne ransake, rense, fylle og varme ditt lunkende hjerte. Så også dine ord kunne bære bud om at du har hatt med Jesus å gjøre, den store hjertelegen. Andre har bruk for et helt nytt hjerte. Det gjelder deg som ikke er frelst, du som ikke hører Jesus til. Du kan ikke forandre deg selv innenfra, det vet du godt. Du kan ikke gi deg selv et nytt hjerte. Men det er noe du kan. Du kan slippe Jesus inn i det hjertet du allerede har, inn i rotet, inn i synden, inn i mørket. Og så gjør Jesus, når han går inn, det som gjøres skal. Han gir deg et nytt hjerte. Og jeg skal garantere deg en ting, når det skjer, da kommer også din munn og dine ord til å fortelle andre at du har fått en ny konge på tronen i ditt liv, en frelser som nå bor i ditt hjerte. Dine ord vil fortelle både deg selv og de andre hvem du nå tilhører. Det er derfor du skal lukke Jesus inn. Det tredje Jesus understreker må være dette. Våre ord blir en av de viktigste gjeldspostene når vi skal gjøre opp vårt livsregnskap hos Gud. Også dette er Jesus tydelig på i det han her sier. Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Dette må vi forstå riktig. Det er jo ikke ordene i seg selv som Gud ser på og feller dom over. Men ordene er viktige likevel, fordi de er en refleks av hva som bor i hjertet vårt. Som frukten på et tre kan fortelle oss viktige ting om selve treet, slik kan våre ord fortelle oss viktige ting om våre hjerter. Og det er jo hjertet eller hjerteforholdet til Jesus det til sjuende og sist blir spørsmål om for hver eneste en av oss. Det vannet som er i bøtta, er det samme som det som er i brønnen, er det av og til sagt. Og det er det samme med våre ord. Ormeyngel, sa Jesus, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Mange av oss vil lett føle oss både dømt og fordømt av det Jesus i dag har å si om våre ord. Men ærlig talt, det er jo ikke så farlig, om dette bare får lov å ta oss med til Jesus. For når Jesus her taler slik han gjør, så er det ikke fordi han vil oss vondt, det er fordi han vil oss vel. Jesus vil rense oss, tilgi
og fylle vårt hjerte med sin ånd. Hver eneste en av oss som erkjenner våre synder, og som ber Gud om nåde for Jesu skyld. Og ikke minst når det gjelder tungens mange og store synder, så har vi mye å tale med Gud om. Og det er bedre å møte Guds dom i samvittigheten, her, mens det enda er nådetid. Det må være bedre enn bare å flykte unna Guds lys, helt fram til den dagen da ingen er i stand til å flykte lenger. Den dagen vi skal møte Gud og svare regnskap for vårt liv. Jeg kan ikke avslutte dagens program uten å si et lite ord om Jesus, han som var annerledes, og han som er annerledes. Kan du huske hva folk sa om Jesus da han hadde talt, enten det var til den ene eller det var til de mange? Slikt har vi aldri hørt, sa folk. Aldri har noen talt som denne mann. Jesu ord er totalt annerledes enn våre. Hans ord var alltid fylt av varme og godhet. Jesus kokte aldri over. Han mistet aldri fatningen, så giftige eller tankeløse ord kom over leppene hans og rammet mennesker. Jesus talte alltid det evige livs ord, slik at de menneskene som fikk høre hans ord, og som tok imot dem, selv fikk del i det evige liv. Hva har du gjort med Jesu ord? Hva gjør du med det du hører nå i dag? Det er ved å lukke ordet om Jesus inn, at du lukker Jesus selv inn i ditt hjerte, inn i ditt liv. Jesus kommer til oss på ordets føtter, sa de gamle. Og det er altså innbydelsen her i dagens bibelord. Lukk ordet om Jesus inn, så lukker du Jesus selv inn. Jeg har noen ganger her i Vindu mot livet fortalt om Francis Havergale, denne flotte engelske sangforfatteren med store fysiske handicap, henne som har gitt oss så mange nydelige sanger. Flere ganger har jeg sitert litt fra sangene hennes, og det vil jeg gjerne gjøre til slutt også i dag. Den 28. april i 1872, da Frances Ridley Havergale var 36 år gammel, skrev hun en bønn som hun kalte «A worker's prayer», en arbeiders bønn. Altså en bønn som alle kan trenge å be, som ved sine ord og sitt liv ønsker å føre andre til Jesus. Kunne ikke vi i dag, etter alt det vi nå har talt sammen om, prøve å gjøre disse ordene også til vår bønn? Gud, tal til meg som mine ord, en tone bringe kan fra deg, at de som vil i verden for, kan atter finne livets vei. Og led meg, så jeg lede kan, dem som tar feil av vei og sti, og kveg meg, så jeg livets vann, en trett, og mødig sjel kan gi. Styrk du meg ved din hellige ånd, at mens jeg selv på klippen står, jeg rekke kan en hjelpens hånd til dem som synker og forgår. Å, tenn meg, sett min sjel i brand, fyll meg med nådens herlighet, salv du min tunge, at jeg kan rett vitne om din kjærlighet.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Knappskog 53 53 Straume, eller e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det vanligste ordet for synd, både på hebraisk og gresk, betyr å bombe på et mål, for eksempel med et spyd eller en pil. Målet I denne sammenhengen Guds gode vilje for oss mennesker, slik som det åpenbart I Bibelen. Synd blir da et brudd på Guds vilje, et feiltrinn eller en forseelse. Synd lovbrudd, står det, rett og slett I 1. Johannes 3:4. I det nye testamentet så brukes ordet både om den syndige handlingen og om vår syndige tilstand. Ordet kan også betegne synden som en personlig makt som står Gud imot. Et annet vanlig ord for synd som oftest oversatt med misgjerning. Det betyr egentlig å vike av fra veien som I dette tilfellet Guds vilje. Derfor blir den gjerning en gjør en misgjerning, noe forvrengt og ondt I forhold til den gjerning Gud krever av oss. Ordet uttrykker også ofte den skyld og straff som følger med den urett en har gjort, slik som I salme 32. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, altså skyld.
2: Noen ganger så jeg klar over at jeg synder, andre ganger ikke. Det noen forskjell på det?
1: Synd synd, enten en klar over at en synder eller ikke. Men når en bryter noe en vet Guds vilje, saken likevel mer alvorlig. Bibelen kaller dette overtredelse. Som også det norske ordet uttrykker, så det snakk om å trå over en grense som Gud har satt for oss. Du vet at noe galt, likevel gjør du det. Og det snakk om et opprør mot Gud og hans vilje.
2: Hvordan kommer synd inn I tilværelsen?
1: Da Gud skapte universet og menneskene, var alt harmonisk og godt. Menneskene var bare innstilt på å gjøre Guds vilje. Gud ga dem frihet til å spise av alle trærne I Edens hage, unntatt ett, treet til kunnskap om godt og ondt. Djevelen, eller Satan, Han klarte dessverre å lokke Adam og Eva til å spise av dette ene treet, og dermed var den første overtredelsen et faktum. Menneskene hadde brutt det eneste forbudet Gud hadde gitt dem I paradis. Den umiddelbare følgen av dette var at døden ble en realitet, akkurat som Gud hadde sagt. Men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø. Den åndelige siden ved døden var et faktum med en gang. Menneskene mistet det åndelige livet, noe som viste seg ved at de ble redde for Gud og skyldte på hverandre. Den fysiske siden ved døden ble først synlig da Kain drepte broren sin, Abel, på grunn av misunnelse, men dødskreftene var allerede til stede. Den evige død, en evig adskillelse fra Gud, blir først en realitet for en synder som går ut av dette livet uten å ha fått del I det evige livet igjen. Så det sørgelig sant, det som Bibelen sier, syndens lønn døden. Det blir vi stadig mynt om.
2: Du har allerede antydet at det går an å ikke bli tilreknet syndeskyld. Og at vi kan få del I det evige livet. Hvordan det mulig?
1: Ja, jeg siterte nettopp fra Romerbrevet 6:23 om at syndens lønn døden. I fortsettelsen det en helt annen tone. Der står det, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus vår Herre. Gud har en fullstendig ufortjent gave til oss dødsdømte syndere, syndernes forlatelse og evig liv I Kristus Jesus vår Herre. Det henger sammen med at Guds sønn ble født inn I menneskeheten gjennom Jomfru Maria og ble vår stedfortreder. Han som det eneste menneske som alltid har truffet Guds vilje, som aldri har veket av fra Guds vei, og som aldri har overtrådt hans grenser, han ble tilregnet all verdens synd og skyld. Derfor måtte han gå dødens vei for oss. Men fordi han selv aldri hadde syndet, hadde han rett til å leve. Derfor måtte han stå opp fra de døde og få del i det evige livet fullt ut, også som menneske. Men dermed det evige livet også tilgjengelig for oss i Jesus. For som det var din død Jesus døde, var det også ditt liv han stod opp til. Gud har med andre ord gjort det evige livet tilgjengelig for oss igjen i Jesus. Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
2: Ja, men en kristen han synder jo fortsatt, og han må jo også dø.
1: Det riktig at en kristen fortsatt faller i synd, selv om han ønsker å leve etter Guds vilje. Syndernes forlatelse og tilgivelse noe vi eier ved troen på Jesus. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom, står det i Efeserbrevet 1:7. Vår synd og skyld ble så fullstendig overført til Jesus, at vi har syndernes forlatelse i ham. Med en gang vi tar imot Jesus som Guds gave til oss, våre synder forlatt, og borte vekk mellom oss og Gud. I stedet vi tilregnet Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, slik at det ser ut for Gud som om vi aldri har syndet. Det høres for godt ut til å være sant, men det faktisk sant. En kristen har fortsatt den syndige naturen i seg, og kroppen underlagt dødens krefter. Men ånden, altså vår nye natur, liv på grunn av rettferdighet, står det i Romerbrevet 8:10, fordi vi tilregnet Jesu fullkomne liv. Derfor skal vi få lov til å begynne å leve det nye livet allerede her og nå, selv om vi først får erfare det fullt ut på den andre siden av døden.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr ordet synd?
1: Det betyr at vi mennesker bryter Guds vilje, bommer på det målet Gud har satt for våre gjerninger, slik at det blir misgjerninger. Synden fører døden med seg som straff, men i Jesus Kristus syndenes forlatelse og det evige livet tilgjengelig for hver den som tar imot ham i tro. Det godt, og det sant.

Fredag etter 13. søndag etter trefoldighet. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. Hva skulle loven tjene til da? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt. Og den ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann er ikke for en, men Gud er en. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Galaterbrevet 3:18-21. Paulus trekker følgende slutning. Gud har gitt Abraham velsignelsen og arven uten å stille krav. Av det følger at han ikke gjorde seg fortjent til dette ved gjerninger, eller som belønning for ham eller hans etterkommere. Dette er så tydelig at selv et barn kan forstå det. Det som man får som belønning for sitt arbeid, og det som blir lovt og gitt av nåde, fritt og uten betingelser, er to forhold som ikke kan stå ved siden av hverandre, men må skilles fra hverandre. Dermed har Gud stoppet munnen på hele verden og kommet den i forkjøpet. Verden har ingenting å rose seg av. Den har ikke mottatt Guds nåde for lovens skyld, men Gud har gitt sine løfter og sin nåde gratis, før loven og deres fortjeneste. Med sitt eget folk, Abraham og hans etterkommere, har Gud handlet slik at han har velsignet ham og hele slekten, uten å knytte det til sin lov, til gjerninger eller til belønning. Derimot har han grunnet alt sammen på den ætten som skulle komme. Dette løftet hadde de levd og dødd på både Abraham og hans etterkommere i mer enn 430 år. Da først begynner Gud å gi dem loven. Han forordner en ytre gudstjeneste og et presteskap. Han gir regler om hvordan de skal leve og styres nå når de var blitt et eget folk, befridd fra et fremmed overherredømme og på tur til sitt eget land. Dette ble gjort for at de skulle ha et eget ytre styresett, ikke for at de ved dette skulle få syndenes forlatelse og Guds velsignelse. Når man lærer dette, kommer snart spørsmålet, hvorfor er da loven gitt? Hva skal den tjene til? Lovens egentlige spesielle gjerning, som er årsaken til at Gud har gitt den, er at den skal skremme menneskene. Vi ser derfor at Israels barn ble skremt av lynene, tordenen og basunlyden da de mottok loven på Sinai. Den skal, like som en himmelsk tordenøks, slå til jorden alle innbilninger som verden har om rettferdighet. Så lenge den formørkelsen blir i hjertet, at mennesket holder seg for å være from og rettferdig, så fortsetter også stoltheten, frekkheten og fiendskapet mot Gud. Da forstår man ikke noe av Guds løfter, og forkynnelsen av syndenes forlatelse smaker ikke et slikt hjerte. Denne formørkelsen som bor i hjertet, forhindrer dette og har omringet hjertet som et kringvern av diamanter. For å knuse denne muren, må vår Herre Gud bruke en mektig hammer. Denne hammeren er loven. Når den anklager og forskrekker menneskene, det være seg midt i livet eller når døden kommer, da utfører den sin gjerning. Da blir samvittigheten skremt og føler hvordan den har forarget Gud og fortjent den evige død. Landstad nummer 517, vers 4 og 6.

Skal frukttrær bære god og rikelig frukt, må de gjennom en tøff behandling. Det kalles beskjæring. Døde og halvdøde kvister må bort. Det som reiser seg overmot må bøyes. Om treet har følelser, så må det kjennes smertefullt. Men gleden blir desto større når den modne og gode frukten vokser frem. Svein Ellingsen sier i en salme, «Vi venter etter smertens vår, din nådes sommer, og sorg og glede blir til vekst med frukt vi ikke selv kan se.» Gud kan beklippe sine barn på tøffe måter, men det til nytte for oss at det tas bort det som skygger for Gud. Kanskje skal vi ikke se så mye av fruktene i dette livet, men Gud gir nåde til dem som tillater gartnerhånden. Han sier, «Slik har også deres sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Enkelte barndomsopplevelser sitter mer spikret fast enn andre. Denne du nå skal få høre, den ble opplevd noe traumatisk, i alle fall for en stund da. Det var barneleik i kjellerstua, og jeg husker det var en urne, en vase der, som min far visstnok hadde hatt med fra en sjøreise i utlandet, og gitt til mora mi. Jeg kan huske at midt i leiken så vippet urna over ende, og noe på vasen ble knust. Jeg skjønte ganske fort, eller i alle fall trodd, at dette var numret før verdens undergang for mora mi. Vi skal komme litt tilbake til denne historien. I Jeremia 18 leser vi om en profet som heter Jeremia som besøker en pottemaker. Han lager ulike gjenstander av leire. Av og til går det i stykker, selv for den beste pottemaker. Ulike gjenstander, noen til pynt og andre til hverdagsbruk. Til forskjell fra pottemakeren lager Gud kun bruksgjenstander. Han ikke så opptatt av pyntegjenstander. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord, det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik dere i min hånd, Israels hus. Gud trenger deg, sier vi kanskje. Ja, men først og viktigst, jeg trenger Gud. Gud har bruk for deg, oppmuntrer vi hverandre. Ja, men igjen, jeg har først bruk for Gud, hans nåde og tilgivelse. Du og jeg har bruk for en guddommelig hånd som henter oss fra leirhaugen, knar og mykne leira, legger oss på dreieskiva for å forme oss. Når jeg først innser mitt behov for en Gud som tilgir og min avhengighet av han, så kan jeg frimodig fortelle andre at Gud har bruk for deg og meg. En misjonær som hadde vært i Afrika brukte i en tale et bilde fra misjonærlivet. Dette var et bilde og en fortelling han mente dessverre passet på mange kristne. Han hadde sett brønnene i de afrikanske landsbyene. Bøtta ble heist ned som skulle ta med seg friskt og levende vann opp igjen. Ja, men av og til så hendte at hanken på bøtta røyk. Så lå bøtta igjen i bunnen av brønn, full av vann. Men den var jo ikke lenger til glede eller nytte for den som hadde heist den ned. Og så sa misjonæren, «Mange kristne som hankeløse bøtter, fulle av levende vann, men ubrukelige. De holder innholdet for seg selv, får de ikke ut, vil ikke dele med andre.» Vi frelst for å tilhøre Gud og tjene vår neste. Livets mål for oss som kristne, det består i å tilbe han som frelste oss, og elske vår neste, bli mer formet lik Jesus Kristus, det å ha en tjeneste i vår menighet og forsamling som vi går i, og det å utføre vårt oppdrag i verden, nemlig å drive misjon. Tilbake til denne vasen og urna som mor mi hadde fått av min far. Den hadde jo datt ned, og den manglet en liten bit. Den ble heldigvis limt på igjen, det kan jeg huske. Men jeg husker den lille gutten, altså meg, stadig så opp på urna, om den på en eller annen forunderlig måte liksom hadde helbredet seg selv og var heil igjen. Urna, det var kun en pyntgjenstand, som etter hvert ble satt på loftet da 70-tallsmoten gikk ut på dato.
og ganske trolig så havnet den i søppelkonteineren da foreldrene mine en del år senere flyttet. Det finnes en kristen sang som heter «Er ditt liv innviet til Jesus?» I et av versene så synger vi «Din vil jeg være, kar til din ære. Alt du meg gav, vær hellig etter deg.» Som kristen jeg ingen pyntgjenstand. I stedet hadde Gud tenkt at vi skulle være bruksgjenstande, et kar til Guds ære. Da kan jeg leve med noen ripa i lokken, en liten bit som mangler. Men jeg må for all del ikke bli satt på loftet, bli avskiltet. Gud former bruksgjenstande og ikke pyntgjenstande. Del ut det vannet du har fått i bøtta di. Ikke førtidspensjoner deg i Guds rike, menigheten eller forsamlingen du tilhører. Den guddommelige pottemakeren har sikkert enda noen år han ønsker å forme og å bruke deg. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.

Da har vi lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En direktør for et stort firma blir spurt: «Hvem er den viktigste personen i livet ditt?» Direktøren svarer: «Jeg tror det må være markedssjefen.» «Men hva med din kone da?» «Å jo, naturligvis, jeg regnet henne som selvsagt», sier direktøren. Tenk litt over det der. Vi tror knapt at hans dype kjærlighet til og respekt for kona ville få ham til å glemme henne. Antagelig vil vi anta at grunnen til at han ikke husker på henne, er at hun ikke står aller fremst i bevisstheten hans. Kona ville heller ikke si: «Jeg føler meg så beæret over at jeg er som den luften han puster i. Han tenker aldri på meg, og det er ålreit.» Nei, for de fleste av oss så finnes det ingen sammenheng mellom det å ta noe som selvsagt, og det å verdsette noe som en dyrebar skatt. Kona vil naturligvis si: «Hvis du ikke kommer til å tenke på meg når du blir spurt om det viktigste i livet, så er det vel fordi jeg ikke er så viktig for deg. Og hvis du tror at jeg blir æret ved å bli sett på som noe selvsagt, så tar du feil.» Hva er det jeg vil fram til med dette tenkte eksempelet? Jo, Gud liker heller ikke å bli sett på som noe selvsagt. Han har skapt deg og holder deg oppe fra sekund til sekund. Han har offret sin egen sønn for å frelse deg. Gud er uunnværlig. Hvem kan klare seg uten ham? Da skylder vi ham virkelig takk og ære, hyllest og lovprisning. Derfor stiller jeg et spørsmål: hvilken plass har lovprisning i livet ditt? Lovprisning er en verdi, fordi den setter Gud på rett plass og oss selv på rett plass. En lovprisning kan ytre seg i lovsang, i en gudstjeneste eller på et møte, i et godt ord om Gud overfor andre mennesker. Ja, noen kan og vil lovprise Gud gjennom kunstneriske uttrykksformer. Men lovprisning kan også foregå i hjertet. Akkurat det praktiserte en forfatter i Salmenes bok i Bibelen. Han sa: «Jeg vil tenke på alt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunne, Gud. Din vei er hellighet. Hvem er en Gud så stor som du?» Her er det en som lovpriser i sitt hjerte ved å grunne på og tenke på Guds store gjerninger. En annen av Bibelens forfattere ville lovprise på denne måten: «Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovprise deg.» Og en tredje, nemlig profeten Jesaja, sier det slik: «Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La hele jorden få vite det.» I bønnen er vi opptatt av våre behov. I takken er vi opptatt av våre velsignelser. I lovsangen er vi opptatt av Gud selv. Dette siste er viktig. Av og til er det ikke lett å lovprise Gud, for vi kan være sinte, sårede og forvirrede. Vet Gud virkelig hva han gjør? Da skal vi huske at de fleste lovprisninger vi finner i Bibelen er uttalt av mennesker som opplevde svik og urettferdighet og andre slags harde tider. Men nettopp da kunne lovprisning bli en vei ut av sorgen og en hjelp til å vandre videre.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Berøre hverandre. Livet et mysterium. Det kan gå i knas, bli banalt, tømt for all mening. Men det et under. Noe større enn meg. Noe går dypere, rekker lenger, har større dimensjoner enn det hjernen kan gripe. I det veldige kosmiske rom blir mennesket lite. I et univers som utvider seg med en ufattelig hastighet, blir de lokale og globale problemer små. Det tenker jeg på når jeg leser det Peter skriver i sitt andre brev i kapittel 3, vers 11 og 12. Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme? Vi kalt til å leve i bønn og faste, asketisk og sakramentalt. Vi skal berøres av styrken i det svake, infiltreres i sårbarheten i det sterke, involveres i nådens rause risikoprosjekt. Været blir villere, våtere og varmere. Teknologien styrer og invaderer med sin egen dynamikk. Snart snakker vi mer til maskiner enn til mennesker. Men i alt dette skal vi faste og be, leve et hellig liv, i forventning, i lyset av Jesu Kristi, allherskerens herlighet. Verden trenger varme kilder, gode hender, nådige blikk. I frelsens lysglans skal vi berøre hverandre, med kjærligheten som sterkere enn døden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne, betyr ikke det at jeg ei grevinne, men at jeg bor like flott som grevinne gjør. Om jeg ter meg som ei dronning, betyr ikke det at jeg dronning, men at jeg oppfører meg med samme verdighet som dronningen gjør. Så når Gud lar ei ufruktbar hustru bo i huset som lykkelig mor til sine barn, betyr ikke det at hun ei lykkelig mor, men at hun bor der med samme glede som ei mor som lykkelig med sine barn. Gud mektig til å la den ufruktbare bli fruktbar og føde egne barn. Det forteller både Bibelen og historien flere ganger. Men han ikke begrenset til bare det. Han også mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi har alt vi kan ønske oss. Han fyller alt i alle. Det sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp i det du mangler. At du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det et like stort vitnesbyrd, begge deler.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi skal fortsette med de vers som vi begynte med sist, i kapittel 7 i Matteus evangeliet. Vi holder på med bergpreiko, og vi leser vers 1-5 i kapittel 7. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre. Og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? Men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til. Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere, og rive dere i stykker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? Ord som er brukt her betegner en liten, nesten mikroskopisk partikkel som ligger og irriterer øyet. Karpos heter det på gresk. Et lite støvkorn eller sandkorn, eller ei bitte lite flis som nesten er usynlig, og som ikke er til irritasjon for andre enn den som har den på sitt øye. Men der er noen mennesker som er veldig flinke til å se slike usynlige partikler på andre sine øyne, mens de selv går med tømmerstokker i sine egne øyne. Ja, det er faktisk det ordet som er brukt her. Det betyr trestokk eller tømmerstokk, det som er oversatt med bjelke her. Så det er et ganske morsomt bilde Jesus bruker her. Du ser for deg en som går rundt med en svær tømmerstokk, eller telefonstolpe for den del, stikker han ut ifra øyet sitt. Men han ser det ikke selv. Det han ser er en bitte liten usynlig splint i den andre sitt øye. Og det er ikke akkurat slike du ønsker å undersøke ditt øye, for å hjelpe deg til å ta ut splinter eller fliser hvis du har noen. Ser du det ikke for deg? Mannen med tømmerstokken i øyet kommer bort til deg og sier, «Drei splint i øyet ditt, min venn. La meg få hjelpe deg å ta den ut.» «Hykler», roper Jesus. «Det er greit nok at du vil hjelpe bror din med å få ut fliser, men det er ikke greit så lenge du selv går med en tømmerstokk i øyet. Det er ikke greit at du bryr deg om brodens i flis før du har gjort noe med den telefonstolpen som stikker ut av ditt eget øye.

som jeg er lurt. Nei, han følte antagelig ikke så veldig syndig det han har gjort. Men han vet han er i knipa. Han vet han vil få problemer den dagen det blir oppdaget. Ikke minst vil han få problemer med mannen hennes, når han får vite dette. Men trenger han å få vite det? Kan det ikke arrangeres i lite ulukke, slik at mannen omkommer? Og så vil David få både i pose og sekk. Han vil bli kvitt skammer, og han vil få Batseba til kona. Vel, dette er ikke den første planen han prøver seg på. Først prøver han å få Batseba til å ligge med mannen sin, slik at alle skal tro at det er mannen som er far til barnet, og ingen trenger å få vite om noe. Men når ikke det lukkes, så setter han i gang plan nummer to. Arranger ei ulukke, så vi får mannen ut av verden. Sett fyren fremst i fronten, der folk blir skutt, for det at denne mannen var altså herrfører i Davids egen hær. Og nå setter David ut en plan som går ut på å sette mannen fremst i fronten, der i ildlinja, slik at han blir skutt. Og de gjorde det, og mannen ble drept. Og David gifte seg med Batseba. Og David tror han skal slippe unna med det. Og det kunne han kanskje klart også, hvis han bare hadde hatt med mennesker å gjøre. Men David har med Gud å gjøre. Og Gud tåler ikke hykleri og uærlighet. Så Gud sender profeten Natan til David. Og det er en fantastisk historie. Når Natan kommer ned til David, og i plassen for å gå rett på sak, sier Natan: David, jeg har en vanskelig sak som du må hjelpe meg med. Jeg vil gjerne høre hva du synes om denne saken. Det gjelder en mann her i landet som har masse sauer. Han er en av de rikeste bøndene i landet. Og så er det en annen som nesten ikke har noen ting, kun et eneste lite lam. Og den rike mannen stjal forleden lammet ifra den som bare hadde dette ene. Og før han får snart ferdig, avbryter David han. Hvor er den fyren? Jeg vil ha kloa i han. Jeg skal hudflette han. Ingen skal få oppføre seg slik i mitt rike. Den fyren skal dø. Så sant, så riktig og så fromt, og dog så hyklerisk. For David har en tømmerstokk i sitt eget øye nå. Og nå ser han kun den flisa som er i denne andre mann sitt øye. Og Natan peker på han og sier: du er mann, David. Hvordan våger du å dømme en annen på grunn av et lam han er stålet, mens du selv har stålet en kone og tok et liv? Du som hadde alt, og så måtte du ta ifra han det lille han hadde. Og med mord og utroskap og løgn på samvittigheten din, og et dobbeltliv som er vart i månedsvis, hvordan våger du å begynne å plukke fliser av andre sine øyne? Nå er noen som mener at Jesus her sier: pass dine egne saker. Ikke legg deg opp i andre sine saker. La folk leve som de vil. Ikke bland deg inn. Nei, han sier ikke det. Jesus mener ikke at vi alle skal blande noe inn. At vi alle skal formane hverandre eller irettesette hverandre. At vi alle skal peke på ting i en annens liv som er galt. Historien om David og Natan viser jo det motsatte. Det viser hva det hele dreier seg om. Dømming er når du vil plukke fliser uten først å fjerne bjelker. Det var det David gjorde. Men Natan dømte ikke. Det er ikke dømming å gå til en bror og si han noe som er galt. Ser du forskjellen? Noen i dag ville helt sikkert ha sagt til Natan: du skal ikke dømme, du må ikke dømme. Men Natan dømte ikke. Han gjorde bare sin tunge plikt. Og jeg er sikker på at

at han skulle gjerne ha betalt mye for å slippe å gå den tunge veien. Men det er ikke det som er dømming. Jeg snakket nylig med en dame som var så fortvilet fordi hun ikke visste hvordan hun skulle få sagt til venninna si noe som hun visste var galt. Noe som hun følte venninna burde få høre. Men hun visste ikke om hun klarte å si det til henne. Hun var så redd hun skulle bli oppfattet som dømmesjuk. Hun spurte meg, hva skal jeg gjøre? Og bare tida føler jeg som feighet og svikt. Men å si det, jeg vet ikke om jeg klarer det. Etter å ha hørt hva det dreide seg om, måtte jeg bare gi henne følgende råd. Du er plikt til å si det. Hun har krav på å få vite det. Hvis ikke du sier det, hvem skal da si det? Hun er rett på å få vite det av deg, hvis du bryr deg om henne. Hun er rett på å få en sjanse til å gjøre noe med det. Og så blir det opp til henne, om hun vil gjøre noe med det eller ikke. Men hun bør få sjansen. Og det var med gråt og tunge skritt at denne jenta måtte gå og konfrontere sin venninne med det vonde. Det er ikke dømming. Det er ingenting med dømming å gjøre. Hva tid har vi rett til å si noe til en annen om den flisen han har i øyet? Jesus svarer enkelt og klart på det. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og da kan du ta flisen ut av den brors øye. Og når du er blitt kvitt stoffet i ditt eget øye, er du klar for andre. Og en ting til, da er du ydmyk nok til å hjelpe den andre med fliser. For da har du ikke en dømmende holdning. Du er selv sår i øyet etter den bjelken som sto der, og som nettopp er revet ut. Du har ikke behov for å dømme. Du vet hvor vondt det gjør. Og du sier, dette kommer til å gjøre vondt, men jeg skal bli her til såret er leget. Jeg skal ikke gå ifra deg med et åpent sår, men fliser må ut for at det skal skje en helbredelse. Er det ikke interessant at Jesus bruker nettopp øyet som eksempel? For det er jo ikke akkurat i øyet vi går rundt med splinte. Det er vanligvis ikke i øyet vi får flise. Det er i fingeren, eller i foten, eller i armen, eller i hånda. Jeg vet ikke hvor mange flise jeg tok ut sist sommer, både ifra mine egne hender og ifra barn og sine føtter. De sprang barbeinte på en trebrygge og fikk stadig flise i fødene. Men her snakker Jesus om flise i øyet. Og ikke noen plass på kroppen er en vel så sensitiv som nettopp i øyet, og så forsiktig med som med øyet. Og ingen kaster seg over en venns øye for å grave ut en flis. Du behandler et øye med den største forsiktighet. Kanskje det er derfor Jesus nevner nettopp øyet, for å si noe om hvor forsiktige vi skal være når vi skal plukke flise hos vår neste. Har du noen gang sett en lege plukke noe ut av øyet på et barn, for eksempel? Har du sett hvor forsiktig han jobber? Aldri framfor et publikum. Aldri med svære ting og grove hånd. Han er så forsiktig, for ikke å skade noe. For han kjenner øyet sitt svakhet, og han vet at det gjør vondt. Henne sagt det slik, ingen menneske kjenner styrken i en annens fristelse. Et menneske med et medgjørlig og tålmodig temperament kjenner ingenting til fristelsene til en som har et blod som bruser i årene og et temperament som lett tar fyr. Et menneske som har vokst opp i et godt og trygt hjem og i gode og trygge omgivelser vet ingenting om hva det vil si å vokse opp i slummen, eller et sted hvor de vonde kreftene rår.
Et menneske som velsignet med gode foreldre, vet ikke noe om den påkjenning en har som ikke har foreldre, eller har foreldre som har såret ham, skuffet ham og løpt fra ham. Faktum er at hvis vi visste hva noen mennesker har måttet gjennomgå, ville vi være langt fra å dømme dem, men kanskje heller beundre dem for at de har blitt såpass som de har blitt. Hva skal en så gjøre med dette? Hvor skal en kontrollere ei tunge som så lett dømmer andre? Hvor skal jeg lære å velsigne i plassen for å forbanne, som Jesus taler om her i Bergpreken? La meg gi deg 3-4 enkle råd. Enkle å forstå, i alle fall, men kanskje ikke fullt så enkle å følge. For det første, eksaminer deg selv før du eksaminerer noen andre. Gjør det til en regel, før du drar slutning om andre. Prøv deg selv. Spør deg selv, hvordan ville jeg vært hvis jeg var i hans sko? Hva ville jeg ha blitt? Hva ville jeg ha gjort? Det betyr ikke at en aldri skal si noe, at en aldri skal veilede eller korrigere, eller formane, eller si sannheten til folk. Men en sier det på en litt annen måte, og med en litt annen holdning når en først stiller noen ransakende spørsmål til seg selv. Når en setter lyset på noen feil i ens eget liv først, enten på det området en ser feil hos andre, eller for den del på helt andre områder. Hvordan er det med min tålmodighet? Hvordan er det med min holdning? Hvordan er det med mine ord? Og så videre. Det gjør underverk å ta en runde med seg selv, før en går en runde med nesten. For det andre, innrøm dine svakheter når og før du tar opp din brors svakheter. Ikke at du skal brette ut hele livet ditt for en annen før du kan gi han en korreks. Men det er noe med det å ha en holdning som viser at du ikke er perfekt selv. At du ikke tror du er bedre selv, selv om du må si dette til han. Det hjelper meg når en lege som skal operere meg sier, jeg har vært gjennom dette selv. Jeg vet hva du må gjennomgå. Jeg vet nøyaktig hva du føler akkurat nå. Jeg vet hvordan den smerten er. Og for det tredje, husk at målet med å konfrontere et menneske med noe, med å komme med en formaning eller irettesettelse, målet er å bygge han opp, og hjelpe han opp, ikke å rive han ned. Vil du huske på det også? Hvis motivet er noe annet enn å hjelpe han, og få han på beina igjen, og reise han opp, da skal du heller la være å si noe. Jeg tror at den som virkelig har fått oppleve å stå under korset, og fortsatt står der, han mister det behov han hadde før for å dømme andre. Ofte er det faktisk skyldfølelse som gjør at den blir dømmesjuk, eller kan være mindreverdighetsfølelse. Ofte er det indre spenninger og konflikter, eller spenninger og konflikter en har med andre mennesker, som gjør at den er behov for å dukke andre. For dømming er ikke noe annet enn dukking. Men den som selv står under korset, som har opplevd og opplever det som Luther opplevde og han skrev, jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt hoved skamfullt ned. Jeg ser min synd at den er stor, i tanker, gjerninger og ord. Det er meg igjennom hjertet skjær, og Gud, meg synder nådig vær. Den som er stått der, og som samtidig har fått oppleve at han som du sto unna, nemlig Gud, møtte deg med ord og heller ikke jeg fordømmer deg. Han har ikke lenger behov for å dømme andre. Jeg tror ikke det. Og hvis du fortsatt har behov for det, da trenger du kanskje framfor noe å komme tilbake til det korset. Og igjen stå unna det korset, der han hang for at du ikke skulle bli dømt, der han var dømt for at du skulle gå fri.
Hvordan våger du å dømme et annet menneske? Du som selv slapp å bli dømt. Hvordan våger du? Hvordan våger du å representere han som møtte den forkomne kvinner med ordet «Heller ikke jeg fordømmer deg»? Hvordan våger du å representere han i verden hvis du går rundt med en dømmende holdning? Hva slags bilde er det du tegner av Gud? Husk, mange mennesker har ingen annen Bibel enn de troende som de møter i hverdagen. De leser ikke i Bibelen, men de leser de mennesker som sier de tror på Bibelen. De leser deg som en åpen bok, og de leser, og det de leser ut av ditt liv og dine holdninger, det er det bildet de får av den Gud du bekjenner. Og det er spørsmålet, hva slags bilde får de? Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye.

0: Forretningsmannen sier at tid er penger. Studenten sier at tid er studier. Den friske sier at tiden strekker ikke til. Den syke sier at tiden er så lang. Da svarer vismannen: alle svarene er helt riktige, for tid er hva hver enkelt gjør den til.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Jeg har lest en gammel fortelling om en landsby som kjøpte en flott klokke, som de satt opp midt i landsbyen. En tid senere kom en mann på besøk. Han oppdaget at alle menneskene sov om dagen og arbeidet om natten. Da han spurte dem om hvorfor, svarte de: å, vi har den fineste klokken i hele landet. Etter at vi fikk den nye klokken, så la vi merke til at solen gikk opp tidligere og tidligere hver morgen. Til slutt ble dagens timer mørke og nattens timer lyse. Vi har henvendt oss til presidenten i landet for å få dette godkjent. Den besøkende smilte og undersøkte klokken nærmere, og da fant han at spurvene hadde slått seg ned inni den nye klokken og fått den til å gå saktere og saktere. Og menneskene ble lurt av den menneskeskapte innretningen som kontrollerte dem til å snu døgnet. Ja, klokken har lett for å tyrannisere oss, slik at vi ikke lærer å sette pris på lyset og livet. Vi maser på hverandre: skynd deg, ellers kommer vi for sent. Du har bare 5 minutter. Blir vi styrt av klokken? Bør kristne forholde seg til tiden på en annerledes måte? Å leve er å velge, har mange kloke mennesker sagt. Hvordan velger vi rett når det gjelder bruk av tiden? Bibelen sier i Predikantens bok: alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen. Allerede her finner vi en nøkkel. Gud har gitt oss tiden. Han har ikke ment at vi skal gjøre alt på en gang. Han gir stadig ny tid, og hver tid er egnet for noe spesielt. Når ansvar vi har, drømmene våre og kravene fra andre presser på fra alle kanter, og vi sukker under tidspresset, så kan det være på sin plass å spørre: er tiden inne for dette akkurat nå? Skal jeg samle meg om disse kallsoppgavene jeg har nå, og la andre utstå til jeg har fått en annen livssituasjon? Hvis vi ikke planlegger og foretar våre egne valg, vil andre foreta valgene for oss. Vi blir en kasteball mellom andres mål og verdier og forventninger. Dikteren Herman Wildenvey skrev i 1923: en tid er den rette tiden til å bruke, en tid til å fødes, en tid til å dø, en tid til å plante, en tid til å luke, en tid til å samle, en tid til å strø.

En legende forteller at tiden en gang var ute og gikk, og på sin vandring møtte den vismannen. Tiden sier, «Jeg har spurt så mange på min vandring om hva jeg er, og fått så mange forskjellige svar. Si meg, vismann, hva sier så du?» Vismannen sier, «Ja, fortell meg hvilke svar du har fått.» Forretningsmannen sier at tid er penger. Studenten sier at tid er studier. Den friske sier at tiden strekker ikke til. Den syke sier at tiden er så lang. Da svarer vismannen, «Alle svarene er helt riktige, for tid er hva hver enkelt gjør den til.» Ja, en har satt det på spissen og sagt det slik, «Tiden er for langsom for den som venter, for rask for den som frykter, for lang for den som sørger, for kort for den som er glad, men for den som elsker, eksisterer tiden ikke.» Bibelen sier, «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde.» Det oversettes også slik, «Vær forsiktige med hvordan dere lever, ikke som ukloke, men som kloke, slik at dere gjør så mye som mulig ut av den enkelte anledning, for anledningene er ikke så mange. Skal vi få mest mulig ut av tiden vi får, så gjelder det å velge på rette måte. Oppgaver og plassering er forskjellig. Noen vil leve helt etter klokken. De planlegger dagen slik at ikke ett minutt går tapt. Målet er at ikke noe går til spille, de vil oppnå mest mulig. Andre velger å legge opp til et saktere tempo, og de mener at de best kjøper den laglige tid, om de ikke er for mye preget av hastverk. Vel, la nå dette være forskjellig. Vi kan i alle fall vinne igjen noe av gleden og balansen i livet, ved å lære å leve i nuet, slik at vi ser det enestående ved hver dag og hver samtale med andre. Den som rent generelt og ikke bare av og til sier «Jeg har ikke tid», sier egentlig noe forferdelig om livet sitt. C.S. Lewis skrev, «Ikke overlat din lykke til fremtiden. Et lykkelig arbeid gjøres best av den som tar sine langtidsplaner nok så lett, og som arbeider fra øyeblikk til øyeblikk som for Herren. Tiden akkurat nå er den eneste tiden da en plikt kan utføres eller nåde mottas», sier Lewis. «Det går ikke an å snu på alle ting. Jeg er glad for alt som er unnagjort», sa mannen. Han spiste frokost til kvelds. I Ordspråkene 19.2 leser vi, «Den som ikke bruker omtanke går det ille, og den som er snar på foten synder.» Mye av hastverket vårt stammer ofte fra at vi er for mye opptatt av arbeid. Bibelen forteller om to søstre som het Martha og Maria. Martha hadde det travelt, mens Maria tok seg tid til å lytte på Jesus når han først var kommet på besøk. Martha ville nå alle med de gode målene hun hadde satt seg. Ingen kan være i tvil om de gode motivene hun hadde for å gjøre noe godt for Jesus. Men akkurat der og da var det noe som var viktigere å ta imot. Martha trengte ikke å bevise at hun hadde sin verdi ved å være produktiv og effektiv. Hun ble godtatt av Jesus bare ved å tro på ham og ta imot de gode ordene fra ham.

er ingen løsning for å få et rikere liv. Den travle synes å få tid til alt, men den som tror han har det travelt, har ofte ikke tid til noe. Tiden er Guds måte å sørge for at ikke alt skjer på en gang. Tiden er så sterk at vi må innta bare litt om gangen. Derfor er det ikke noe kristelig ideal å gjøre mange ting samtidig. Du synes du har så liten tid. Hva vet du om det? Spør Sverre Terkelsen. Men hva med alle behovene, all nød omkring oss, som roper på et engasjement fra vår side? Og er det ikke viktig å investere i andre menneskers liv, også med de små tjenestene? Jo, men ikke alle behov er ditt kall. Du trenger ikke å bli styrt av andre menneskers tanker om hvordan du skal bruke tiden din. Be Gud om å vise deg og gi deg visshet om hva som er ditt kall, og vær fornøyd om du ikke rekker over alt av muligheter her i livet. Det kan godt tenkes at et enkelt liv blir et rikt liv. Det fortelles at komponisten Beethoven stengte seg inne så han kunne gi full kraft til sine kreative evner. Han var opptatt av å lage mest mulig og best mulig musikk. Andre store mennesker har valgt noe lignende. Jo, noen kan få et slikt kall, men det kan tenkes at noen av dem faktisk sårer andre mennesker, at de har få venner, og kanskje til og med får en bitter holdning overfor Gud. Thomas Mann forteller om en forfatter som bodde på et sanatorium, slik at han kunne vie all sin tid til skriving. Mann sier om denne forfatteren at han stjal tid fra Gud, den allmektige. Erling Rud skrev at det er ikke klokkens tikk-takk som skal bestemme vår taktikk, men omvendt, vi skal være herre over tiden. Det er ikke oppgaven og arbeidet som skal ha oss, men vi skal ha dem. Det er krevende taktikk. Og da er vi tilbake til spørsmålet om hvordan vi bruker tiden vår. Hvis vi overgir oss til Gud og spør hver dag om han vil lede oss i samsvar med sin vilje, så vil han gi oss den balansen vi trenger å ha, mellom unødvendig travelhet og slapp mangel på ansvar. Den som er overgitt til Gud, er skapende i det stille, og er kanskje dobbelt så effektiv som den som på egen hånd springer fra aktivitet til aktivitet. Det er viktigere at den hellige ånd styrer oss enn at klokken dirigerer oss. Best er det om vi kan få små vink fra Gud om hvor vi skal gå og hvilke oppgaver vi skal ta fatt på. Når vi er overgitt til Gud på denne måten, kan vi være glade og takknemlige og leve i øyeblikket nå. Vi trenger ikke å stresse, for Gud har kontrollen. I din hånd er mine tider, står det i Salme 31, vers 16. Gud vil gi oss de dagene han har planlagt for oss. Han vil gi oss mening med livet og styrke til å gjøre det som er rette tid for å gjøre. Profeten Jesaja sier i kapittel 26, vers 4, «Sett deres lit til Herren til alle tider, for i Herren har vi en evig klippe.» Tiden skal lære oss å gi akt på tidene. Vi trenger å rette blikket fremover. Apostelen Paulus sier, «Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.» Tiden går, og vi nærmer oss tiden for avslutningen av livet og avslutningen av verdensløpet. For dem som har sett tiden som en gave fra Gud, blir vi takknemlige for at Gud har målt vår tid og har liggende den beste tiden foran oss. Jeg avslutter med et ord av Carl Sandsmark. Det sikreste jeg vet er at jeg ikke vet når tid blir evig.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. september. Dagens andagtsord hentet fra Romerbrevets 8. kapittel og fra versene 19 og 21 og lyder slik i Jesu navn. Skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i Guds barns herlige frihet. Rosenius sier: med sterke, malende ord skildrer apostelen her skapningens sukk etter forløsning, for dermed gi Guds barn enda en grunn for hvor urokkelig og stor den herligheten er som venter dem, og som han tidligere har talt til dem om. I begynnelsen skapte Gud alt som er på jorden til sine barn, for at de skulle bruke og glede seg over det, og dermed til ære og pris for hans herlige navn. Men gjennom syndefallet fikk også denne skapningen sin del av forbannelsen, slik at nå ikke lenger oppfyller det den opprinnelig var bestemt til. Dels fordi den nå ikke tjener Guds barn slik som den skulle ha tjent dem hvis synden ikke hadde kommet til verden, men tvert imot mest tjener skapens fiender og motstandere. Ja, den tjener helt konkret synden, fordi den misbrukes av de fleste mennesker til synd. Så er da dette en undertrykkelse eller trelldom som skapningen lider under, mot sin vilje og uten sin skyld. Det var for syndens skyld at Gud etter syndefallet la skapningen under forbannelse og trelldom. Men dette misforholdet skal likevel ikke alltid vare. Skapningen ligger under forgjengelighetens trelldom, men med det håp at den en gang skal bli fridd ut fra dette og ført inn i Guds barns herlige frihet. Dette er det vesentlige i det budskapet vi har foran oss her. Men profetene taler ofte om den fornuftsløse skapningen som om det var fornuftige vesener. Som når det for eksempel sies at fjell og høyder fryder seg, at trærne klapper i hendene, at sol og måne, villdyr og fisker lovpriser Herren. På samme måte ser også apostelens åndelige øyne hele skapningen som i en lidelse, en urolig lengsel etter å nå fram til målet. Han hører skapningen sukke og uroes mens den venter på forløsningen for Guds barn og for seg selv fra trelldommen. Og dette holder apostelen fram for å styrke og oppmuntre alle kristne. For det første med den visshet, den garantien for at vår herlighet skal bli åpenbart, som ligger i at hele skapningen først når sitt mål samtidig med at Guds barn når fram til sin endelige, herlige frihet. For Guds barn må da ha et annet og bedre liv i vente. Den nåværende verdensorden kan ikke være den rette, eller den Gud i begynnelsen hadde som mål. Nei, vi skal etter hans løfte forvente en ny himmel og en ny jord. For det andre for at vi skulle ta mer inn over oss storheten i den herligheten som da kommer til å bli åpenbart. Når hele skapningen skal fornyes og forherliges, så all dens herlighet åpenbares. Når alt Guds skaperverk, det som skal tilhøre den nye himmel og den nye jord, skal renses, fornyes, forskjønnes, bare for at Guds barns herlighet skal stå desto klarere fram. Apostelen ønsker å si at skapningen, som ble lagt under forgjengelighet for syndens skyld, skal fris ut fra denne undertrykkelsen som den sukker under. At den etter Guds løfter, liksom Guds barn, venter på å bli fridd ut fra forgjengelighet og forderv, og sammen med Guds barn skal ikles den herlighet og skjønnhet den en gang ble skapt med fra Faderens hånd. Når en datter i et rikt hus skal gifte seg, blir gjerne hele huset vasket og pyntet til bryllupsfesten. Og alle gjestene og selv tjenerne skal da ikle seg høytidsklær. Skapningen er det rike huset hvor Gud fra skapelsen av hadde satt menneskene til å være barn og arvinger. Og når Kristi brud skal gå inn i sin brudgoms herlighet, når Guds barn skal legge av seg den fattigdom og forakt de har vært skjult under her i livet, og åpenbares i deres sanne høyhet og herlighet, da skal alt de har på seg fornyes, renses og pyntes. Peter sier at da skal himlene fortæres av ild, og jorden og alt som er på den skal smelte av hete. Men etter hans løfter ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Den nye himmel og den nye jord som er gjort ferdig for Guds barn, skal da være befridd fra forbannelsen. Da skal det gjenopprettes i den fullkomne tilstand alt hadde fra begynnelsen, da Gud så at alt det han hadde gjort var bare overmåte godt. Teksten vår sier at skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Grunntekstens ord for venter og lengter skildrer egentlig det å vente på en slik måte at en på tå med utstrakt hals ser etter den en venter på. Lutemann ser derfor her et bilde på en flokk mennesker som lengter så inderlig etter å få se sin elskede konge komme, at de strekker seg alt de kan for å se over hverandre, om kongen snart nærmer seg. Slik venter også hele skapningen i inderlig lengt etter noe. Og hva er så dette som de lengter så inderlig etter? Ja, apostelen svarer, etter at Guds barn skal bli åpenbart. Her i livet er Guds barn så skjult, dels under all deres egen skrøpelighet, dels under dette livets vanskeligheter, kors og lidelser, så de ofte ikke engang selv vet hvem de er, og langt mindre kan verden kjenne dem. Men en gang skal deres skjulte herlighet skinne fram, og det venter hele skapningen på med inderlig lengsel.

Det å være elsket av Gud gir oss verdighet som mennesker. Det er sagt at misunnelsen er det hemmelige barn av mindreverdighetsfølelsen. Er vi barn av Gud, den himmelske far, har vi da noen grunn til å kjenne oss mindreverdige.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvilket av de 10 bud vanskeligst å overholde? Vi mennesker forskjellige. Noen føler enkelte idealer lettere å praktisere enn noe annet. Men tro om ikke det 9. og 10. budet kan være de mest krevende. For disse budene handler om å begjære og misunne. De andre budene handler om ytre handlinger. Det 9. og 10. bud går på de indre holdningene våre. For å unngå å bryte disse 2 budene, trenger vi å lære å bli tilfredse og fornøyde, slik at vi ikke misunner andre. Hvordan lyder så det 9. og 10. bud? Slik det gjengitt I 2. Mosebok 20:17. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel, eller noe annet som hører din neste til. Tjenere, okser eller esler har vi ikke så mye av lenger. De jo bare eksempler. Egentlig omfattes alle ting med ordene eller noe annet som hører de neste til. Denne oppramsingen tjener til å fokusere på ytre ting som vi har lyst på I vårt indre hjerte. Begjæret og misunnelsen kan ruge I oss uten at noen andre merker det. Det nifst hvordan misunnelse og lyst på det som andre har kan virke ødeleggende på forhold mellom mennesker og ødeleggende for oss selv. Misunnelsen den mest utbredte og grunnfestede av alle menneskelige følelser, sa en filosof. Og kirkefaderen Basilios sa, liksom rust fortærer, fortærer misunnelsen den sjel som preget av den. De misunnelige dør, men misunnelsen dør aldri, sier et gammelt ord. Budet om ikke å misunne og begjære, den negative motsetningen til å sette sin lit til Gud I alle ting. At han vil gi oss alt vi trenger. Slik uttrykkes det for eksempel I begynnelsen av salme 18. Herre, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke. Herren min klippe og min festning, min frelser. Min Gud min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelseshorn, min borg. Bibelen lærer oss at den som tror på Gud og stoler på ham, tilfreds. Den som ikke tror på Gud og stoler på ham, begjærer eller misunner. Når vi sier det slik, må vi passe oss for å dele menneskeheten I 2 grupper. Vi har litt av tilfredsheten og litt av begjæret I oss alle. Og det veksler. Vi både stoler på Gud og tviler på ham. Spørsmålet om vi lar tilfredsheten seire over begjæret. Vi som foreldre må vokte oss for å elske det ene barnet mer enn det andre. Det ikke riktig å lage seg favoritter I en søskenflokk. Men ingen kan behandles likt. Den ene våken om kvelden og trett om morgenen. Den andre sovner raskt, men lys våken tidlig på morgenen. Naturligvis må de få spesialbehandling etter alder og modenhet. På samme måte Gud glad I oss. Ja, han elsker sine barn like sterkt. Men han viser sin kjærlighet på forskjellig måte, hvor hver av oss enestående. Hvis vi kan stole på at Gud den han sier han at han glad I oss og ønsker det beste for oss, så kan vi bli tilfreds med hans vilje for oss. Hvis vi virkelig stole på Gud, så blir vi ikke fristet til å misunne vår neste og ønske oss det som hører ham eller henne til. Og vi vil ikke tenke at Gud elsker den ene mer enn den andre. Dette å være elsket av Gud gir oss verdighet som mennesker. Det sagt at misunnelsen det hemmelige barn av mindreverdighetsfølelsen. Vi barn av Gud, den himmelske far, har vi da noen grunn til å kjenne oss mindreverdige. Apostelen Paulus hadde lært seg til å avvise begjæret og være fornøyd med forholdene slik de var. Han skrev fra en mørk og kald fengselscelle om glede og tilfredshet. I Filippebrevet 4, 11-13 kan vi lese, «Jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet. Både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Å være fornøyd er det samme som å være tilfreds. David bekreftet at tilfredshet kommer når en stoler på Gud og tror på hans uendelige omsorg. Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre. Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. For en enorm trygghet i disse ordene. I det samfunnet vi lever, ser alle ut til å være opptatt av å oppnå personlig tilfredshet og oppfylle drømmene som en har. Det er snakk om utdannelse, karriere, ektefelle, familie, dyktighet og status. Men David minner oss om at det er bare fra Gud vi får tilfredshet, og blir i stand til å glede oss over det vi har. Hvis vi leter etter godene andre steder enn hos Gud, så blir vi preget av begjæret, og misunnelsen kan bli en klam hånd over tankelivet. Bibelen lærer oss at det er én ting som det er viktig å prioritere. Dette snakket Jesus om i sin store bergpreken. Der sa han at vi ikke skal være bekymret for våre liv, vårt livsopphold, helse og klær, Matteus 6, 25. Jesus viste til naturen. Der kan vi se at fugler under himmelen, blomster og gress blir forsørget av Gud. Og så sa Jesus, «Kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende?» Det er ingen grunn til å misunne dem som har mer enn vi har, eller bli bekymret for det vi trenger. Vi skal stole på Gud og sette ham først, for lykken ligger ikke i de tingene vi kan ta og føle på. For, sier Jesus, alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Når vi søker Gud og hans vilje først, da og bare da blir vi tilfreds. Vi kan få den gaven og regne med at Guds veier er de beste, og at hans omsorg er den aller beste. Den gode konklusjonen fra Jesus side lyder slik, «Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Vær opptatt av det som er lagt på deg av ansvar og oppgaver i dag, så vil Gud ha omsorg for det som skal skje i morgen.» La oss se på et eksempel fra Bibelen på en som lærte å stole på Gud. Jobb, mesteren i lidelse, følte lenge at Gud ikke var å finne. I Jobbs bok kapittel 23, vers 8, uttalte han at Gud var fjern, men han fullfører tross alt sin gode plan for sine barn. «Går jeg mot øst, så er han ikke der. Går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham. Er han virksom i nord, så ser jeg ham ikke. Går han mot sør, så får jeg ikke øye på ham. For han kjenner den veien jeg holder meg til. Prøvde han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gullet. Min fot holdt seg i hans spor, jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av. Fra hans leppers bud vek jeg ikke, framfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord. Men han er den eneste, og hvem hindrer ham? Det hans sjel ønsker, det gjør han. For han fullfører det han har fastsatt for meg, og av slikt det mye hos ham. Jobb visste at så lenge han var tilfreds med et liv med Guds vilje i sentrum, så ville Gud arbeide i livet hans, selv om Jobb ofte ikke så det. Da Jobb uttalte sine tillitsfulle ord, hadde han ingen kjennskap til at Gud senere ville gi ham tilbake alt som han hadde tatt fra ham. Han visste ikke engang om han ville overleve en dag til, men han hadde tillit til at Gud har kontrollen. Han var tilfreds, han var ikke preget av begjær og misunnelse. Heldigvis får ikke mange oppleve det samme som Jobb. Det merkelige er imidlertid at vi kan begjære og misunne, selv om vi har overflod av ting. I de gode tidene trenger vi å øve oss i å gi all ære til Gud for de velsignelsene vi får del i. Det kan være fristende å rose oss selv når ting går bra, mens vi egentlig bør lovprise Gud for at han er så god og hjelper oss på det praktiske plan. Den beste vaksinen mot å begjære og misunne, det er å takke og å gi bort ting. Når vi gir, så løser vi opp på en binding, og vi oppdager at vi kan godt leve uten enkelte ting. Vi savner dem slett ikke. I stedet får vi glede og takk fra dem som får. Salomo skildrer i Ordspråksboken, kapittel 21, vers 26, den som er preget av misunnelse og lyst på andres ting, i motsetning til den som er tilfreds i Gud. Hele dagen går han med ønsker og begjær, men den rettferdige gir og sparer ikke. Husker du Josef i Det gamle testamentet? Brødrene hans ble misunnelige på ham fordi faren holdt ham for å være en favorittsønn, og fordi Josef hadde drømmer om at de andre en gang i fremtiden skulle bøye seg i respekt for ham. Da brødrene solgte ham som slave til Egypt, ble han etter en stund anklaget på falskt grunnlag og kastet i fengsel. Men Josef stolte på Gud, også i ekstremt vanskelige tider. Gud velsignet ham og ga ham stor politisk makt i landet Egypt. Men hele tiden ga han æren til Gud, og han glemte aldri hvor nødvendig det er å stole på Gud. Da brødrene kom til ham for å tigge mat under en stor hungersnød, hadde Josef stadig sitt åndelige blikk vendt mot Herren. Han jaget dem ikke vekk fra Egypt, han lot dem ikke sulte. I stedet velsignet han dem. Ja, han ga dem til og med pengene tilbake, etter at de hadde kjøpt korn. Da brødrene prøvde å gi pengene i retur, ga han æren til Gud og sa via sin tjener, «Fred med dere! Frykt ikke! Deres Gud og deres fars Gud har gitt dere en skatt i sekkene. Jeg har fått pengene deres.» Fordi Josef var tilfreds i Herren, kunne han gi æren til Gud, og han ville ikke ha æren selv. Gud lærer oss i Bibelen å tenke annerledes om livet vårt. Paulus minner oss om dette i Romerbrevet kapittel 5, vers 1. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Legg merke til den tryggheten som skinner fra disse ordene. Vi har fri adgang til Guds nåde når vi er rettferdiggjort av tro. Vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Om det kommer vanskeligheter, kan vi lære oss tålmodighet, og frukten kan bli et prøvet sinn, og det igjen kan styrke håpet. Hvem blir ikke fristet til å misunne andre? Hvem har ikke opplevd å begjære noe uten å regne med Gud? Men å møte Gud i hans ord setter oss på plass. Hos ham finner jeg velsignelse og tilfredshet. Misunnelse skaper bare bitterhet. Tilfredshet skaper sann glede. Apostelen Peter sier i sitt første brev, kapittel 2, vers 1, «Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse.» Og Jakob legger til, Jakobs brev 3, 16, «For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er.» Kjærligheten misunner ikke, minner Paulus om i kjærlighetens høysang. Jeg avslutter med et vers av den gamle norske salmedikteren Dorothe Engelbrektsdatter. «Gid jeg i fred og kjærlighet, må med min neste vandre. Gå i mitt kall med ærlighet, og ei misunne andre.»

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefanja.

Vi i profeten Sefanja, og vi kommer til det siste programmet vårt om denne underlige profeten som har så mye å lære oss, og som har vist oss kjærlighetens Gud midt i mørket. Han som vil løse oss ut. All dom fjernes, og det som vi vil oppleve nå er hvordan riket opprettes. Herrens dag er en vredens dag. Herrens dom, den forkynnes over alle sammen, både over Juda og Jerusalem, og over folkene omkring den. Vi vil se hvordan dommen vil være for filistere, moabitter, ammonitter og etiopere, assyrere. Men det stopper ikke der. Den har et verdensperspektiv. Dommen, den gjelder alle jordens folk, det. Alle mennesker. Ja, kanskje vi kan si alle skapninger. Men bak alt det mørke, så demrer det en ny dag. Messias rike, det vil opprettes. Herren vil gi folken nye og rene lepper, så de som påkaller hans navn skal tjene ham med ett sinn. Og hos Israel vil han levne en liten rest. Et bøyet og ringe folk, som skal ta sin tilflukt til Herren og i Herrens navn. Herren skal selv være i sitt nye Guds folks midte. Tenk på det. Gud skal være midt iblant oss. En kjempe som frelser. En profeti om den kommende Messias. I vers 12 leser vi slik: «Jeg la det bli tilbake hos deg et armt og ydmykt folk. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn.» Ja, hvor godt er dette? Hvor godt det er at vi skal få lov å ta vår tilflukt til Herren? Jeg har til hensikt å ta vare på det arme og ydmyke. Du har sikkert lagt merke til hvordan det er i Bibelen. Hvordan det er en rød tråd om at Herren en dag skal se til de fattige, at de får en rettmessig del, og at de blir behandlet rett. Den eneste i verden som virkelig har et totalt hjelpeprogram for de fattige, hvem er det? Jo, det er Herren Jesus selv det. Det er Jesus Kristus som sier det. Han har direkte og gjennom sine gjort mer for de fattige enn mange beregnende vedtak i de politiske forum som måtte være. Vers 13. De som er igjen av Israel, de gjør ingen urett mer og taler ikke løgn. Ingen svikefulle tale finnes i deres munn. De går på beite og hviler trygt. Det er ingen som skremmer dem. De som er igjen av Israel, de gjør ingen urett mer. Gud har alltid hatt en rest, og det vil bli en veldig stor rest i tusenårsriket. De taler ikke løgn, ingen svikefull tale finnes i deres munn. Det at det kommer en dag da de ikke skal gjøre dette, indikerer at dette er noe som har foregått. Selv Guds folk graver seg ned i synd, men det skal ikke være for alltid. De skal ikke fortsette å leve i synd. De kan bli sittende på beina der så. De kan også bøyes i grisevingen, men de kan ikke bli værende der. De går på beite og hviler trygt. Det er ingen som skremmer dem. Alt dette viser til den dag da Gud vil føre sitt folk inn i landet og gi de landet. Og dette er en profeti som selv om en mengde israelitter nå har flyttet tilbake til Israel, likevel er ikke dette helt fullt opp enda. Det er ikke oppfylt. Det er sant at ingen skal skremme dem. Er det slik nå?
Nei, Israel har nesten ikke hatt et øyeblikk etter at de kom tilbake til sitt land, der de ikke har vært engstelig og redd. Nå kommer vi til en beskrivelse av dagen når kongen vil opprette sitt rike på jorden. Vi leser versene 14 og 15. Bryt ut i jubel, Sions datter, Israel, rop av fryd. Gled deg, Jerusalems datter, og jubel av hele ditt hjerte. Herren har fridd deg fra straffedommen og tatt dine fiender bort. Herren, Israels konge, er hos deg. Du skal ikke lenger frykte noe vondt. Den Herre Jesus skal komme til jorden. Det onde skal raderes ut, for landet er fullt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn, som det står i Jesaja 11,9. Landet er fullt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn. Sefania 3,16. Den dagen skal de si til Jerusalem, frykt ikke, Sion, la ikke hendene synke. Jerusalem har årsak til å være redd nå, men på den dagen som Herren risser opp skal ikke være noen ting å frykte for. Frykt ikke, Sion, la ikke hendene synke. Det vil si, mist ikke motet, men arbeid ufortrødent videre og vent på hans dag. Og så har vi da dette fantastiske verset som vi begynte med. Sefania 3,17. Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Gud, han har en målsetting. Han går gjennom dommens natt med oss for å føre oss ut i lyset, inn til en ny dag. Og det gjør han for at den dagen skal komme da han kan hvile i sin kjærlighet. Gud, han elsker deg og meg i dag. Jeg vet ikke hvordan du kjenner det, men jeg tviler alvorlig på om at han kan hvile i sin kjærlighet for meg. Kan han gjøre det for deg? Kan han si om meg? Han er ikke fullkommen enda. Han er så umoden. Det synes å være så mange ting som hefter opp med feil og mangler hos ham. Han er tilbøyelig til å være selvopptatt. Han kan virke noe motløs. Og en gang iblant tenker han på å gjøre vennereis. Gud kan ikke hvile i sin kjærlighet i dag. Men den dagen kommer, da vi skal være ham lik. Tenk deg det. Og når det skjer, etter at han har lagt oss på operasjonsbordet sitt, da han skal føre oss til seg selv, det er et vidunderlig bilde vi har her. Vi leser versene 18-20. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag. Jeg frir deg fra den dagen da du må tåle spott. Se, på den tid vil jeg utslette alle dem som plaget deg. Da berger jeg de haltende og fører de bortdrevne sammen. Jeg gir dem ære og ry over hele jorden, der de er blitt vanæret. På den tid fører jeg dere hjem. Da skal jeg samle dere, for jeg vil gi dere ære og ros blant alle folk på jorden, når jeg like for øynene på dere vender deres lagnad, sier Herren. Dette er den dagen som kommer med lys. Det skal bli herlig for Israel, og det skal bli herlig for menighetene også.
Gud fører mange av oss gjennom ovnen, og han fører oss gjennom prøvelser. Men jeg tror ikke at det herlige ved himmelen vil være Gullgaten, eller Perleporten, eller at han tørker bort hver tåre. Nei, jeg tror at det herlige himmelen skal bli at vi skal få lov til å takke ham for hver prøvelse vi hadde, for hver byrde som han la på oss i livet. Det vil bli forunderlig en dag å se det i det perspektivet. En dag, når du og jeg står for Frelserens åsyn, skal vi takke ham for byrden og de smertene vi bar i vårt hjerte. Vi skal takke ham fordi han stelte med oss som en vis far steller med sine barn. Og så vil vi takke ham for den mørke siden av hans kjærlighet. Og med disse ordene sier vi takk for nå, og takk for følget som vi har hatt gjennom Sefanias bok. Den har gitt oss mye å tenke over, og det er vidunderlig at vi kan se fremover og tenke hjemover. Må så Guds nåde og fred være med deg.

0: viser sin fantasirikdom i skaperverket, der dyr og fugler, planter og trær og sopper og mikroorganismer er svært så spesialiserte og fungerer på forskjellig måte. På tilsvarende måte har han gitt menneskene forskjellige oppgaver. Vi lever det mest meningsfylte liv når vi ser oppgavene nettopp som en gave og gjør med glede det vi er gode til.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Noen bare lever, andre prøver å se livet sitt litt utenfra og spør: finnes det noen mening med det å leve? Har livet et formål? Når vi følger noen til graven, kan vi komme til å spørre: levde denne personen et meningsfylt liv? Hadde han det godt? Fikk livet hennes noen betydning? Et klistremerke er i bruk og finner sin plass på både mobiltelefoner og kofferter. Livsnyter. Den som setter dette som et ideal, tenker kanskje: livet er kort, gleden er mange, til tross for problemer og tårer innimellom. Nyt livet. Ta i bruk flest mulig av nytelsene som livet byr på. Dette er som et ekko av en uttalelse fra kong Salomo, mens han tenker på menneskene og deres måte å leve på: jeg skjønte at de ikke har noe annet gode enn å glede seg og nyte godene i livet, sier han. Men er ikke dette uttrykk for en ikke-kristen livsinnstilling? Er det ikke tegn på hedonisme og verslighet? Kan en kristen være en livsnyter? Apostelen Paulus setter dette på plass når han sier til dem som har mye av denne verdens goder, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting for at vi skal nyte dem. Her snakker han positivt om å nyte alle ting. Å ta godene fra Guds gavmilde hånd, det gir god mening. Den som bare lever for nytelsene, finner at de er tomme og kortvarige. Jesus kommer med denne oppfordringen: søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. En som har satt sin lit til Gud og lar hans vilje bestemme over livet, kan ta imot alle ting med takknemlighet, slik det er uttrykt i Salmenes bok i Bibelen: frukten av dine henders arbeid får du nyte, salig er du, og det går deg vel. Paulus sier at vi kan ta imot med glede og full frihet det Gud gir. Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham. For å snu på det Paulus sier: når vi lever ved ham, for ham og av ham, så kan vi ta imot alle ting som er skapt av ham med takk og glede. Å være en kristen livsnyter er derfor ingen selvmotsigelse. Bibelen advarer mot det som fører oss bort fra Gud, men den sier at alle skaperverkets goder kan bli til glede og fritt kan nytes, når vi tar imot med takk til Gud. Paulus skrev: alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Men er dette alt som er å si om et meningsfullt liv? Skal vi takke Gud for alt, og så slå oss til ro som livsnytere? Nei, meningen med livet er noe mer. Vi har oppdrag og oppgaver å ta vare på, som medmennesker og som kristne. Guds ord sier: ta vare på ditt oppdrag, så det holdes rent og uangripelig helt til vår Herre Jesus Kristus kommer i herlighet. Det skilles ikke alltid så klart mellom oppdrag og oppgave. Slik jeg ser det, betegner et oppdrag et mandat, en ordre, en befaling, en bestilling eller en kommando. Som kristen så er jeg på en måte under kommando. I forsvaret snakker vi om en stående ordre, et oppdrag som gjelder hele tiden. Men hva betegner så ordet oppgave? Ja, vi kan nevne ord som kall og tjeneste, gjerning og virksomhet, funksjon, rolle og arbeid. For meg har altså ordene oppdrag og oppgave litt forskjellig klang. Det ligger i selve ordene. Oppdrag betegner noe vi dras til eller lokkes til, som vi må dyttes inn i kanskje, eller som vi tiltrekkes av. Men en oppgave, det er en gave. Altså, oppdraget drar på meg. Oppgaven tildeles jeg. Jeg får den som en gave. I Bibelen finner vi tre oppdrag. Det første er gitt av Gud selv, og vi kaller det kulturoppdraget. Det gjengis slik i Bibelens første kapittel, og lyder slik. Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Med andre ord, dere er skapt med Gud som forbilde, som mann eller kvinne. Ta i bruk skaperverket. Forvalte på en best mulig måte. Dette er kulturoppdraget som er gitt til alle mennesker. Det andre store oppdraget i Bibelen er gitt av Jesus, og vi kaller det misjonsoppdraget. Det er gitt til disiplene, eller elevene som Jesus omga seg med. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil jordens ende. Mens Bibelens første oppdrag innebar ta vare på skaperverket, så innebærer oppdraget fra Jesus å ta vare på enkeltmenneskene. Vinn dem som elever i himmelrikets skole. Kan vi da snakke om et tredje oppdrag som vi trekkes til eller dras mot? Ja, den hellige ånd, den tredje personen i guddommen, har også gitt et oppdrag, og det lyder slik. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det er med andre ord ikke alle som har åndelige ører, så de kan oppfatte hva Gud sier. Oppdraget fra ånden handler om å bli ledet av Gud og vise lydighet mot Gud. Ånden viser til det ordet Gud har talt, og det taler han først og fremst gjennom forkynnelsen i menigheten eller forsamlingen. Åndens oppdrag, ta vare på forsamlingen og ordet. Gud Fader drar meg i retning av et ansvar for skaperverket, den verden som Gud har skapt. Jesus Kristus drar meg i retning av de menneskene han har vært med på å skape, at de må bli disipler og etterfølgere. Den hellige ånd drar meg i retning av kirken, menigheten, forsamlingen. Det er den samme Gud som har gitt alle tre oppdragene. Jeg sa at jeg synes det er en nyanseforskjell mellom oppdrag og oppgave. Gud viser sin fantasirikdom i skaperverket, der dyr og fugler, planter og trær og sopper og mikroorganismer er svært så spesialiserte og fungerer på forskjellig måte. På tilsvarende måte har han gitt menneskene forskjellige oppgaver. Vi lever det mest meningsfylte liv når vi ser oppgavene nettopp som en gave og gjør med glede det vi er gode til.

Av Bibelen fremgår det at oppgavene høyst forskjellige. Hør fra det gamle testamentet om noen som kalles Merari-sønnene. Merari-sønnenes oppgave var å ta seg av plankene i møteteltet, tverrstengene, stolpene og soklene, alle redskapene der og alt arbeidet som fulgte med, står det i 4. Mosebok. Med andre ord, de hadde fått oppdraget av Gud om å tjene ham, men deres oppgave var å ta seg av praktiske tjenester i det flyttbare gudshuset som ble kalt tabernaklet. Et annet eksempel på forskjellige oppgaver finner vi i et brev fra kong Hiram. Han skrev til kong Salomo: «Nå sender jeg deg

snakker altså om oppgaver. I Det nye testamentet blir oppgavene sett på som funksjoner på en kropp. Forskjellige kroppsdeler som har hver sine oppgaver. Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver, står det. Paulus holder fast ved bildet av kroppen når han tenker på oppgavene de enkelte kristne har fått. Fra ham, altså Gud, kommer hele legemets vekst, sier han. Det holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgaven som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet. Jesus sa om sitt oppdrag, «Ingen har tatt mitt liv, jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det igjen. Dette er det oppdrag jeg har fått av min far.» Jesus hadde altså fått i oppdrag å gi sitt liv. Dette dro på ham hele hans korte liv. Så kan vi stille spørsmålet, hvordan finner jeg mitt oppdrag og min oppgave i denne verden? La oss da gå en vei om ordet kall. Bibelen sier, enhver må bli i det kall han var i da han ble kalt. Med andre ord, da du ble en kristen så hadde du en kallsoppgave. Vanligvis skal du fortsette i den. Et oppbrudd til noe nytt kan være rett og kristelig, men like ofte kan det være rett at vi blir der vi er. Paulus taler om kallet også i et annet avsnitt. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Dette ordet taler om kallet og oppgaven som nettopp en gave. Det jeg er plassert inn i er som en håndsrekning av nåde fra Gud. Og hvordan finner jeg så min oppgave i denne verden? Jeg vil peke på fire gamle råd. For det første, bli bevisst på oppdragene. Gud Fader sier, ta vare på skaperverket. Jesus Kristus sier, ta vare på menneskene så du gjør dem til disipler. Og den Hellige Ånd sier, ta vare på forsamlingen og ordet. På bakgrunn av dette kan du prøve å registrere i hvilken retning du dras. Hva trekker på deg? Hva lokker? Og hva er viktig for Gud? Be Gud gi klarhet, og arbeid for å få klarhet. Det er ingen motsetning i dette. Gud vil lede dem som setter sin lit til ham. Når noen ber deg om noe som er i samsvar med oppdragene, og du har tid og lyst, og det ligger til rette, ja, så er det en gave som du kan si ja takk til. Jeg vet at dette er ikke så enkelt som det høres ut til. Men er vi i nærkontakt med Guds ord og Guds forsamling, så blir det enklere. Unge som står ved begynnelsen av livet, vil være på leting etter oppdrag, kall og oppgave. Men hele tiden trenger vi å bevisstgjøre oss dette. En oppgave er en gave vi ikke må gå glipp av. For nettopp i oppgaven kan vi nyte livet. Vi har en oppgave å løse i verden. Ja, sannsynligvis mange oppgaver. Hvert menneske har sin spesielle oppgave som det skal fylle til Guds ære og til nytte for seg selv og andre.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Skribenten Art Buchwald forteller historien om dagen da han kjørte drosje I New York City sammen med en venn. Da de gikk ut av taxien, sa vennen til sjåføren, «Tusen takk for turen! Du gjorde en super jobb med å kjøre denne drosjen!» Drosjesjåføren ble lamslått et øyeblikk og sa, du en vis mann eller et eller annet?» «Nei», svarte mannen, «jeg seriøs. Jeg beundrer den måten du holdt deg rolig på I tett trafikk. Ikke mange drosjesjåfører I stand til å gjøre det. Jeg glad for at jeg ble med I taxien din I dag.» «Ja vel, fint», sa drosjesjåføren og dro av sted. Buchwald spurte vennen sin, «Hvorfor gjorde du dette?» «Jeg prøver å bringe kjærligheten tilbake til New York City», sa mannen. «Jeg tror at det det eneste som kan redde byen.» «Tror du virkelig at en mann kan redde New York City?» «Nei, ikke bare en mann. Jeg tror at jeg har gjort at denne dagen den gode dagen for taxisjåføren. Sett at han har 20 turer. Han kommer til å være hyggelig under de 20 turene, fordi en var hyggelig mot ham. De som sitter på med ham vil I sin tur bli hyggeligere mot sine ansatte, butikkansatte eller serveringsfolk, eller kanskje mot sine egne familier. Til slutt kan velviljen spre seg til minst 1000 mennesker. Det ikke så verst det, hva? Men du jo avhengig av at den drosjesjåføren sprer velviljen til andre. Ja, kanskje han ikke gjør det, sa mannen, men jeg kan kanskje si noe hyggelig til 10 forskjellige mennesker I dag. Hvis jeg kan gjøre 3 av 10 lykkelige, så kan jeg indirekte øve innflytelse på holdningen til 3000 eller flere. «Ja, du sannelig litt av en skrue», sa Buchwald til vennen sin. «Det viser bare hvor kynisk du blitt», sa mannen. «Ta medarbeidere I posten, for eksempel. Grunnen til at så mange av dem hater arbeidet sitt, at ingen av dem forteller at de gjør en god jobb.» «Ja, men de gjør ikke noen god jobb.» «De gjør ikke en god jobb fordi de ikke tror at noen bryr seg om de gjør det eller ikke», svarte mannen. Buchwald og vennen hans fortsatte å gå nedover gaten og la merke til 5 arbeidere som satt og spiste lunsj. Vennen stanset og sa, «Det en strålende jobb dere menn har gjort. Det må være både vanskelig og farlig.» Arbeidskarene så mistenksomt på vennen til Buchwald. «Når dette byggeprosjektet ferdig?» spurte vennen. «Juni», gryntet en av arbeidskarene. «Du verden, det virkelig imponerende. Dere må være veldig stolte av det dere gjør her.» Da de gikk videre, sa Buchwald, «Jeg tror fremdeles ikke at du gjør noe nyttig med dette.» «På den andre side», sa vennen, «når de arbeidskarene får fordøyd ordene mine, vil de tenke mer positivt om det de gjør, og på en eller annen måte vil byen tjene på det.» «Men du kan ikke gjøre dette på egen hånd», sa Buchwald. «Du da bare en mann.» «Men jeg har ikke mistet motet», svarte han. «Jeg håper å få andre med meg I kampanjen min.» De fortsatte å gå nedover gaten. «Nå smilte du nettopp til en ikke særlig pen dame», sa Buchwald til vennen sin. «Ja, det vet jeg», svarte han. «Og hvis hun lærer, så kommer elevene hennes til å få en fantastisk dag.»

Antonio var en italiensk gutt som elsket musikk, men hver gang han prøvde å synge den musikken som levde i hjertet hans, kom den ut så elendig at alle vennene lo av ham. Foruten å synge var gutten veldig glad i å høre på fiolin. Han hadde en lommekniv som han alltid tok med seg, og han spikket alt mulig rart med den. En dag fikk Antonio greie på at den største fiolinmakeren i hele Italia, den store Niccolo Amati, bodde i landsbyen hans. Antonio begynte å spikke en fiolin, og han arbeidet i mange timer på den. Da han var ferdig med den, dro gutten til Amatis hus, og tilfeldigvis var det mesteren selv som åpnet døren. Gutten rakte den lille fiolinen han hadde spikket til mesteren og sa: «Min herre, jeg elsker musikk, men jeg kan ikke synge, men jeg ønsker av hele mitt hjerte at jeg kunne lære å lage fioliner.» Den store Amati smilte, så på den lille gaven og sa: «Nydelig gjort! Du har lyst til å lage fioliner? Det skal du få lov til. Og i sin tid vil fiolinene dine skape den vakreste musikken som noen gang er hørt.» Slik ble Antonio Stradivarius elev av Niccolo Amati, og i sin tid kom han til å lage fioliner som var like fremragende som mesterens. Det ble en gullalder for fiolinmakerne i den lille byen Cremona fra 1698 til 1720, og alle fioliner fra denne tiden, noen hundre i alt, blir tatt vare på og er verdt både millioner og milliarder. Det som gjør størst inntrykk på meg i denne lille fortellingen, er hvordan en stor mester kunne se talentet hos en ung gutt, oppmuntre ham og gi ham alle muligheter til vekst og utvikling. Så har hele verden grunn til å takke for et fremragende håndverk, og ennå diskuteres hva som gjør Stradivarius-fiolinene så spesielle i klang og tone. Så det jeg er opptatt av i dag er å se mulighetene i unge mennesker, oppmuntre dem og gi dem vekstmuligheter. Det er ikke alltid så lett. En har sagt at det vanskelige med å være ung er at du er både usikker og skråsikker på en gang. Det er en vanskelig kombinasjon for den det gjelder, og ikke lett å takle for omgivelsene. Hva er den rette holdningen da? Jeg svarer med to ord: tålmodighet og kjærlighet. De unge kan bli gode, bare gi dem tid og gode ord. Vis kjærlighet og respekt, vær voksen, vær deg selv, og gi av ditt beste. Herman Wildenvey skrev om forholdet mellom de unge og de eldre: «Ungdommen sier om de gamle, de bygger sin egen skygge. Og ungdommens form for å bygge, det er å la allting ramle. Men barn og olding er like, den verden som savnes kaller. Barnet ønsker seg alder, og oldingen barnets rike.» I Bibelen har vi to flotte forbilder i et godt forhold mellom ung og gammel. Elisabeth tok seg av den unge Maria, Paulus tok seg av Timoteus og Markus. De ga hverandre kjærlighet og lojalitet, og verden ble annerledes av det.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal inn i den 119. salme i dag, så skal vi i hvert fall bruke de to første timene nå på salme 119. Så får vi se om vi fortsetter litt til i morgen, eller om vi beveger oss til andre salmer. Vi skal be før vi begynner. Gode Gud, vi har lyst til å takke deg for en ny dag. Takk for at vi skal få tro at det er en dag som du har lagt ferdig også for oss med gjerninger for at vi skulle få vandre i de. Og takk Herre fordi at også i dag så ville du møte oss, du ville tale til oss, du ville råde oss. Og så har vi lyst også denne dagen å be om stillhet i hjertet og et hjerte som akter å høre. Det ber vi deg om. Vi ber om velsignelse over timen nå, over timene videre i løpet av denne dagen. Amen. Salme 119, det er Bibelens lengste salme. Salmenes bok, det var jo Jesus i sangbok. Det var disiplenes i sangbok. Det var tekster som det ble sett melodi til, og så ble de sungen igjen og igjen og igjen. Salme 119 er den lengste av disse. Og det er en salme som er bygd opp på et helt spesiell vis, i og med at den er delt inn i 22 forskjellige deler. Det var 22 bokstaver i deres alfabet, og så begynner de 8 første versene med den første bokstaven. Altså alle setningene, eller alle versene i den altså de 8 første versene, de begynner da med Alef, den første bokstaven. De 8 neste versene begynner samtlige med den andre bokstaven, med Bet, og så videre. Nå skal ikke vi lese hele salmen i dag. Jeg ba deg om å lese den før du la deg i går. Jeg vet ikke om du fikk gjort det. Men vi skal i hvert fall lese de 5 første versene nå aller først. Og der står det sånn: salige er de som går på de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov. Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker han av hele sitt hjerte, og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier. Du har gitt dine befalinger for at den skal holde dem nøye, og at min ferd måtte bli stø, så jeg holder dine forskrifter. Slik skriver salmisten det. Salige er de som går på de oppriktiges vei. Den første salmen i Bibelen, den sier det sånn: salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Og så den første salmen sier noe om salig er den som ikke vandrer på visse veier, som ikke vandrer på synderes vei. Og så sier salme 119 det tvert imot, altså løfter fram det andre: salige er de som går de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov. Du har gitt dine befalinger for at den skal holde dem nøye. Det sier salmisten. Når Gud har gitt sitt ord, og nå er vi i møte med en salme som omtrent i alle versene handler om Guds ord, sier hun noe om Guds befaling, om Guds vitnesbyrd, om Guds lov, om Guds bud, så sier han det at når du har gitt dine bud, så har du gjort det for at vi skal holde dem nøye. Det sier salmisten. Når budene er gitt, så er de gitt ved den hensikt at de skal følges, og at de skal etterleves, at befalingene skal følges nøye. Det sier salmisten. Bli med inn i det 152. verset i salmen. Nei, det var feil, skal vi si. Skal vi se. Ja, sånn er det når det mange vers. Um, 136. verset er det. Der sier salmisten det sånn, mine øyne flyter bort i vannstrømmer, fordi din lov ikke blir fulgt. Mine øyne flyter bort i vannstrømmer. Han taler nå om gråten, om tårene i livet hans, fordi at Guds bud ikke blir fulgt. Og vi lever i en verden der hvor Guds bud lite aktes på og lite følges. Vi ser litt av konsekvensen av det også rundt oss og i den verden vi bor i, det landet vi lever i. Guds bud blir ikke fulgt. Guds bud blir trakket på. Guds bud blir støtt ifra oss. Og en kan se litt av smerten som det bærer med seg. Litt av konsekvensene som det bærer med seg. Litt av sårheten. Litt av hvor synden får ødelegge i denne verden. Men nå er det kanskje ikke først og fremst det som var salmisten sin største smerte, at de andre ikke følger Guds bud, at de andre så lite lever etter Guds bud. Men tvert imot det at han selv opplever at det er så vanskelig å leve etter Guds bud. Peter gråt vel aldri så bittert. Det rant vel aldri så mange tårer over Peters ansikt, som da han selv opplevde at han var den som svikta. Når han plutselig står i en situasjon, og så er han selv på et vis den som har gjort det som han tenkte at bare de andre kunne komme til å gjøre. At de andre kom sikkert til å svikte, de andre kom sikkert til å forlate, men det skulle i hvert fall ikke han gjøre. Og så har han stått der selv, og så har han opplevd hvordan han galte. Gole, det heter jeg. Og så møter han Jesu blikk, og så renner det også vannstrømmer ifra Peter sine øyne. Og du møter noe av det samme også i Salomos høysang, når noe av brudens dype og simple fall er skildret. Så ser brudgommen på henne, og så sier han det, at dine øyne er som vanndammene i Hesbon ved Bat-Rabbims port. Altså da ser brudgommen inn i et ansikt fullt av gråt, i møte med ei som har svikta, som har vært likegyldig, som har latt han bli stående ute på utsida. Og så møter du noe av dette også i salme 119. Mine øyne flyter bort i vannstrømmer, fordi din lov ikke blir fulgt. Jeg vet ikke om du er en som bare er så opptatt og så inderlig skuffet over at alle de andre er så lite opptatt av Guds bud. Så inderlig skuffet over den og den og den som tar Guds ord så lite på alvor. Salmisten i møte med loven, og i møte med budene, og i møte med vitnesbyrdene. Det gjør noe i hans liv. Og det siste som du møter i salme 119, det er bekjennelsen. Ikke om alle de andre som har fart vill, ikke om det alle de andre som har tatt feil, men der han selv sier det inn i sitt liv. Der står han med en sterk og stille bekjennelse, der han sier, jeg har fart vill, sier han. Jeg har fart vill. Og så sier han det til sin Gud, nå må du oppsøke din tjener som et tapt får. Salmisten bærer fram altså det vitnesbyrdet at når budene og befalingene er gitt, så er de gitt for at de skal holdes nøye. Og han sier noe om at salig er den som kunne leve slik, som kunne vandre slik. La du merke til det siste verset som vi leste aller først i timen. den lengselen og den bønna, det ønsket som på et vis stiger fram I hans hjerte. Han sier det også at min ferd kunne bli stø. Altså stødig. Bare min ferd kunne bli stø, sier han. Og det vitnesbyrdet ifra en som har opplevd at han vakla så ofte I livet. At det var så vanskelig å gå rett fram, at det var så vanskelig å finne vei. En som synes at det var så vanskelig å bli stående. Det vitnesbyrdet, det lengselen ifra en som snubla på nytt og på nytt og på nytt I livet sitt. En som kjempa og prøvde, som ville og forsøkte, men som opplevde det at han, at det var så lite, det var så lite stødig over hans ferd. Og så uttrykkes det altså på denne sterke måten også, at min ferd måtte bli stø, sånn at jeg kan holde dine forskrifter. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen I sånne ord. Nå skal vi bruke litt tid I denne timen, og så skal vi forbi med inn litt grann I salmisten sitt bønneliv. Vi skal legge merke til litt av det som salmisten ber om. Vi kan veldig fort tenke slik I møte med bibelske skikkelser, og at de var så fjerne fra oss på så mange måter. De var sånne mennesker som virkelig hadde fått det til, som var så avgjort og bestemt og bevisst I sine liv. I så måte så salmenes bok en bok som tar oss med på innsida av livet deres. Som ikke bare lar oss stå på avstand og se den ytre ferd som de lever, men som tar oss med på innsida. Hva de opptatt av? Hva det som smerter dem? Hva det de ber om? Hva det de ønsker? Hva det de lengter etter? Og nå skal vi bruke litt tid og si litt grann om det vi møter her I salme 119 ifra salmistens eget bønneliv. Og jeg har lyst til å si det I den forbindelse at også I salmenes bok så finnes det noen korte, enkle bønner. Som du helt sikkert kjenner på at det trenger også jeg å be om. Og så opplever du at det legges noen sånne bønner også inn I dine hender eller I ditt liv. Og så skal du få bruke dem, og så skal du få lære deg dem utenat. Og så skal også du få ta de med deg I ditt liv. Vi skal ta med oss noen trekk, allermest nå I den første delen av salme 119. Som sier litt grann om salmisten sitt indre. Det I hvert fall helt tydelig og åpenbart at viljen den I salmisten sitt liv. Paulus han sa jo noe om det at viljen den har jeg. Men smerten til Paulus det var det at men å gjøre det gode. Det makter jeg ikke. Salmisten sier det igjen og igjen. For eksempel I vers 32 så sier han det at «Dine buds vei vil jeg løpe». Det var hans dype lengsel, det var hans trang. Det var å få leve etter Guds ord. Vi skal ta med oss aller først fra vers 35, 36 og 37, der sier han det sånn, «Led meg fram på dine buds sti, for I dem har jeg min lyst. Bøy mitt hjerte til dine vitnesbyrd, og ikke til urett vinning. Vend mine øyne bort fra å se etter tomhet.» Hold meg I livet på din vei. Sånn ber salmisten. Og så har jeg bare lyst igjen å be deg legge merke til at han ber ikke bare for alle de andre. Han ber ikke om at nå må de andre slutte å se etter tomhet. Nå må de andre slutte å være opptatt av urett vinning. Men smerten og nøden i salmisten sitt liv, det hans eget hjerte, hans eget forhold til Gud. Og så møter han Herren med disse ordene. Bøy mitt hjerte til dine vitnesbyrd. Det et ganske sterkt uttrykk, det et ganske sterk setning. Han sier, bøy hjertet mitt til dine vitnesbyrd. For det en bønn som sier noe om at det makter han ikke selv. Han ber om det som han selv ikke får til i livet sitt. Han opplever sikkert han så mange av oss at hjertet er så hardt, at hjertet så ofte har så lite trang til å søke Guds ord, så lite tid for å være stille med Guds ord. Et hjerte som ser alle andre veier, som opptatt av så mye annet. Og så han redd for seg selv, så han fortvilt over seg selv. Og så stiger han fram i møte med sin Herre med ordene, nå må du bøye mitt hjerte til dine vitnesbyrd. Nå må du bøye deg, Gud. Nå må du bøye hjertet mitt inn imot ordet ditt. Og så sier han videre her i disse versene vi leste, og ikke til urett vinning. Vend mine øyne bort fra å se etter tomhet, sier han. Og det aner meg at det er en kamp som er kjempet her. Det aner meg at det er en som har sagt igjen og igjen til seg selv at nå skal jeg ikke være opptatt av det og det og det. Det er en som har prøvd å vende øynene bort ifra det som er tomhet. Og så opplever han det så vanskelig, og så opplever han at øynene igjen og igjen stanser ved det som dypest sett ingen verdi har. Har du det sånn i ditt liv? Eller er det sånn at øynene dine bestandig er festet på Guds ord, og festet på Jesus, og festet på de sterke, gode, trygge løftene i Bibelen? Eller opplever du igjen og igjen at øynene er festet på alt det tomme her i denne verden? På det som lyser og stråler imot oss, det som lokker og drar på vårt kjød? Salmisten, han ber i hvert fall i møte med sin Gud, vend mine øyne bort ifra å se etter tomhet. Vi skal også lese det 18. verset. Der sier han det sånn. Ja, vi kan ta med det 29. verset først. Du møter litt av det samme der. Der han ber, vend løgnens vei bort ifra meg. Vend løgna sin vei bort ifra meg. Men når vi skal inn i vers 18, der står det, opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Jeg er en gjest på jorda, skjul ikke dine bud for meg. Sånn ber salmisten. Sånn ba vi på sangstunda i går, gjennom en enkel sang som begynte sånn. Husker du hvordan det begynte? O Jesus, åpne du mitt øye. O Jesus, åpne du mitt øye. Og en kjenner på noe av den trangen i livet sitt, at det er en som må åpne øynene mine. Det er en som må vise meg igjen og igjen hvor rik jeg er. Det er en som må åpenbare for meg sine løfter og sitt ord, slik at hjertet kan glede seg ved det. Og så er det underlig å møte en salmist som bærer på akkurat den samme trangen i sitt liv. Det var ikke en som opplevde at han så alt så klart. At han forsto alt så vel. Men det er en som står der i kampen. Och så ber han, nu må du öppna mina ögon. Eller upplåt mina ögon så att jag kan få skua de underfulla tingen i din lov. Nu må du röra med mina ögon. Må du ställa med mina ögon. Må du öppna mina ögon. Må du upplåta mina ögon så att jag kan få se de underfulla ting i din lov. Det ber psalmisten om. Han säger det i vers 27. La mig förstå den väg du befaler att gå. Så vill jag grunna på dina undergärningar. Du må la mig förstå den väg som du befaler att gå, Herre, sier han. Du möter en psalmist som inte upplever att det är så lätt att skönja Guds vägar. Vi känner sången, hvor underlig är du i allt vad du gör. Vem kan dina vägar förstå? Vi kan uppleva det som en daglig smärta i möte med ting i livet. Det är så vanskeligt att förstå. Det är så vanskeligt att skönja. Och så möter du det också i psalmisten sitt bönneliv. När psalmisten talar ut med sin Gud, så möter du så mycket av det som är så känt också i vårt eget liv. Och så ber han om förstånd, ber han om att förstå, ber han om att förskönna. När han hör och skönner vilken väg Gud befaler att gå, och så är det så vanskeligt att gripa det och fatta det och tro det kanske. Och så står han där i möte med sin Gud och så ber han, la mig förstå den väg som du befaler att gå. Vi kunde ta många flera slika exempel ifrån psalm 119 utan att vi ska göra det nu. Men du ska lägga märke till det när du läser psalmen, kanske senare, hur ofta han ber. Och så är det inte så att han ber om ting som är helt främmande, i varje fall från mitt liv. Det är inte så att det står på utsidan och lurer på varför jag i världen ber om det. Men han sätter ord på ett vis på det som är min längsel och min nöd och min smärta och min kamp. Och så blir psalmen så när. Och så blir det ord och bönner som jag ska få lov att göra till dagliga bönner också i mitt liv. La mig förstå. Upplåt ögon mina. Vänd mina ögon bort ifrån att se efter tomhet. Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd. Och så vidare. Vi ska ta med oss ett par bibelvers till här ifrån psalm 119 som hjälper oss till att, ja, kanske på ett vis bli lite grann känt också med psalmisten. Hur är det att leva som ett Guds barn? Hur var det att leva som ett Guds barn för hundrevis av år sedan? Vi möter en man som ofta kämpar med frukt. Vi möter en som kämpar med oroliga tankar. Vi möter en man som kämpar med maktlöshet i sitt eget liv. Allermest i möte med att kunna leva slik som ordet ber han om att leva. Vi möter en som skönner så lite av Guds vägar. Och så ska vi ta med oss ett par bibelvers. Han säger det i vers 25. Min själ är nedtryckt i stövet, säger han. Och i vers 20 så säger han, min själ är knust. Min själ är tryckad ner i stövet. Tror du att du är den enaste som upplever det sån? Som den eneste som opplever iblant at sjela di trykt så ned. At det så mye som gått sunn og gått i stykker på innsida. Det salme 119 sitt vitnesbyrd. Min sjel nedtrykt i støvet. Min sjel knust, sier han. Vi møter en salmist som sier noe om at han har blitt ydmyket. Og han sier også noe i denne salmen om at den ydmykelsen har ført til noe i hans liv. Den har gjort noe med han. Han sier det at før du ydmyket meg, så for jeg vil. Du har ydmyket meg, sier han til Gud, og så takker han Gud for at jeg skulle lære dine forskrifter. Du møter ingen stolt mann. Du møter ingen mann som går med nesa i sky, høyt hevet og kjempefornøyd med sitt eget liv, og som roper ved over alle de andre som han møter, eller alle de andre som han hører om. Men du møter en mann som selv har blitt ydmyket under Guds veldige hand. Det var en annen av Bibelens skikkelser som sa det med disse ordene. Du har kledd min ære av meg. Det har vært borte i de ordene. Du har kledd min ære av meg. Du har kledd min ære av meg. Du har ydmyket meg, sier salmisten. Og så skjer det noe i et sånt møte.

Trangen til ære. Trangen til å bli lagt merke til. Trangen til å bli snakket godt om. Trangen til å bli stor og vokse. Jesus, han deler ikke den plassen med noen andre. Han deler ikke sin ære med noen andre. Og så fører Gud på sånne veier, der jeg ofte selv blir så liten. Sangeren han sier det sånn, vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Og det sier ikke sangeren på et vis for å si noe om at det var meningen med livet, at vi skulle være inderlig skuffet bestandig over oss selv, og vi skulle se så smått på, og vi skulle forakte oss selv. Langt derifra. Bibelen løfter fram et ufattelig verd som du har som menneske. Men samtidig så sier han det i møte med, altså i forholdet med Gud, at der blir mennesket liten. Der vil Gud at mennesket skal bli liten. Og Gud, han går i rette med folket når han sier det. Du tenkte at jeg var som du. Du tenkte at jeg var sånn som deg. Eller en jobb som opplever at han er blitt Guds likemann i en periode av sitt liv. Vi blir så små hos Jesus i sangeren, det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord få si. Da blir det han alene, og ikke meg og mitt. Og hvis jeg så fortjener, da har det nåde blitt. Jeg synes det underlig å møte enkelte mennesker som bare har trang til å si noe om Jesus. Som ikke er så opptatt av å få si så mye om hva de selv har vært med på, hva de selv har fått utrette, hva de selv har fått bety, men som har en sånn trang etter å få si noe om Jesus. Det springer fram ifra et møte der Jesus blir større og større, og der jeg selv blir mindre og mindre. Samtidig som jeg skal få takke Gud for livet, og prise han for livet, og vite at jeg er dyrebar i hans øyne, høyt elsket og aktet av han.

Mina øyne tæres av lengsel etter ditt ord, og jeg sier, når vil du trøste meg? Vi møter en salmist som trengte trøst. Vi møter en salmist som er nedbøyd, som sier om seg selv at sjela hans er knust. Vi møter en salmist som retter sine øyne imot ordet, som lengter etter ordet. Og så lengter han etter Gud. Og så spør han, når vil du trøste meg? Den kristne sitt liv som skildres, også gjennom disse vitnesbyrdene som bæres fram i salme 119. Det er ikke et liv der hvor alle dagene er gode. Det er ikke et liv der man aldri trenger til trøst i livet, der man aldri kjenner på sorg og smerte og vonde ting. Og det bærer bønnene i salme 119 et sterkt, sterkt vitnesbyrd om. Vi skal ta med det aller siste. Jeg nevnte det så vidt der han sier det at jeg har fart vill. Det er jeg som har fart vill. Det er jeg som har

syndet imot deg. Det jeg som har sprunget på andre veier. Han som sa det så frimodig og så sterkt at dine buds vei vil jeg løpe. Og så ser han tilbake på livet sitt, og så sier han det at det er jeg som har fart vill. Og så sier han ikke videre, men jeg skal komme tilbake, jeg skal springe tilbake. Jeg skal komme med en gang. Du møter nok en som har prøvd å komme tilbake. En som har prøvd å få styr på vandringen, på livet sitt. En som har lengtet etter å få komme tilbake. Og så har han opplevd hvor vanskelig det var. Hvor vanskelig det var. Og han ber sterkt og tydelig i salmen når han ber til Gud, la ingen urett herske over meg. Det er bønner fra en som opplever at synder vil ha sånn makt i livet. Synder vil trenge sånn på i livet hans. Og så ber han helt til slutt i salme 119. Nå må du oppsøke din tjener. Nå må du lete opp din tjener. Det er bønner fra en som ikke finner tilbake, en som ikke finner veien selv. Eller en som vet veien kanskje, men som opplever at jeg har ikke makt til å gå. Hvis du setter ned i Sør-Amerika og snakker med mennesker som har kommet bort ifra kristen tro, da er det en setning som du vil møte igjen, oftere enn noen annen setning. Hvis du spør litt, eller prøver å bevege deg litt inn på grunn, hva er grunn på et vis at man har kommet på avstand ifra Jesus? Og da vil de aller, aller fleste også være innom den setningen, nå podemas, altså jeg makta ikke mer. Jeg fikk det ikke til. Jeg fikk ikke uretten og synda bort ifra livet mitt. Jeg fikk ikke til på et vis å vende meg til Gud i bønn og lese Guds ord og høre Guds ord. Og jeg vet at mange, mange, mange av disse, de har kun suttet inn under en forkynnelse som sier du skal og du skal. Du skal ikke og du burde det og du burde ha gjort det. Og så får de oppskrift etter oppskrift, søndag etter søndag når de går til Guds tjeneste på hvordan livet skal leves og hvordan alt skal bli så annerledes. Og så er det et evig slit og en fortvilelse og en gråt i hjertene. Og så sier de så mange, nå po dem ass. Det var ikke det at de ikke ville. Det var ikke det at de ikke lengta etter å få leve sammen med sin Gud. Men de sier det, nå po dem ass, jeg makta ikke mer. Og jeg har tenkt på det så mange ganger. I kirke uten noe evangelium. Hvor de skulle ha lært seg å bli kjent med bønnene i salme 119. Ikke minst den siste bønna som bæres fram der. Der det bes, nå må du oppsøke din tjener. Nå må du lete etter din tjener. Det er Lukas 15, lignelsen om han. Som leta opp den som hadde kommet bort. Som bøyde seg ned, som løfta han opp. Som la han på sine skulder, som bar han helt hjem, og som hadde trang til å holde fest i møte med sine naboer og venner. Den som hadde kommet bort, han var funnet, han var berget. Sånn er Jesus. Min sjel er nedtrykt i støvet, sier han. Salme 113 sier det om en Gud som bøyer seg ned for å løfte den fattige ifra støvet og sette han hos fyrsta. Ja, vi tar pause der. Vi skal fortsette i neste time fra Salme 119.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

hadde nærmet seg pensjonsalderen. Som et ledd i planleggingen foran en ny fase av livet, gikk han til legen for å få en full medisinsk sjekk-opp. Lettet kunne han etterpå melde at alt var i orden. Tilsvarende har jeg lest om den amerikanske kristne forfatteren Philip Yancey. Han rundet 50 år og fikk sin rutineundersøkelse. Men ikke bare det. Han satte seg ned og tenkte igjennom: «Hva har jeg lært av livet så langt?» Og så meldte han seg på en stille retreat som ble ledet av en klok, åndelig leder. Her fikk han tenke igjennom hva han burde gjøre for å holde sjelen sin i åndelig form. Resultatet ble en liste som jeg gir deg noen eksempler fra. Tvil like mye på tvilen din som på troen din. Phil Yancey hadde lært seg selv å kjenne som en skikkelig tviler. Var det ikke bedre å fokusere mer på troen enn på alt det er mulig å tvile på? Prøv ikke å fortsette reisen videre alene. De fleste med en bakgrunn i vestlig kristendom ser for seg et bilde av et enkelt menneske alene med Gud. Men dette er ikke bibelsk. Det gamle testamentet er beretningen om Guds folk. Lignelsene fra Jesus fokuserer på Guds rike, og brevene i det nye testamentet er rettet til fellesskap av troende. Vi bør ikke gå så mye alene på troens vei. La alt det gode i natur og folkeliv, oppmuntrende ord og positive tilbakemeldinger virkelig få slippe inn på deg. Hvert øyeblikk, fra jeg våkner til jeg sovner om kvelden, bør bades i en holdning av takknemlighet og ikke av tvil på seg selv. Da vil dagen bli helt annerledes. For din egen skyld, gjør tingene enklere. Kutt ut alt som ødelegger det nære forholdet til Gud. Kast kataloger, reklame og unødvendig lesestoff. Kanskje tid med TV, videospill og internett kunne innskrenkes også. Finn ut hva som gleder Gud. Den kristne olympiavinneren Eric Lindell fikk høre bekymrede ord fra søsteren sin at all denne løpingen kanskje ødela for kallet hans til å bli misjonær. Erik svarte: «Gud skapte meg slik at jeg kan løpe fort, og når jeg løper, føler jeg at han liker det.» Hva er det ved deg Gud liker? Finn det ut, og løp så av sted. «Ikke skam deg. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet», skrev Paulus. «Løft høyt og tydelig at du er en kristen og vil høre Jesus til. Og husk at vanskelige medkristne også er skapt av Gud. Synes du det er lettere å tåle ikke-kristne enn noen troende som ikke er skapt i din fasong? Tilgi daglig dem som har gitt deg sår. Sårene kan bety noe i tjenesten for Gud. Spør hele tiden hva du kan lære av det vonde, og bær ikke nag til dem som har gitt deg smerte. Fordelen med en åndelig sjekk-opp i forhold til en fysisk kontroll er jo klar. Det er helt klart at kroppen ikke vil utvikle seg til det bedre. Samme hvor mye vi trener og spiser sunt, kommer vi til å eldes hele tiden. Men det åndelige livet kan hele tiden være preget av vekst og fornyelse livet ut, så lenge vi lytter til Gud og adlyder det han sier til oss.

I en av bøkene sine forteller forfatteren Philip Yancey noe gripende og høyst personlig fra sitt eget liv. En gang besøkte han moren sin etter at hun hadde vært enke I flere tiår. De tilbrakte en ettermiddag med å se gjennom en eske med gamle fotografier. Et av bildene viste Philip som en 8 måneder gammel baby, og Yancey festet seg ved dette bildet. Det var brettet og fillete, så det syntes å være for ødelagt til å ta vare på. Dermed spurte han moren om hvorfor hun hadde tatt vare på dette ene bildet, når det var så mange andre bedre bilder av ham I samme alder. Yancey skriver, «Mor forklarte for meg at hun hadde tatt vare på bildet som et spesielt minne. For I den tiden faren hadde vært syk, var det festet til hjernelungen hans.» I løpet av de 4 siste månedene av livet sitt hadde Philips far ligget på ryggen, fullstendig lammet av poliomyelitt, mens han bare var 24 år gammel. Han var omsluttet fra halsen og ned av en stor, sylindrisk pustemaskin. De 2 små guttene hans var nektet adgang til sykehuset fordi han var så alvorlig syk. Derfor hadde han spurt kona si om å få ha hos seg bilder av henne og de 2 guttene. Fordi han ikke engang var I stand til å bevege hodet, måtte bildene presses inn mellom deler av metall I det store apparatet rett foran øynene hans. På den måten kunne han se på dem hele dagen, og dette var omtrent det eneste han kunne feste øynene på. Ja, de siste 4 månedene av livet sitt brukte han til å betrakte de ansiktene han elsket overalt annet I verden. Philip Yancey skriver, «Jeg har ofte tenkt på det krøllete bildet, for det et av de få minnene som knytter meg til den fremmede mannen som var faren min. Jeg husker ingenting om ham. Jeg fikk aldri berøre ham, men han tilbrakte hele dagen, ja, hver eneste dag med å tenke på meg, han var hele tiden så glad I meg. De følelsene kom opp I meg da moren min viste meg de krøllete bildet. Og de var akkurat de samme følelsene jeg hadde en februarkveld I internatet på collegeet, da jeg for første gang kom til tro på en kjærlig Gud. Det en eller annen der, skjønte jeg. Det noen der ute som glad I meg. Det var en knall følelse, en følelse så ny og overveldende at jeg ble villig til å satse livet på den. En far kan elske barnet sitt som ingen annen. En mor kan elske tilsvarende. Besteforeldre og søsken, det sterke bånd av en kjærlighet som ikke kan forklares. Men tenk å få se at Guds kjærlighet enda mye større. Gud elsker hver og en av oss som tror på ham, som om det bare var en av oss, skrev Augustin. Forfatteren Victor Hugo skrev at den største lykken I livet overbevisningen om å være elsket slik du eller rettere sagt være elsket til tross for deg selv. En slik kjærlighet har Gud vist ved å sende sin egen sønn, Jesus, som talsmann og venn, rådgiver, frelser og forsoner, foregangsmann og følgesvenn. Han fester blikket på deg, som om du var den eneste I hans store univers. Hvem kan fatte en slik kjærlighet? Men den vel verdt å ta imot.

En ung mann hadde meldt seg for å bli amerikansk marinesoldat. En tøff rekruttskole lå foran. Han var en slik kar som syntes å være litt utenom det vanlige. Derfor ble han fort småmobbet av slike som likte å hakke på dem som var litt annerledes. I den brakka der denne unge soldaten skulle holde til, var det ekstremt mye lumpen oppførsel. De andre karene gjorde alt de kunne for å drive gjøn med og ydmyke den nye rekrutten. En dag kom en eller annen på den ideen at de ville skremme vettet av ham ved å droppe en tom håndgranat på gulvet foran ham, i det de ville late som om den var armert og i ferd med å eksplodere. Alle andre visste om spøken, og de gledet seg til en skikkelig latter. Håndgranaten ble kastet midt på gulvet, og så ropte de ut en advarsel. «Det er en skarp granat! Det er en skarp granat! Det er like før den eksploderer!» De ventet at den nye rekrutten ville bli helt hysterisk og kanskje hoppe ut av vinduet. I stedet kastet han seg over granaten, dekket den med sin egen mage og ropte til de andre i brakka. «Løp for livet! Løp for livet! Dere vil bli drept om dere ikke gjør det!» De andre soldatene stivnet i stillhet og skam. Det gikk. Jesus sa selv, «Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen.» Jesus ble ikke bare utsatt for et spill av onde makter. Han ble ikke skaltet og valtet med av venner og fiender. Han satte livet til helt bevisst. Så tok han livet igjen, helt villet og bevisst. Derfor elsker Faderen ham, står det. Og mer generelt sa han, «Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner.» Om den unge soldaten var villig til å gjøre det, så gjorde Jesus det desto mer bevisst og gjennomført. Martin Luther skrev en gang, «For meg er to ting helt uforståelig. For det første, Guds uforanderlige kjærlighet til menneskene på tross av deres utakknemlighet. For det andre, menneskenes utakknemlighet mot Gud på tross av hans uforanderlige kjærlighet.»

En gruppe botanikere drev og lette etter sjeldne planter. De oppdaget en på et vanskelig tilgjengelig sted. De klarte ikke komme dit, hverken nedenfra eller ovenfra, så de spurte en gutt som jobbet sammen med faren sin på en åker i nærheten, om han var villig til å få et tau rundt livet og la seg fire ned for å få tak i planten for dem. Han var ikke særlig begeistret for tanken, men han sa ja, på én betingelse. Jeg vil gjøre det hvis far holder i tauet. Akkurat den holdningen kan du ha til alle livets utfordringer. Sett som betingelse at far i himmelen holder i tauet. Det vil han, han har selv sagt. For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, frykt

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
2: En venn elsker alltid. Ordspråk.

0: Kolossebrevet 7,17. En venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød. Ordet i dag forteller at min frelser er min venn. Det er Jesus, og han er ikke bare min venn. Millioner mennesker i verden i dag kjenner han som sin venn. Han elsker oss uansett hvordan og hvem vi er. Han elsker oss alle dager. Hans kjærlighet er trofast. Hans kjærlighet er utholdende. Han snur ikke ryggen til den av hans venner som har det vondt. Noen anklaget han nok og sa, han er tolleres og synderes venn. Men han beviste det ved at han ble korsfestet for alle syndenes misgjerninger. Straffen tok han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. For en synders venn! Kanskje du som leser dette ikke kjenner Jesus som en personlig venn du kan gå til med alt. Da må du finne en bibel og lese om hva han vil være for deg, og hvordan du kan møte han. Jesus er deg nærmere enn bokstavene du leser. En bønn til han kan føre deg inn i det beste vennskap du noen gang har opplevd. Han blir en venn i livet, i døden og i evigheten. En jente vi møtte en dag, hun sa, «Jeg har aldri lært å be, jeg.» Da var det godt å kunne fortelle henne at Jesus er en venn som forstår henne, og som hun kan si alt til. Og det kan du også.
1: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar-Alnes. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers finner vi i Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne, betyr ikke det at jeg ei grevinne, men at jeg bor like flott som grevinne gjør. Om jeg ter meg som ei dronning, betyr ikke det at jeg dronning, men at jeg oppfører meg med samme verdighet som dronningen gjør. Så når Gud lar ei ufruktbar hustru bo i huset som lykkelig mor til sine barn, betyr ikke det at hun ei lykkelig mor, men at hun bor der med samme glede som ei mor som lykkelig med sine barn. Gud mektig til å la den ufruktbare bli fruktbar og føde egne barn. Det forteller både Bibelen og historien flere ganger. Men han ikke begrenset til bare det. Han også mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi har alt vi kan ønske oss. Han fyller alt i alle. Det sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp i det du mangler, at du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det et like stort vitnesbyrd, begge deler.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg ord og toner på vei til jobb eller skole.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Berøre hverandre. Livet et mysterium. Det kan gå i knas, bli banalt, tømt for all mening. Men det et under. Noe større enn meg. Noe går dypere, rekker lenger, har større dimensjoner enn det hjernen kan gripe. I det veldige kosmiske rom blir mennesket lite. I et univers som utvider seg med en ufattelig hastighet, blir de lokale og globale problemer små. Det tenker jeg på når jeg leser det Peter skriver i sitt andre brev i kapittel 3, vers 11 og 12. Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme? Vi kalt til å leve i bønn og faste, asketisk og sakramentalt. Vi skal berøres av styrken i det svake, infiltreres i sårbarheten i det sterke, involveres i nådens rause risikoprosjekt. Været blir villere, våtere og varmere. Teknologien styrer og invaderer med sin egen dynamikk. Snart snakker vi mer til maskiner enn til mennesker. Men i alt dette skal vi faste og be. Leve et hellig liv, i forventning, i lyset av Jesu Kristi, allherskerens herlighet. Verden trenger varme kilder, gode hender, nådige blikk. I frelsens lysglans skal vi berøre hverandre, med kjærligheten som sterkere enn døden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter 13. søndag etter trefoldighet. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. Hva skulle loven tjene til da? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt, og den ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann er ikke for en, men Gud er en. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Galaterbrevet 3:18-21. Paulus trekker følgende slutning. Gud har gitt Abraham velsignelsen og arven uten å stille krav. Av det følger at han ikke gjorde seg fortjent til dette ved gjerninger, eller som belønning for ham eller hans etterkommere. Dette er så tydelig at selv et barn kan forstå det. Det som man får som belønning for sitt arbeid, og det som blir lovt og gitt av nåde, fritt og uten betingelser, er to forhold som ikke kan stå ved siden av hverandre, men må skilles fra hverandre. Dermed har Gud stoppet munnen på hele verden, og kommet den i forkjøpet. Verden har ingenting å rose seg av. Den har ikke mottatt Guds nåde for lovens skyld, men Gud har gitt sine løfter og sin nåde gratis, før loven og deres fortjeneste. Med sitt eget folk, Abraham og hans etterkommere, har Gud handlet slik at han har velsignet ham og hele slekten, uten å knytte det til sin lov, til gjerninger eller til belønning. Derimot har han grunnet alt sammen på den ætten som skulle komme. Dette løftet hadde de levd og dødd på, både Abraham og hans etterkommere, i mer enn 430 år. Da først begynner Gud å gi dem loven. Han forordner en ytre gudstjeneste og et presteskap. Han gir regler om hvordan de skal leve og styres nå når de var blitt et eget folk, befridd fra et fremmed overherredømme og på tur til sitt eget land. Dette ble gjort for at de skulle ha et eget ytre styresett, ikke for at de ved dette skulle få syndenes forlatelse og Guds velsignelse. Når man lærer dette, kommer snart spørsmålet, hvorfor er da loven gitt? Hva skal den tjene til? Lovens egentlige spesielle gjerning, som er årsaken til at Gud har gitt den, er at den skal skremme menneskene. Vi ser derfor at Israels barn ble skremt av lynene, tordenen og basunlyden da de mottok loven på Sinai. Den skal, like som en himmelsk tordenøks, slå til jorden alle innbilninger som verden har om rettferdighet. Så lenge den formørkelsen blir i hjertet, at mennesket holder seg for å være from og rettferdig, så fortsetter også stoltheten, frekkheten og fiendskapet mot Gud. Da forstår man ikke noe av Guds løfter, og forkynnelsen av syndenes forlatelse smaker ikke et slikt hjerte. Denne formørkelsen som bor i hjertet forhindrer dette og har omringet hjertet som et kringvern av diamanter. For å knuse denne muren må vår Herre Gud bruke en mektig hammer. Denne hammeren er loven. Når den anklager og forskrekker menneskene, det være seg midt i livet eller når døden kommer, da utfører den sin gjerning. Da blir samvittigheten skremt og føler hvordan den har forarget Gud og fortjent den evige død. Landstad nummer 517, vers 4 og 6.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte, for Norea
1: med 4. september. Du er ikke alene. En kvinne som sliter med vonde følelser har skrevet dette diktet og lagt det ut på internett. Alene med smerten og savnet, etter en tapt barndom, og hva den kunne ha blitt. Det var ikke mulig å hate sin egen mor og sin syke far, så barnet hatet seg selv i stedet. Det ligger et hav av nød bak slike sterke ord. Jesus Kristus har smakt menneskelig nød. Han har kjent seg alene. Han kan føle med deg og styrke deg, for han sa, «Se, det kommer en time, og den er alt kommet, da dere alle skal bli spredt hvert til sitt, og la meg være alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med meg.» Johannes evangeliet 16:32.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det vanligste ordet for synd, både på hebraisk og gresk, betyr å bombe på et mål, for eksempel med et spyd eller en pil. Målet er i denne sammenhengen Guds gode vilje for oss mennesker, slik som det er åpenbart i Bibelen. Synd blir da et brudd på Guds vilje, et feiltrinn eller en forseelse. Synd er lovbrudd, står det rett og slett i 1. Johannes 3:4. I det nye testamentet så brukes ordet både om den syndige handlingen og om vår syndige tilstand. Ordet kan også betegne synden som en personlig makt som står Gud imot. Et annet vanlig ord for synd er som oftest oversatt med misgjerning. Det betyr egentlig å vike av fra veien som i dette tilfellet er Guds vilje. Derfor blir den gjerning en gjør en misgjerning, noe forvrengt og ondt i forhold til den gjerning Gud krever av oss. Ordet uttrykker også ofte den skyld og straff som følger med den urett en har gjort, slik som i Salme 32. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, altså skyld.
2: Noen ganger så er jeg klar over at jeg synder, andre ganger ikke. Er det noen forskjell på det?
1: Synd er synd, enten en er klar over at en synder eller ikke. Men når en bryter noe en vet er Guds vilje, er saken likevel mer alvorlig. Bibelen kaller dette overtredelse. Som også det norske ordet uttrykker, så er det snakk om å trå over en grense som Gud har satt for oss. Du vet at noe er galt, likevel gjør du det. Og det er snakk om et opprør mot Gud og hans vilje.
2: Hvordan kommer synd da inn i tilværelsen?
1: Da Gud skapte universet og menneskene, var alt harmonisk og godt. Menneskene var bare innstilt på å gjøre Guds vilje. Gud ga dem frihet til å spise av alle trærne i Edens hage, unntatt ett, treet til kunnskap om godt og vondt. Djevelen, eller Satan, han klarte dessverre å lokke Adam og Eva til å spise av dette ene treet, og dermed var den første overtredelsen et faktum. Menneskene hadde brutt det eneste forbudet Gud hadde gitt dem i paradis. Den umiddelbare følgen av dette var at døden ble en realitet, akkurat som Gud hadde sagt. Men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø. Den åndelige siden ved døden var et faktum med en gang. Menneskene mistet det åndelige livet, noe som viste seg ved at de blir redde for Gud og skyldte på hverandre. Den fysiske siden ved døden ble først synlig da Kain drepte broren sin, Abel, på grunn av misunnelse, men dødskreftene var allerede til stede. Den evige død, en evig adskillelse fra Gud, blir først en realitet for en synder som går ut av dette livet uten å ha fått del i det evige livet igjen. Så det er sørgelig sant, det som Bibelen sier, syndens lønn er døden. Det blir vi stadig minnet om.
2: Du har allerede antydet at det går an å ikke bli tilreknet syndeskyld, og at vi kan få del i det evige livet. Hvordan er det mulig?
1: Ja, jeg siterte nettopp fra Romerbrevet 6:23 om at syndens lønn er døden. I fortsettelsen er det en helt annen tone. Her står det, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Gud har en fullstendig ufortjent gave til oss dødsdømte syndere, syndernes forlatelse og evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Det henger sammen med at Guds sønn ble født inn i menneskeheten gjennom Jomfru Maria og ble vår stedfortreder. Han som det eneste menneske som alltid har truffet Guds vilje, som aldri har veket av fra Guds vei, og som aldri har overtrådt hans grenser, han ble tilregnet all verdens synd og skyld. Derfor måtte han gå dødens vei for oss. Men fordi han selv aldri hadde syndet, hadde han rett til å leve. Derfor måtte han stå opp fra de døde og få del i det evige livet fullt ut, også som menneske. Men dermed det evige livet også tilgjengelig for oss i Jesus. For som det var din død Jesus døde, var det også ditt liv han stod opp til. Gud har med andre ord gjort det evige livet tilgjengelig for oss igjen i Jesus. Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
2: Ja, men en kristen han synder jo fortsatt, og han må jo også dø.
1: Det riktig at en kristen fortsatt faller i synd, selv om han ønsker å leve etter Guds vilje. Syndernes forlatelse og tilgivelse noe vi eier ved troen på Jesus. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom, står det i Efeserbrevet 1:7. Vår synd og skyld ble så fullstendig overført til Jesus, at vi har syndernes forlatelse i ham. Med en gang vi tar imot Jesus som Guds gave til oss, våre synder forlatt, og borte vekk mellom oss og Gud. I stedet vi tilregnet Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, slik at det ser ut for Gud som om vi aldri har syndet. Det høres for godt ut til å være sant, men det faktisk sant. En kristen har fortsatt den syndige naturen i seg, og kroppen underlagt dødens krefter. Men ånden, altså vår nye natur, liv på grunn av rettferdighet, står det i Romerbrevet 8:10, fordi vi tilregnet Jesu fullkomne liv. Derfor skal vi få lov til å begynne å leve det nye livet allerede her og nå, selv om vi først får erfare det fullt ut på den andre siden av døden.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr ordet synd?
1: Det betyr at vi mennesker bryter Guds vilje, bommer på det målet Gud har satt for våre gjerninger, slik at det blir misgjerninger. Synden fører døden med seg som straff, men i Jesus Kristus syndenes forlatelse og det evige livet tilgjengelig for hver den som tar imot ham i tro. Det godt, og det sant.

0: mot mig.
1: Du får nog höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tennfjord som läser.
2: 4 september. Dagens andagsord är hämtat från Romarbrevets 8:e kapitel och från verserna 19 och 21 och lyder slik i Jesu namn. Skapningen väntar och längtar efter att Guds barn ska bli uppenbart. För skapningen själv ska bli fridd ut från förgänglighetens träldom och förd in i Guds barns härlige frihet. Rosenius säger: med starka malande ord skildrar aposteln här skapningens suck efter förlösning, för därmed ge Guds barn ända en grund för hur urocklig och stor den härligheten är som väntar dem och som han tidigare har talat till dem om. I begynnelsen skapte Gud allt som är på jorden till sina barn, för att de skulle bruka och glädja sig över det, och därmed till ära och pris för hans härliga namn. Men genom syndefallet fick också denna skapningen sin del av förbannelsen, slik at nå ikke lenger oppfyller det den opprinnelig var bestemt til. Dels fordi den nå ikke tjener Guds barn slik som den skulle ha tjent dem hvis synden ikke hadde kommet til verden, men tvert imot mest tjener skapens fiender og motstandere. Ja, den tjener helt konkret synden, fordi den misbrukes av de fleste mennesker til synd. Så er det dette en undertrykkelse eller trelldom som skapningen lider under, mot sin vilje og uten sin skyld. Det var for syndens skyld at Gud etter syndefallet la skapningen under forbannelse og trelldom. Men dette misforholdet skal likevel ikke alltid være. Skapningen ligger under forgjengelighetens trelldom, men med det håp at den en gang skal bli fridd ut fra dette og ført inn i Guds barns herlige frihet. Dette er det vesentlige i det budskapet vi har foran oss her. Men profetene taler ofte om den fornuftslöse skapningen som om det var förnuftige väsener. Som når det for eksempel sies at fjell og høyder fryder sig, at trærne klapper i hendene, at sol og måne, vilddyr og fisker lovpriser Herren. På samme måte ser også apostelens åndelige øyne hele skapningen som i en lidelse, en urolig lengsel etter å nå fram til målet. Han hører skapningen sukke og uroes mens den venter på forløsningen for Guds barn og for seg selv fra trelldommen. Og dette holder apostelen fram for å styrke og oppmuntre alle kristne. For det første med den visshet, den garantien for at vår herlighet skal bli åpenbart, som ligger i at hele skapningen først når sitt mål, samtidig med at Guds barn når fram til sin endelige herlige frihet. For Guds barn må da ha et annet og bedre liv i vente. Den nåværende verdensorden kan ikke være den rette, eller den Gud i begynnelsen hadde som mål. Nei, vi skal etter hans løfte forvente en ny himmel og en ny jord. For det andre for at vi skulle ta mer inn over oss storheten i den herligheten som da kommer til å bli åpenbart. Når hele skapningen skal fornyes og forherliges, så all dens herlighet åpenbares. Når alt Guds skaperverk, det som skal tilhøre den nye himmel og den nye jord, skal renses, fornyes, forskjønnes, bare for at Guds barns herlighet skal stå desto klarere fram. Apostelen ønsker å si at skapningen, som ble lagt under forgjengelighet for syndens skyld, skal fris ut fra denne undertrykkelsen som den sukker under. At den etter Guds løfter, liksom Guds barn, venter på å bli fridd ut fra forgjengelighet og forderv, og sammen med Guds barn skal ikles den herlighet og skjønnhet den en gang ble skapt med fra Faderens hånd. Når en datter i et rikt hus skal gifte seg, blir gjerne hele huset vasket og pyntet til bryllupsfesten. Og alle gjestene, og selv tjenerne, skal da ikle seg høytidsklær. Skapningen er det rike huset hvor Gud fra skapelsen av hadde satt menneskene til å være barn og arvinger. Og når Kristi brud skal gå inn i sin brudgoms herlighet, når Guds barn skal legge av seg den fattigdom og forakt de har vært skjult under her i livet, og åpenbares i deres sanne høyhet og herlighet, da skal alt de har på seg fornyes, renses og pyntes. Peter sier at da skal himlene fortæres av ild, og jorden og alt som er på den skal smelte av hete. Men etter hans løfter ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Den nye himmel og den nye jord som er gjort ferdig for Guds barn, skal da være befridd fra forbannelsen. Da skal det gjenopprettes i den fullkomne tilstand alt hadde fra begynnelsen, da Gud så at alt det han hadde gjort var bare overmåte godt. Teksten vår sier at skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Grunntekstens ord for venter og lengter skildrer egentlig det å vente på en slik måte at en på tå med utstrakt hals ser etter den en venter på. Lutemann ser derfor her et bilde på en flokk mennesker som lengter så inderlig etter å få se sin elskede konge komme, at de strekker seg alt de kan for å se over hverandre, om kongen snart nærmer seg. Slik venter også hele skapningen i inderlig lengt etter noe. Og hva er så dette som de lengter så inderlig etter? Ja, apostelen svarer, etter at Guds barn skal bli åpenbart. Her i livet er Guds barn så skjult, dels under all deres egen skrøpelighet, dels under dette livets vanskeligheter, kors og lidelser, så de ofte ikke engang selv vet hvem de er, og langt mindre kan verden kjenne dem. Men en gang skal deres skjulte herlighet skinne fram, og det venter hele skapningen på med inderlig lengsel.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jo.

Vi skal fortsette med de vers som vi begynte med sist, i kapittel 7 i Matteus evangeliet. Vi holder på med bergpreiken, og vi leser vers 1-5 i kapittel 7. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre. Og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? Men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til. Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere, og rive dere i stykker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? Ord som er brukt her betegner en liten, nesten mikroskopisk partikkel som ligger og irriterer øyet. Karpos heter det på gresk. Et lite støvkorn eller sandkorn, eller ei bitte lite flis som nesten er usynlig, og som ikke er til irritasjon for andre enn den som har den på sitt øye. Men der er noen mennesker som er veldig flinke til å se slike usynlige partikler på andre sine øyne, mens de selv går med tømmerstokker i sine egne øyne. Ja, det er faktisk det ordet som er brukt her. Det betyr trestokk eller tømmerstokk, det som er oversatt med bjelke her. Så det er et ganske morsomt bilde Jesus bruker her. Du ser for deg en som går rundt med en svær tømmerstokk, eller telefonstolpe for den del, stikker han ut ifra øyet sitt. Men han ser det ikke selv. Det han ser er en bitte liten usynlig splint i den andre sitt øye. Og det er ikke akkurat slike du ønsker å undersøke ditt øye, for å hjelpe deg til å ta ut splinter eller fliser, hvis du har noen. Ser du det ikke for deg? Mannen med tømmerstokken i øyet kommer bort til deg og sier, «Dre splint i øyet ditt, min venn. La meg få hjelpe deg å ta den ut.» «Hykler», roper Jesus. «Det er greit nok at du vil hjelpe bror din med å få ut fliser, men det er ikke greit så lenge du selv går med en tømmerstokk i øyet. Det er ikke greit at du bryr deg om brorens i flis før du har gjort noe med den telefonstolpen som stikker ut av ditt eget øye. Noen av dere husker den tragiske historien om David og Batseba. Det husker David var på taket, da han fikk øye på en kvinne som dusja i nabohuset. Og han hentet henne opp på rommet sitt, og de lå sammen. Og hun var gift med en annen. Og en stund etterpå kommer hun til han og sier, «Jeg er gravid. Jeg skal ha barn.» Og Davids første reaksjon er ikke

gjort noe galt. Jeg må be om tilgivelse, både overfor Gud og de menneskene jeg er synda imot, og ikke minst den ektefellen som jeg er lurt. Nei, han føler antagelig ikke så veldig syndig det han har gjort. Men han vet han er i knipa. Han vet han vil få problemer den dagen det blir oppdaget. Ikke minst vil han få problemer med mannen hennes, når han får vite dette. Men trenger han å få vite det? Kan det ikke arrangeres en liten ulykke, slik at mannen omkommer? Og så vil David få både i pose og sekk. Han vil bli kvitt skammen, og han vil få Batseba til kona. Vel, dette er ikke den første planen han prøver seg på. Først prøver han å få Batseba til å ligge med mannen sin, slik at alle skal tro at det er mannen som er far til barnet, og ingen trenger å få vite om noe. Men når ikke det lukkes, så setter han i gang plan nummer to. Arranger ei ulykke, så vi får mannen ut av verden. Sett fyren fremst i fronten, der folk blir skutt, for det at denne mannen var altså hærfører i Davids egen hær. Og nå setter David ut en plan som går ut på å sette mannen fremst i fronten, der i illinga, slik at han blir skutt. Og de gjorde det, og mannen ble drept. Og David gifte seg med Batseba. Og David tror han skal slippe unna med det. Og det kunne han kanskje klart også, hvis han bare hadde hatt med mennesker å gjøre. Men David har med Gud å gjøre. Og Gud tåler ikke hykleri og uærlighet. Så han utsender profeten Natan til David. Og det er en fantastisk historie. Når Natan kommer ned til David, og i plassen for å gå rett på sak, sier Natan: David, jeg har en vanskelig sak som du må hjelpe meg med. Jeg vil gjerne høre hva du synes om denne saken. Det gjelder en mann her i landet som har masse sauer. Han er en av de rikeste bøndene i landet. Og så er det en annen som nesten ikke har noen ting, kun et eneste lite lam. Og den rike mannen stjal forleden lammet ifra den som bare hadde dette ene. Og før han får snakket ferdig, avbryter David han: Hvor er den fyren? Jeg vil ha kloa i han. Jeg skal hudflette han. Ingen skal få oppføre seg slik i mitt rike. Den fyren skal dø. Så sant, så sant. Så riktig. Og så fromt. Og dog så hyklerisk. For David har en tømmerstokk i sitt eie øye nå. Og nå ser han kun den flisa som er i denne andre mann sitt øye. Og Natan peker på han og sier: Du er mann, David. Hvordan våger du å dømme en annen på grunn av et lam han er stålet, mens du selv har stålet en kone og tok et liv? Du som hadde alt, og så måtte du ta ifra han det lille han hadde. Og med mord og utroskap og løgn på samvittigheten din, og et dobbeltliv som er vart i månedsvis, hvordan våger du å begynne å plukke fliser av andre sine øyne? Nå er noen som mener at Jesus her sier: Pass dine egne saker. Ikke legg deg opp i andre sine saker. La folk leve som de vil. Ikke bland deg inn. Nei, han sier ikke det. Jesus mener ikke at vi alle skal blande noe inn. At vi alle skal formane hverandre eller irettesette hverandre. At vi alle skal peke på ting i en annens liv som er galt. Historien om David og Natan viser jo det motsatte. Det viser hva det hele dreier seg om. Dømming er når du vil plukke flise uten først å fjerne bjelka. Det var det David gjorde. Men Natan dømte ikke. Det er ikke dømming å gå til en bror og si han noe som er galt. Ser du forskjellen? Noen i dag ville
helt sikkert har sagt til Nathan, du skal ikke dømme, du må ikke dømme. Men Nathan dømte ikke. Han gjorde bare sin tunge plikt. Og jeg er sikker på at Nathan skulle gjerne ha betalt mye for å sluppe å gå den tunge veien. Men det er ikke det som er dømming. Jeg snakket nylig med en dame som var så fortvilet fordi hun ikke visste hvordan hun skulle få sagt til venninna si noe som hun visste var galt. Noe som hun følte venninna burde få høre. Men hun visste ikke om hun klarte å si det til henne. Hun var så redd hun skulle bli oppfattet som dømmesjuk. Hun spurte meg, hva skal jeg gjøre? Og bare tida føler jeg som feighet og svikt. Men å si det, jeg vet ikke om jeg klarer det. Etter å ha hørt hva det dreide seg om, måtte jeg bare gi henne følgende råd. Du er plikt til å si det. Hun har krav på å få vite det. Hvis ikke du sier det, hvem skal da si det? Hun har rett på å få vite det av deg, hvis du bryr deg om henne. Hun har rett på å få en sjanse til å gjøre noe med det. Og så blir det opp til henne, om hun vil gjøre noe med det eller ikke. Men hun bør få sjansen. Og det var med gråt og tunge skritt at denne jenta måtte gå og konfrontere sin venninne med det vonde. Det er ikke dømming. Det er ingenting med dømming å gjøre. Hva tid har vi rett til å si noe til en annen om den flisen han har i øyet? Jesus svarer enkelt og klart på det. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og da kan du ta flisen ut av din brors øye. Og når du er blitt kvitt stoffet i ditt eget øye, er du klar for andre. Og en ting til, da er du ydmyk nok til å hjelpe den andre med fliser. For da har du ikke en dømmende holdning. Du er selv sår i øyet etter den bjelken som sto der, og som nettopp er reven ut. Du har ikke behov for å dømme. Du vet hvor vondt det gjør. Og du sier, dette kommer til å gjøre vondt, men jeg skal bli her til såret er leget. Jeg skal ikke gå ifra deg med et åpent sår, men fliser må ut for at det skal skje en helbredelse. Er det ikke interessant at Jesus bruker nettopp øya som eksempel? For det er jo ikke akkurat i øya vi går rundt med splinte. Det er vanligvis ikke i øya vi får flise. Det er i fingen, eller i foten, eller i armen, eller i hånda. Jeg vet ikke hvor mange fliser jeg tok ut sist sommer, både ifra mine egne hender og ifra barn og sine føtter. De sprang barbeinte på en trebrygge og fikk stadig flise i fødene. Men her snakker Jesus om flise i øyet. Og ikke noen plass på kroppen er en vel så sensitiv som nettopp i øyet, og så forsiktig med som med øyet. Og ingen kaster seg over en venns øyet for å grave ut en flis. Du behandler et øyet med den største forsiktighet. Kanskje det er derfor Jesus nevner nettopp øye, for å si noe om hvor forsiktige vi skal være når vi skal plukke flise hos vår neste. Har du noen gang sett en lege plukke noe ut av øye på et barn, for eksempel? Har du sett hvor forsiktig han jobber? Aldri framfor et publikum. Aldri med svære ting og grove hånd. Han er så forsiktig. For ikke å skade noe. For han kjenner øya sitt svaghet. Og han vet at det gjør vondt. Henne sagt det slik. Ingen menneske kjenner styrken i en annens fristelse. Et menneske med et medgjørlig og tålmodig temperament kjenner ingenting til fristelsene til en som har et blod som bruser i årene. Og et temperament som lett tar fyr. Et menneske som har vokst opp i et godt og trygt hjem,
og i gode og trygge omgivelser, vet ingenting om hva det vil si å vokse opp i slummen, eller et sted hvor de vonde kreftene rår. Et menneske som er velsignet med gode foreldre, vet ikke noe om den påkjenning en har som ikke har foreldre, eller har foreldre som har såret ham, skuffet ham og løpt fra ham. Faktum er at hvis vi visste hva noen mennesker har måttet gjennomgå, ville vi være langt fra å dømme dem, men kanskje heller beundre dem for at de har blitt såpass som de har blitt. Hva skal en så gjøre med dette? Hvor skal en kontrollere ei tunge som så lett dømmer andre? Hvor skal jeg lære å velsigne i plassen for å forbanne, som Jesus taler om her i bergpreken? La meg gi deg 3-4 enkle råd. Enkle å forstå, i alle fall, men kanskje ikke fullt så enkle å følge. For det første, eksaminer deg selv før du eksaminerer noen andre. Gjør det til en regel, før du drar slutning om andre. Prøv deg selv. Spør deg selv, hvordan ville jeg vært hvis jeg var i hans sko? Hva ville jeg ha blitt? Hva ville jeg ha gjort? Det betyr ikke at en aldri skal si noe, at en aldri skal veilede eller korrigere, eller formane, eller si sannheten til folk. Men en sier det på en litt annen måte, og med en litt annen holdning når en først stiller noen ransakende spørsmål til seg selv. Når en ser det lyse på noen feil i ens eget liv først, enten på det området en ser feil hos andre, eller for den del på helt andre områder. Hvordan er det med min tålmodighet? Hvordan er det med min holdning? Hvordan er det med mine ord? Og så videre. Det gjør underverk å ta en runde med seg selv, før en går en runde med nesten. For det andre, innrøm dine svakheter når og før du tar opp din brors svakheter. Ikke at du skal brette ut hele livet ditt for en annen før du kan gi han en korreks. Men det er noe med det å ha en holdning som viser at du ikke er perfekt selv. At du ikke tror du er bedre selv, selv om du må si dette til han. Det hjelper meg når en lege som skal operere meg sier, jeg har ikke vært gjennom dette selv. Jeg vet hva du må gjennomgå. Jeg vet nøyaktig hva du føler akkurat nå. Jeg vet hvordan smerten er. Og for det tredje, husk at målet med å konfrontere et menneske med noe, med å komme med en formaning eller irettesettelse, målet er å bygge han opp, og hjelpe han opp, ikke å rive han ned. Vil du huske på det også? Hvis motivet er noe annet enn å hjelpe han, og få han på beina igjen, og reise han opp, da skal du heller la være å si noe. Jeg tror at den som virkelig har fått oppleve å stå under korset, og fortsatt står der, han mister det behov han hadde før for å dømme andre. Ofte er det faktisk skyldfølelse som gjør at den blir dømmesjuk, eller kan være mindreverdighetsfølelse. Ofte er det indre spenninger og konflikter, eller spenninger og konflikter en har med andre mennesker, som gjør at en har behov for å dukke andre. For dømming er ikke noe annet enn dukking. Men den som selv står under korset, som har opplevd og opplever det som Luther opplevde og han skrev, jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt hoved skamfullt ned. Jeg ser min synd, at den er stor, i tanker, gjerninger og ord. Det er meg igjennom hjerteskjær, og Gud, meg synder nådig vær. Den som er stått der, og som samtidig har fått oppleve at han som du sto unna, nemlig Gud, møtte deg med ordet, heller ikke jeg fordømmer deg. Han har ikke lenger behov for å dømme andre. Jeg tror ikke det. Og hvis du fortsatt har behov for det, da trenger du kanskje framfor noe
og komme tilbake til det korset, og igjen stå unna det korset, der han hang for at du ikke skulle bli dømt, der han var dømt for at du skulle gå fri. Hvordan våger du å dømme et annet menneske, du som selv slapp å bli dømt? Hvordan våger du? Hvordan våger du å representere han som møtte den forkomne kvinner med ordet «Heller ikke jeg fordømmer deg»? Hvordan våger du å representere han i verden hvis du går rundt med en dømmende holdning? Hva slags bilde er det du tegner av Gud? Husk, mange mennesker har ingen annen Bibel enn de troende som de møter i hverdagen. De leser ikke i Bibelen, men de leser de mennesker som sier de tror på Bibelen. De leser deg som en åpen bok, og de leser, og det de leser ut av ditt liv og dine holdninger, det er det bildet de får av den Gud du bekjenner. Og det er spørsmålet, hva slags bilde får de? Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye.

En mann var i farten og skulle reise utenlands. Han hadde sett en butikk i andre enden av byen som het Timerens. Han tok med seg dressen sin, fant butikken, fylte ut et skjema og spurte om han kunne hente dressen om en time. Nei, sa ekspeditøren, du kan ikke få den før på torsdag. Ja, men heter ikke dere Timerens? Jo, men det er bare navnet på butikken. For noen er kristendommen bare et navn og en etikett. Den har intet innhold og får ingen følger. Vi trenger ikke å ha vist stor fromhet eller uvanlig heltemot for å være kristne. Jesus vil på den siste store dagen ta imot dem som har tatt hans navn på alvor og ønsket å følge ham i livet. Bibelen sier, «Jeg vet om dine gjerninger, du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.»

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Enkelte barndomsopplevelser sitter mer spikret fast enn andre. Denne du nå skal få høre, den ble opplevd noe traumatisk, i alle fall for en stund da. Det var barneleik i kjellerstua, og jeg husker det var en urne, en vase der, som min far visstnok hadde hatt med fra en sjøreise i utlandet, og gitt til mora mi. Jeg kan huske at midt i leiken så vippet urna over ende, og noe på vasen ble knust. Jeg skjønte ganske fort, eller i alle fall trodd, at dette var numret før verdens undergang for mora mi. Vi skal komme litt tilbake til denne historien. I Jeremia 18 leser vi om en profet som heter Jeremia som besøker en pottemaker. Han lager ulike gjenstander av leire. Av og til går det i stykker, selv for den beste pottemaker. Ulike gjenstander, noen til pynt og andre til hverdagsbruk. Til forskjell fra pottemakeren lager Gud kun bruksgjenstander. Han ikke så opptatt av pyntegjenstander. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreierskiven, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord, det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? Sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Gud trenger deg, sier vi kanskje. Ja, men først og viktigst, jeg trenger Gud. Gud har bruk for deg, oppmuntrer vi hverandre. Ja, men igjen, jeg har først bruk for Gud, hans nåde og tilgivelse. Du og jeg har bruk for en guddommelig hånd som henter oss fra leirhaugen, knar og mykne leira, legger oss på dreierskiva for å forme oss. Når jeg først innser mitt behov for en Gud som tilgir og min avhengighet av han, så kan jeg frimodig fortelle andre at Gud har bruk for deg og meg. En misjonær som hadde vært i Afrika brukte i en tale et bilde fra misjonærlivet. Dette var et bilde og en fortelling han mente dessverre passet på mange kristne. Han hadde sett brønnene i de afrikanske landsbyene. Bøtta ble heist ned som skulle ta med seg friskt og levende vann opp igjen. Ja, men av og til så hendte det at hanken på bøtta røyk. Så lå bøtta igjen i bunnen av brønn, full av vann. Men den var jo ikke lenger til glede eller nytte for den som hadde heist den ned. Og så sa misjonæren, «Mange kristne er som hankeløse bøtter, fulle av levende vann, men ubrukelige. De holder innholdet for seg selv, får det ikke ut, vil ikke dele med andre.» Vi er frelst for å tilhøre Gud og tjene vår neste. Livets mål for oss som kristne, det består i å tilbe han som frelste oss, og elske vår neste, bli mer formet lik Jesus Kristus, det å ha en tjeneste i vår menighet og forsamling som vi går i, og det å utføre vårt oppdrag i verden, nemlig å drive misjon. Tilbake til denne vasen og urna som mor mi hadde fått av min far. Den hadde jo datt ned, og den manglet en liten bit. Den ble heldigvis limt på igjen, det kan jeg huske. Men jeg husker den lille gutten, altså meg, stadig så opp på urna, om den på en eller annen forunderlig måte liksom hadde helbredet seg selv og var heil igjen. Urna, det var kun en pyntegjenstand, som etter hvert ble satt på loftet da 70-tallsmoten gikk ut på dato.
og ganske trolig så havna den I søppelkonteineren da foreldrene mine en del år senere flytta. Det finnes en kristen sang som heter ditt liv innviet til Jesus?» I et av versene så synger vi «Din vil jeg være, kar til din ære. Alt du meg gav, være hellighet deg.» Som kristen jeg ingen pyntgjenstand. I stedet hadde Gud tenkt at vi skulle være bruksgjenstander, et kar til Guds ære. Da kan jeg leve med noen riper I lokken, en liten bit som mangler. Men jeg må for all del ikke bli satt på loftet, bli avskiltet. Gud former bruksgjenstander og ikke pyntgjenstander. Del ut det vannet du har fått I bøtta di. Ikke førtidspensjoner deg I Guds rike, menigheten eller forsamlinga du tilhører. Den guddommelige pottemakeren har sikkert enda noen år han ønsker å forme og å bruke deg. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.

Da har vi lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Thank you.

Peter trengte omvendelse, enda han hadde vært disippel av Jesus i flere år. Jesus sa, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre.» Han hadde alt for stor tillit til seg selv, Peter, at han ikke ville komme til å svikte sin mester. Men det skulle ikke store prøvelsen til før han bannet på at han ikke kjente Jesus.

Dette er et viktig tema, å leve i omvendelsen. Men det blir ikke mye tatt fram når det forkynnes i kirker og bedehus. Kanskje er grunnen at ord som omvendelse og det å omvende seg skaper inntrykk av at kristendommen er en mørk og livsfientlig tro. Kreves det for mye av meg? Eller kanskje skaper tankene om omvendelse usikkerhet? Er jeg flink nok til å leve i omvendelsen? Er jeg virkelig en sann og ekte kristen? Martin Luther skrev en gang at den predikant som ikke forkynner omvendelse, river et stort stykke ut av den hellige skrift. Jeg har ikke lyst til å rive noe ut av Bibelen, så derfor vil jeg prøve å undervise noe om hva Bibelen sier om dette temaet. Omvendelsen er et viktig tema i Det gamle testamentet. Profeten Malakia forkynte, som de andre profetene, at folket måtte vende om. «Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover og ikke holdt dem. Vend om til meg, så vil jeg vende meg til dere, sier Herren, herskarenes Gud. Men dere sier, hva skal vi vende om fra?» Det folk han talte til hadde ikke noen bevissthet om at de var syndere. «Hva skal vi vende om fra?» spurte de. De gikk i retning bort fra Gud. De var likevel i villrede om hvilken kurs de skulle følge i livet. Sann omvendelse blir det når vi får den rette Guds frykt, en riktig respekt for Herren. Profeten Hosea sier, «Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har revet i stykker, men han vil også lege oss.» Gud har makt til både å såre og lege, både å ødelegge og reparere. Derfor må vi ha respekt for ham. I Det nye testamentet lyder omvendelsesforkynnelsen fortsatt. Apostelen Peter talte radikalt om omvendelsen på pinsedagen, da så mange som 3000 mennesker ble frelst. Og fra Paulus' store tale på Areopagos kan vi sitere, «Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg.» I grunnteksten lyder det ekstra poengtert «alle mennesker, alle steder». Det lyder altså et evig kall til omvendelse overalt. Ja vel, er det mange som tenker, det er greit å tale om omvendelse til ikke-kristne, men er det ikke meningsløst å be kristne leve i omvendelsen? Nei, det er ikke meningsløst, for Bibelen sier at også de som tror trenger å omvende seg. Den gamle kristne språkbruken omtaler den daglige omvendelsen. Det innebærer å hver dag bekjenne for Gud, «Jeg har syndet. Jeg trenger Jesus som frelser. Nå vil jeg gjerne følge deg, Jesus, og gjøre din vilje.» Slik står det om den daglige omvendelsen hos profeten Hosea. «Og du, til din Gud, skal du vende om. Hold fast ved miskunnhet og rett, og vent stadig på din Gud.» Ordet «stadig» er knyttet til det å ha et sinn som er vendt mot Herren. Hva er det egentlig å omvende seg? Den åndelige veilederen Carl Olof Rosenius skrev, «Å bekjenne sine synder er det samme som å omvende seg. Da må en først lære å kjenne sin synd og den straffen en har fortjent, og så søke nåde i Kristus. Dette er alt som skal til for å få syndenes forlatelse.» Det motsatte av å leve i omvendelsen, det er å slå seg til ro med at en er jo god nok som en er. Mange sier, «Jeg er ikke verre enn andre. Jeg gjør mye bra. Feilene jeg har er små i forhold til hva de fleste har å svare for.» Denne mangelen på synsbevissthet er en farlig åndelig tilstand. For Gud ber oss ikke sammenligne oss med alle andre. Spørsmålet er om jeg holder mål for Gud. Jesus Kristus brukte sterke ord for å advare mot en slik åndelig stolthet og selvtilfredshet som bare måler seg med andre og ikke blir liten for Guds majestet.
Fariseerne på Jesu tid var religiøse, men de var uomvendte. De var ikke åpne for at det var noen feil med den åndelige tilstanden deres. Den som ikke lever i omvendelsen har en død tro. Når det blir forkynt en kristendom uten omvendelse, blir det slik Pontoppidan svarer i spørsmål 497 i sin «Sannhet til ufryktighet». «Hva er en død tro?» spør han, og svarer. «Den døde tro er en falsk innbildning som ubotferdige syndere gjør seg selv om å få nåde, enda de ikke vil omvende seg og søke nåden på rette måten, men bli uforandret. Men troens art er å forandre menneske», sier han. Et nøkkelord er her «viljen til å bli forandret». Svenskenes ord for bot er «bettring». Når jeg omvender meg, så sørger jeg over syndene mine og skulle ønske at jeg ble bedre. Derfor vil jeg omvende meg og be om en vilje ny og god, som det heter i sangen. Peter trengte omvendelse enda han hadde vært disippel av Jesus i flere år. Jesus sa, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre.» Han hadde alt for stor tillit til seg selv, Peter, at han ikke ville komme til å svikte sin mester. Men det skulle ikke store prøvelsen til før han bannet på at han ikke kjente Jesus. Jeg vil gjerne innby deg til å bli med meg enda litt lenger inn i Bibelens dype bildespråk. Paulus skriver, «De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.» Bak en slik måte å si det på, ligger den tanken og erfaringen og overbevisningen at en kristen har to naturer. Kjødet, den onde lyst, den slavebundne viljen, og på den andre side har vi det nye mennesket, Kristuslivet, livet i dåpens tegn, i omvendelsens tegn. At jeg har korsfestet kjødet med de onde lystene, betyr at jeg har utlevert det til en dødsdom. Spikret til korset kunne forbryteren leve i flere timer, men det var ingen vei tilbake til livet. Slik også med den synden som er korsfestet, den er utlevert til å dø. En gammel salme av dansken Kingo ble ofte sitert av vår norske vekkelsesforkynner Hans Nielsen Hauge. «Nå bør ei synden mere med makt og herredom i kropp og sjel regjere, men daglig kastes om. For jeg i dåpen er av Gud til nåde taget, har djevelen forsaget og hele helvets hær. Vil jeg på dåpen lite og på min Jesu død, da må jeg også vite hva Jesus Kristus bød. Og kaste bolt og bånd på synden når den fødes, så den må daglig dødes ved Herrens hellig ånd.» Hva trøst er det å lære at Jesus Krist oppsto, om stadig jeg vil være en synder uten bot, om jeg ei selv oppstår, og med all hjertens glede vil synden undertrede ved ham som alt formår. Ja, hjelp at jeg korsfester den gamle Adam så, at aldri han blir mester, og hjelp meg at jeg må i livet være død, fra synd, fra skam, fra laster, som meg i døden kaster. Hjelp Jesus av den nød. Paulus skildrer hva det innebærer å leve i omvendelseslivet. «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg følger etter Jesus, også i det å være korsfestet. Det vil si at min onde natur er dødsdømt. Jeg får til gjengjeld del i livet med Jesus. Han lever i meg.»
Apostlene henter gjerne fram et bilde fra ekteskapet. Er en gift, så er en ferdig med gamlekjæresten. Din tidligere beundrer vil stadig gjøre krav på deg, men du må skarpt avvise ham. Synden blir da sett på som gamlekjæresten, men nå er Kristus blitt min brudgom. Peter sier det slik, da nå altså Kristus har litt i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har litt i kjødet er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet. Paulus skriver om at en kristen har fått en ny Herre. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Det skjer lett at den daglige bot og omvendelse blir et liv i mørke farger. Helmut Thielicke gir et annet perspektiv når han sier, «Overalt hvor det i det Nye Testamentet snakkes om å gjøre bot, så lyser gleden bakom. Det heter ikke «omvend dere, ellers blir dere oppslukt av helvete». Nei, det heter «omvend dere, for himlenes rike er nær». Omvendelse innebærer at jeg legger fra meg det gamle livet. Jeg skal slippe å slave under en ond herre. I stedet får jeg tjene ham som er bare god og som vil meg det aller beste. Det innebærer en stor og rik og ny glede. Da eier jeg ikke bare en vilje til å snu, men får en livslang innstilling. La meg lære av ditt ord, Herre. Forvandle min mislykkethet til noe som du kan bruke. Romerbrevet kapittel 6 taler om den daglige omvendelsen. Romerbrevet 7 handler om hvordan vi kjører oss fast. Men Romerbrevet 8 taler om hvordan vi kan få visshet når vi svikter i den daglige omvendelsen. Paulus tar kraftig i ved slutten av det kapitlet, og det er gode trøsteord til alle som ikke syns de er flinke nok til å omvende seg. Der sier han, «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Paulus uttaler seg med stor sikkerhet og visshet. Kan noe tenkes å komme i veien for at Kristi kjærlighet når oss og bevarer oss? Døden kan ikke skille oss, for Kristus er oppstandelsen og livet. Onde makter kan ikke sette en sperre, for Kristus har seiret over dem på Golgata. Verken noe i fortiden eller fremtiden kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus. Dermed kan heller ikke min manglende evne til å leve i en daglig omvendelse skille meg fra Guds kjærlighet. Er jeg som det hjelpeløse barnet, som ber ham ta over styringen, rydde opp i fortiden og legge til rette for fremtiden min, da lever jeg i omvendelsen. Siden Gud ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Har vi rätt perspektiv på livet? Det fortelles om en Navajo-indianer i USA som kan få oss til å tenke litt på dette spørsmålet. Denne Navajo-indianeren var blitt svært rik fordi de oppdaget olje på eiendommen hans. Store verdier ble pumpet opp, men rikdommen forandret ham ikke. Om han bare var naiv eller veldig klok skal være usagt, men han fortsatte å leve som før, samtidig som pengene hauet seg opp i banken. Realist var han likevel, for av og til dro denne villmarkens sønn til banken, han klaget til banksjefen, og da kunne han si: «All avling tørket opp, alle sauer døde, alle kyr stjålet.» Da visste banksjefen akkurat hva han skulle gjøre. Han tok med indianeren inn i hvelvet, plasserte ham ved et bord, og så plasserte han flere store sekker med penger foran ham, så han kunne telle dem. Etter en stund ville mannen komme ut og si: «Avlingen god, alle sauer lever, kyrne er tilbake.» Hvorfor denne forandringen? Han hadde ganske enkelt fått se på nytt hvilke ressurser han hadde i bakhånd, og han hadde minnet seg selv om hva han kunne falle tilbake på. Da ble ulykkene han hadde opplevd uten betydning. Akkurat dette må troende mennesker gjøre når de føler seg under press, skriver Eric S. Ritz, som forteller denne historien. Det er lett å begynne å se svart på alt og alle. I stedet kan kristne tenke på hva de har i Kristus. Apostelen Paulus kunne skrive: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» Merk at det står «åndelig velsignelse». Vi kan oppleve materielle ting og penger i banken som en velsignelse, men den åndelige velsignelsen er noe enda større og noe enda mer varig. Den forblir når pengene svikter. Hvordan har du det akkurat i dag? Mange opplever følelsene som en jojo, snart høyt oppe, snart langt nede. Det går an å rette blikket oppover og tenke på Gud i himmelen. Han får vi kanskje ikke lettest øye på ved å se oppover, men ved å kikke nedover mot Bibelen, mot det levende ordet vi har fått fra ham. Noen står imot presset fra livet ved å ta inn stimulerende midler eller antidepressive piller. Jeg skal ikke snakke negativt om god medisin som er foreskrevet av leger. Men det viktigste er å få kontakt med ham om hvem det blir sagt: «Han er vår fred.» Han har blant annet utfordret med å si: «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.» Det er noe merkelig med alt som strekker seg langt opp mot himmelen. Du ser det i naturen. Andesfjellene samler opp regn og nedbør. Det blir blant annet til den mektige elven Amazonas, som gir næring og vekst til enorme regnskoger og mye fruktbart land. Og hva med elven Ganges, som er en kilde til liv for hele det indiske kontinentet? Tilførselen kommer fra fjellmassivet omkring Himalaya. Ved å strekke seg høyt blir fjellene kilder for vann og liv, som de med glede skjenker til andre. Se opp, hent ned, og tenk ofte på all åndelig velsignelse du har i bakhånd.

En kvinne var bekymret for fremtiden og gikk til en venninne for å prate om det. Venninnen sa, «Ikke vær bekymret for det som ligger foran. Bare fortsett å gå. Gå så langt du kan se veien. Og når du er kommet dit, så ser du enda lenger.» Det var et svar som åndet av tillit til Gud. Når tiden er der, vil han vise oss hva han selv vil gjøre. Han som har vist oss sin kjærlighet ved å sende Jesus, han ber oss om ikke å være bekymret for fremtiden. For nåtiden er mer enn nok for oss. Fremtiden vil han ta seg av. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier Herren. «Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Ved Jesu føtter». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det noen bibelord som virkelig treffer oss når vi leser dem. I dag skal vi lese et slikt bibelavsnitt, og jeg tror ikke noen av oss kan si «Dette gjelder ikke meg». Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 12, avsnittet fra vers 33 til 37. Jeg har kalt dagens program «Våre ord», og det Jesus som igjen taler. «La enten tre være godt og dets frukt god, eller la tre være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes.» Ormeyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt forråd. Et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Men det sier jeg dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt.»

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr med båt over Middelhavet til den greske vismannen Pittakos. Og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed: «Send tilbake det beste og det verste på dette dyret.» Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem, tungen. Det beste og det verste på dyret var etter hans mening tungen. Dersom vi tenker oss litt om, forstår vi ganske sikkert hva denne vismannen tenkte på. Ja, for hva kan være mer oppmuntrende enn varme og gode ord? Og hva kan være mer ødeleggende enn giftige, drepende ord? Det beste og det verste, tungen. Jo da, vi forstår hva vismannen mente. Og det er nettopp dette Jesus taler til oss om i dag, i det bibelavsnittet vi nå leste høyt sammen. Han taler om tungen, eller om våre ord. Og at Jesus nettopp denne dagen snakket med sine motstandere om ordene vi ofte bruker, det forstår vi ganske godt når vi leser sammenhengen dette er sagt i. Hør nå hva det står i vers 22, litt før vår bibeltekst. Deretter førte de til Jesus en besatt som var både blind og stum. Jesus helbredet han slik at den stumme både kunne tale og se. Slik står det. Og dette vakte selvsagt stor oppsikt blant folket. Hele folkemengden ble slått av undring og sa, han skulle vel ikke være Davidsønnen? Folk begynte å ane at denne Jesus fra Nazaret kanskje var Messias. Og det likte Jesu motstandere svært dårlig. At det hadde skjedd et under, det kunne de ikke benekte. Men med hvilken kraft, med hvilken makt hadde Jesus gjort dette underet? Det stilte de spørsmål ved, og så sa de, det er bare ved Beelsebul, de onde ånders fyrste, at han driver de onde ånder ut. Han har sin kraft fra Satan, sa jødenes religiøse ledere. Og det var da Jesus grep anledningen og begynte å snakke om våre ord. Pass på hvilke ord du bruker, sier Jesus. Pass på det du sier. For ordene du bruker er ikke bare farlige og til skade for andre. Ordene forteller også tydeligere enn det meste ellers hvem du selv er. Og så kommer altså bibelavsnittet vi nå leste sammen, der Jesus taler om våre ord. Og la oss nå si det til hverandre med en gang. I dag gjelder det ikke fariseerne på Jesu tid. De er døde og begravet alle sammen. I dag gjelder det deg og meg. Det er vi som i dag må høre hva Jesus har å si om våre ord. La oss derfor stille spørsmålet ganske enkelt. Hva har Jesus å si oss om våre ord? Legger vi merke til det Jesus her sier, oppdager vi at han setter ord på flere viktige og ganske alvorlige ting. Det første, det er dette. Våre ord kan både trøste og drepe. Våre ord kan brukes både til det som er godt og til det som er galt. Våre ord kan bygge opp, og de kan rive ned. På flere måter kommer dette til uttrykk gjennom det Jesus her sier. Først hører vi han snakke om trær, og så får vi høre om menneskene. Og vi forstår at det er samme hovedsak Jesus har på hjertet. Prøv å høre hva Jesus sier. La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Slik sto det i vers 33. Det er altså to muligheter. Et godt tre som bærer gode frukter, eller et dårlig tre med dårlige frukter. Og så fortsetter Jesus, ikke med å snakke om trær, men om mennesker. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd.
Og så her det altså to muligheter. Et godt menneske og gode ting. Eller et ondt menneske og onde ting. Og det Jesus her tenker på, som både det gode og det onde menneske i stand til å bære fram, det altså våre ord. Det finnes to muligheter, sier Jesus. Gode ord og onde ord. Særlig et annet sted i Bibelen kommer denne saken tydelig fram, nemlig at det to forskjellige muligheter når det gjelder våre ord. Jeg tenker på Jakobs brev i kapittel 3, og så i den første delen av dette kapitlet. Vi kunne gjerne ha lest alle de 12 første versene, men la meg bare få sitere vers 8-10. Der skriver Jakob, «Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse.» Du hører sikkert at det akkurat det samme Jakob her sier, som det Jesus talte om, gjør du ikke? Men Jakob gjør altså en viktig presisering i forhold til det Jesus sa. Det ikke slik at noen mennesker bare snakker gode ord, mens andre mennesker bare snakker vonde ord. Kanskje kunne vi forstå Jesus slik. Nei, sier Jakob, alle mennesker har muligheter i seg til begge deler. Kampen mellom det gode og det onde raser ikke menneskene imellom. Den kampen raser inni hver enkelt av oss. Alle har vi muligheter til begge deler. Skille mellom det gode og det vonde, skille mellom de gode ordene og de vonde ordene, går ikke imellom oss, men de går tvers igjennom oss. Skille finnes inne i hver eneste en. Det har også du erfart, har du ikke det? Noen ganger møtte du gode ord fra et menneske. Men andre ganger, da du møtte det samme menneske, da møtte du vonde, sårende ord. Det var det samme menneske, men ordene var forskjellige. Eller hva med deg selv? Noen ganger du i stand til å formidle varme, kloke ord til et annet menneske. Men andre ganger koker du over, og det som du spyr ut giftige og sårende ord. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse, leste vi her. Jo da, vi forstår godt hva Jakob snakker om. Vi forstår det av egen erfaring. Det andre Jesus setter ord på her, det like tankevekkende og alvorlig. Våre ord viser hva som bor i vårt hjerte, sier Jesus. Vi ser det selv, at ordene avslører hjertet vårt, og andre i stand til å se det. Vi kan like det eller ikke like det, men slik det. Ingen jo egentlig i stand til å se hva som bor inne i et menneskehjerte. Ingen av oss kan se tvers igjennom folk, heldigvis. Men det trenger vi heller ikke for å oppdage hva som kan bo i et menneskes hjerte. Vi kan bare høre på ordene disse menneskene bruker, og så vet vi litt om hva det bor i hjertet. Du la merke til at Jesus talte om dette, gjorde du ikke? Hør på vers 34. Ormeyngel, litt av en tiltale forresten, ormeyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Her må du legge merke til hva Jesus ikke sier. Han sier ikke at det som bor i vårt hjerte, det det munnen taler. Langt ifra. Ofte bærer vi på ting inne i hjertene våre, som vi aldri verken kan eller vil sette ord på. Og like ofte bruker vi ord som ikke kommer fra hjertet i det hele tatt. Ordene kommer nok over leppene våre, men de har ikke med hjertet vårt å gjøre. Ikke dette rett? Det ikke alltid samsvar mellom det som bor i vårt hjerte, og det som ordene våre bærer bud om. Men hva det Jesus sier da?
Jo, det leste vi, og hør nå nøyaktig. For det hjertet flyter over av, det taler munnen, sier Jesus. Det mange ting som kan få det til å renne over, til å flyte over hos oss. Av og til gleden og begeistringen så stor, at vi simpelthen ikke kan holde det for oss selv, det vi fylt av. Husker du hva noen av de første kristne sa? Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Hjertet var fylt av Jesus glede, av Jesus begeistring, og dermed kunne de ikke holde det for seg selv, det de hadde opplevd og tatt imot. Et fullt hjerte og en lukket munn hører ikke sammen. Men andre ganger er det som vi mister besinnelsen. Vi ble så provosert at det fløt helt over for oss. Vi ble så sjokkert og overrasket over et eller annet, at før vi visste ordet av det, så rant det ut av oss, både det ene og det andre. At vi så angret i ettertid, det en helt annen sak. Men vi kunne ikke hente inn igjen det som ble sagt. Det hjertet fløt over med, det talte munnen. Og det som ble sagt, det ble sagt. Kina-misjonæren Hudson Taylor satt en dag sammen med en ung, ny misjonsmedarbeider et sted langt inne i Kina. Han fylte et glass breddfylt med vann og satte det på bordet. Så sparket han til et av bordbeinene, så vannet sprutet utover bordplaten. Og så sa den gamle, erfarne misjonæren, «Du vil bli slått av andre mennesker her i Kina.» Og du kan risikere å møte mange andre slag i livet, på grunn av både smerte, sorg og motgang. Men glem aldri at alle disse slagene bare vil bringe fram det som bor inne i deg. Den unge misjonsmedarbeideren glemte aldri det Hudson Taylor sa denne dagen. Jo da, våre ord forteller hva som bor inni oss. I det skjulte, inni vårt hjerte. Vi kan like det eller ikke like det, men dette er altså sannheten, det Jesus her sier. Kanskje vi derfor har et og annet å be Jesus om, akkurat i dag, noen hver av oss? Noen trenger kanskje et møte med Jesus, slik han møter oss i sitt ord. Møte Jesus, så han på den måten kunne ransake, rense, fylle og varme ditt lunkende hjerte. Så dine ord kunne bære bud om at du har hatt med Jesus å gjøre, den store hjertelegen. Andre har bruk for et helt nytt hjerte. Det gjelder deg som ikke er frelst, du som ikke hører Jesus til. Du kan ikke forandre deg selv innenfra, det vet du godt. Du kan ikke gi deg selv et nytt hjerte. Men det er noe du kan. Du kan slippe Jesus inn i det hjertet du allerede har, inn i rotet, inn i synden, inn i mørket. Og så gjør Jesus, når han går inn, det som gjøres skal. Han gir deg et nytt hjerte. Og jeg skal garantere deg en ting, når det skjer, da kommer også din munn og dine ord til å fortelle andre at du har fått en ny konge på tronen i ditt liv, en frelser, som nå bor i ditt hjerte. Dine ord vil fortelle både deg selv og de andre hvem du nå tilhører. Det er derfor du skal lukke Jesus inn. Det tredje Jesus understreker må være dette. Våre ord blir en av de viktigste gjeldspostene når vi skal gjøre opp vårt livsregnskap hos Gud. Også dette er Jesus tydelig på i det han her sier. Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Dette må vi forstå riktig. Det er jo ikke ordene i seg selv som Gud ser på og feller dom over. Men ordene er viktige likevel, fordi de er en refleks av hva som bor i hjertet vårt. Som frukten på et tre kan fortelle oss viktige ting om selve treet, slik kan våre ord fortelle oss viktige ting om våre hjerter. Og det er jo hjertet
eller hjerteforholdet til Jesus? Dette sjuende og sist blir spørsmål om for hver eneste en av oss. Det vannet som er i bøtta, er det samme som det som er i brønnen, er det av og til sagt. Og det er det samme med våre ord. Ormeyngel, sa Jesus, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Mange av oss vil lett føle oss både dømt og fordømt av det Jesus i dag har å si om våre ord. Men ærlig talt, det er jo ikke så farlig, om dette bare får lov å ta oss med til Jesus. For når Jesus her taler slik han gjør, så er det ikke fordi han vil oss vondt, det er fordi han vil oss vel. Jesus vil rense oss, tilgi og fylle vårt hjerte med sin ånd. Hver eneste en av oss som erkjenner våre synder, og som ber Gud om nåde for Jesus skyld. Og ikke minst når det gjelder tungens mange og store synder, så har vi mye å tale med Gud om. Og det er bedre å møte Guds dom i samvittigheten, her, mens det enda er nådetid. Det må være bedre enn bare å flykte unna Guds lys, helt fram til den dagen da ingen er i stand til å flykte lenger. Den dagen vi skal møte Gud og svare regnskap for vårt liv. Jeg kan ikke avslutte dagens program uten å si et lite ord om Jesus, han som var annerledes, og han som er annerledes. Kan du huske hva folk sa om Jesus, da han hadde talt, enten det var til den ene, eller det var til de mange? Slikt har vi aldri hørt, sa folk. Aldri har noen talt som denne mann. Jesu ord er totalt annerledes enn våre. Hans ord var alltid fylt av varme og godhet. Jesus kokte aldri over. Han mistet aldri fatningen, så giftige eller tankeløse ord kom over leppene hans og rammet mennesker. Jesus talte alltid det evige livs ord, slik at de menneskene som fikk høre hans ord, og som tok imot dem, selv fikk del i det evige liv. Hva har du gjort med Jesu ord? Hva gjør du med det du hører nå i dag? Det er ved å lukke ordet om Jesus inn, at du lukker Jesus selv inn i ditt hjerte, inn i ditt liv. Jesus kommer til oss på ordets føtter, sa de gamle. Og det er altså innbydelsen her i dagens bibelord. Lukk ordet om Jesus inn, så lukker du Jesus selv inn. Jeg har noen ganger her i Vindu mot livet fortalt om Francis Havergal, denne flotte engelske sangforfatteren med store fysiske handicap, henne som har gitt oss så mange nydelige sanger. Flere ganger har jeg sitert litt fra sangene hennes, og det vil jeg gjerne gjøre til slutt også i dag. Den 28. april i 1872, da Frances Ridley Havergal var 36 år gammel, skrev hun en bønn som hun kalte «A Worker's Prayer», en arbeiders bønn. Altså en bønn som alle kan trenge å be, som ved sine ord og sitt liv ønsker å føre andre til Jesus. Kunne ikke vi i dag, etter alt det vi nå har talt sammen om, prøve å gjøre disse ordene også til vår bønn? Gud, tal til meg som mine ord, en tone bringe kan fra deg, at de som vil i verden for, kan atter finne livets vei. Og led meg, så jeg lede kan, dem som tar feil av vei og sti, og kveg meg, så jeg livets vann, en trett og mødig sjel kan gi. Styrk du meg ved din hellige ånd, at mens jeg selv på klippen står, jeg rekke kan en hjelpens hånd til dem som synker og forgår. Å, tenn meg, sett min sjel i brand, fyll meg med nådens herlighet. Salv du min tunge, at jeg kan rett vitne om din kjærlighet.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmene I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Knappskog 5353 Straume, eller e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det vanligste ordet for synd, både på hebraisk og gresk, betyr å bombe på et mål, for eksempel med et spyd eller en pil. Målet I denne sammenhengen Guds gode vilje for oss mennesker, slik som det åpenbart I Bibelen. Synd blir da et brudd på Guds vilje, et feiltrinn eller en forseelse. Synd lovbrudd, står det rett og slett I 1. Johannes 3:4. I det nye testamentet så brukes ordet både om den syndige handlingen og om vår syndige tilstand. Ordet kan også betegne synden som en personlig makt som står Gud imot. Et annet vanlig ord for synd som oftest oversatt med misgjerning. Det betyr egentlig å vike av fra veien som I dette tilfellet Guds vilje. Derfor blir den gjerning en gjør en misgjerning, noe forvrengt og ondt I forhold til den gjerning Gud krever av oss. Ordet uttrykker også ofte den skyld og straff som følger med den urett en har gjort, slik som I Salme 32. Salig det menneske som Herren ikke

0: tilregner misgjerning, altså skyld.
1: Noen ganger så jeg klar over at jeg synder, andre ganger ikke. Det noen forskjell på det?
0: Synd synd, enten den klar over at den synder eller ikke. Men når en bryter noe en vet Guds vilje, saken likevel mer alvorlig. Bibelen kaller dette overtredelse. Som også det norske ordet uttrykker, så det snakk om å trå over en grense som Gud har satt for oss. Du vet at noe galt, likevel gjør du det. Og det snakk om et opprør mot Gud og hans vilje.
1: Hvordan kommer synd og inn i tilværelsen?
0: Da Gud skapte universet og menneskene, var alt harmonisk og godt. Menneskene var bare innstilt på å gjøre Guds vilje. Gud ga dem frihet til å spise av alle trærne i Edens hage, unntatt ett, treet til kunnskap om godt og ondt. Djevelen, eller Satan, han klarte dessverre å lokke Adam og Eva til å spise av dette ene treet, og dermed var den første overtredelsen et faktum. Menneskene hadde brutt det eneste forbudet Gud hadde gitt dem i paradis. Den umiddelbare følgen av dette var at døden ble en realitet, akkurat som Gud hadde sagt. Men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø. Den åndelige siden ved døden var et faktum med en gang. Menneskene mistet det åndelige livet, noe som viste seg ved at de blir redde for Gud, og skyldte på hverandre. Den fysiske siden ved døden ble først synlig da Kain drepte broren sin, Abel, på grunn av misunnelse, men dødskreftene var allerede til stede. Den evige død, en evig atskillelse fra Gud, blir først en realitet for en synder som går ut av dette livet uten å ha fått del i det evige livet igjen. Så det sørgelig sant, det som Bibelen sier, syndens lønn døden. Det blir vi stadig mynt om.
1: Du har allerede antydet at det går an å ikke bli tilreknet syndeskyld, og at vi kan få del i det evige livet. Hvordan er det mulig?
0: Ja, jeg siterte nettopp fra Romerbrevet 6:23 om at syndens lønn døden. I fortsettelsen det en helt annen tone. Der står det, men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Gud har en fullstendig ufortjent gave til oss dødsdømte syndere, syndernes forlatelse og evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Det henger sammen med at Guds sønn ble født inn i menneskeheten gjennom Jomfru Maria og ble vår stedfortreder. Han som det eneste menneske som alltid har truffet Guds vilje, som aldri har veket av fra Guds vei, og som aldri har overtrådt hans grenser, han ble tilregnet all verdens synd og skyld. Derfor måtte han gå dødens vei for oss. Men fordi han selv aldri hadde syndet, hadde han rett til å leve. Derfor måtte han stå opp fra de døde og få del i det evige livet fullt ut, også som menneske. Men dermed det evige livet også tilgjengelig for oss i Jesus. For som det var din død Jesus døde, var det også ditt liv han sto opp til. Gud har med andre ord gjort det evige livet tilgjengelig for oss igjen i Jesus. Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
1: Ja, men en kristen han synder jo fortsatt, og han må jo også dø.
0: Det riktig at en kristen fortsatt faller i synd, selv om han ønsker å leve etter Guds vilje. Syndernes forlatelse og tilgivelse noe vi eier ved troen på Jesus. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom, står det i Efeserbrevet 1:7. Vår synd og skyld ble så fullstendig overført til Jesus, at vi har syndernes forlatelse i ham. Men en gang vi tar imot Jesus som Guds gave til oss, våre synder forlatt, og borte vekk mellom oss og Gud. I stedet vi tilregnet Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, slik at det ser ut for Gud som om vi aldri har syndet. Det høres for godt ut til å være sant, men det faktisk sant. En kristen har fortsatt den syndige naturen i seg, og kroppen underlagt dødens krefter. Men ånden, altså vår nye natur, liv på grunn av rettferdighet, står det i Romerbrevet 8:10, fordi vi tilregnet Jesu fullkomne liv. Derfor skal vi få lov til å begynne å leve det nye livet allerede her og nå, selv om vi først får erfare det fullt ut på den andre siden av døden.
1: Kort til slutt, Janni, hva betyr ordet synd?
0: Det betyr at vi mennesker bryter Guds vilje, bommer på det målet Gud har satt for våre gjerninger, slik at det blir misgjerninger. Synden fører døden med seg som straff, men i Jesus Kristus syndenes forlatelse og det evige livet tilgjengelig for hver den som tar imot ham i tro. Det godt, og det sant.

Fredag etter trettende søndag etter trefoldighet. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. Hva skulle loven tjene til da? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt. Og den ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann er ikke for en, men Gud er en. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Galaterbrevet 3:18-21. Paulus trekker følgende slutning. Gud har gitt Abraham velsignelsen og arven uten å stille krav. Av det følger at han ikke gjorde seg fortjent til dette ved gjerninger, eller som belønning for ham eller hans etterkommere. Dette er så tydelig at selv et barn kan forstå det. Det som man får som belønning for sitt arbeid, og det som blir lovt og gitt av nåde, fritt og uten betingelser, er to forhold som ikke kan stå ved siden av hverandre, men må skilles fra hverandre. Dermed har Gud stoppet munnen på hele verden og kommet den i forkjøpet. Verden har ingenting å rose seg av. Den har ikke mottatt Guds nåde for lovens skyld, men Gud har gitt sine løfter og sin nåde gratis, før loven og deres fortjeneste. Med sitt eget folk, Abraham og hans etterkommere, har Gud handlet slik at han har velsignet ham og hele slekten, uten å knytte det til sin lov, til gjerninger eller til belønning. Derimot har han grunnet alt sammen på den ætten som skulle komme. Dette løftet hadde de levd og dødd på, både Abraham og hans etterkommere, i mer enn 430 år. Da først begynner Gud å gi dem loven. Han forordner en ytre gudstjeneste og et presteskap. Han gir regler om hvordan de skal leve og styres nå når de var blitt et eget folk, befridd fra et fremmed overherredømme, og på tur til sitt eget land. Dette ble gjort for at de skulle ha et eget ytre styresett, ikke for at de ved dette skulle få syndenes forlatelse og Guds velsignelse. Når man lærer dette, kommer snart spørsmålet, hvorfor er da loven gitt? Hva skal den tjene til? Lovens egentlige spesielle gjerning, som er årsaken til at Gud har gitt den, er at den skal skremme menneskene. Vi ser derfor at Israels barn ble skremt av lynene, tordenen og basunlyden da de mottok loven på Sinai. Den skal, like som en himmelsk tordenøks, slå til jorden alle innbilninger som verden har om rettferdighet. Så lenge den formørkelsen blir i hjertet, at mennesket holder seg for å være from og rettferdig, så fortsetter også stoltheten, frekkheten og fiendskapet mot Gud. Da forstår man ikke noe av Guds løfter, og forkynnelsen av syndenes forlatelse smaker ikke et slikt hjerte. Denne formørkelsen som bor i hjertet forhindrer dette og har omringet hjertet som et kringvern av diamanter. For å knuse denne muren må vår Herre Gud bruke en mektig hammer. Denne hammeren er loven. Når den anklager og forskrekker menneskene, det være seg midt i livet eller når døden kommer, da utfører den sin gjerning. Da blir samvittigheten skremt og føler hvordan den har forarget Gud og fortjent den evige død. Landstad nummer 517, vers 4 og 6.

0: De av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi skal da fortsette med romerne 10:5 I dag. Men før vi går over til det skal jeg få nevne en ting som ikke har noe med akkurat gjennomgåingen av romerbrevet å gjøre. Men det har I høy grad med vårt kall og vår gjerning å gjøre. Det jeg nevner nå, det nevner jeg fordi jeg ville gjerne det skulle være en hjelp for dere til frimodighet I vitnesbyrd og I tale. Det kan også lett hende at vi taler av et ord som vi ikke har helt den riktige forståelsen av. At vi skulle, når vi skulle ta det rent eksegetisk, som det heter, tolkningsmessig, så det vi sier ikke helt korrekt. Men det vi ikke klar over selv, altså. Vi taler om det og tar det slik som vi har fått det. Og det kan også være I vitnesbyrd at vi kan si ting når vi skulle stå for en kritisk gransking, sånn eksegetisk. Kunne si at ja, det var nok akkurat helt korrekt. Da vil jeg si til dere at det spiller ingen rolle. Det var en bibelskoleelev for mange år siden, altså før 1927, som spurte professor Odland. Han har selv fortalt meg om det, han som spurte det. Hva skal vi gjøre? Vi som ikke alltid forstår Guds ord. Og det kan hende at det vi sier, det var ikke den riktige tolkningen av det ordet. Hva skal vi gjøre da? Spurte han Odland. Så svarte Odland, det betyr ingenting, sa han. Fordi det dere sier, det kommer til å stemme med Guds ord som helhet. Om det ikke står akkurat I den teksten det gikk ut fra, så står det dere sier så mange andre steder I Guds ord. Og det sant dette Guds ord, og den hellige ånd bruker det, og det betyr ingenting om dere tar feil. Det svarte han. Det gjorde meg godt å høre, da han fortalte meg det for mange år siden. Han som spurte Odland, hvem av oss har ikke tatt feil? Det har jeg gjort mange ganger. Det har jeg sett siden. Jeg så det ikke da jeg tok ordet frem, for da hadde jeg talt annerledes. Men jeg talte slik som jeg trodde det var, og som jeg hadde fått det. Og det budskapet jeg kom med, det var fra Gud. Det ikke tvil om at det var fra Gud. Og det sant det som Odland sier, at den som har fått Guds ånd, han taler Guds ord. Og om det ikke akkurat stemmer rent eksegetisk med utgangspunktet, så stemmer det I hvert fall med det Gud du sier andre steder. Og så blir det riktig allikevel, sa Odland. Det vil jeg dere skal regne med. Jeg kan holde på å tenke på dette. Det noe korrekt, dette jeg sier? Tal det du har fått. Tal det som Herren har gitt deg. Gjør det I Jesu navn og med frimodighet. Og tenk ikke på at kanskje sa jeg noe som ikke var helt korrekt. Det spiller ingen rolle. Jeg har sittet på vitnemøter, og jeg har hørt vitnesbyrd, og jeg har vært fullt klar over at det som ble sagt, det var ikke akkurat, stemte ikke akkurat med det ordet som ble sitert sånn I den forstand. Og likevel ble jeg veldig velsignet av vitnesbyrdet. Virkelig oppbygget, og møtte Herren selv. Og det åpnet for meg. Og vi ser så meget fra Guds ord allikevel. For slik det I Guds rike. Ja, vi skal ikke komme her med den berømmelige gullvekten også når det gjelder vitnesbyrd og tale. For det kan føre til at den får negativ innstilling. Den negative innstilling, den i hvert fall ikke fra Gud. Så jeg vil gjerne, med det jeg sier nå, hjelpe dere til å ha frimodighet og tale det som dere har på hjertet, i tillit til Herren selv. Og så skal dere vite at Guds ånd, han er med. Og det som du ikke har lys over, det får du lys over etter hvert. Så kan det hende at du skifter mening om et eller annet i tidens løp. Vel, da er det fordi du har fått mer lys over det. Men det betyr ikke at da du talte over det, sa du noe galt. Det betyr det ikke. Dette er den eneste riktige måte å også stille seg til vitnesbyrd på når vi hører dem. Ja, det lå meg på hjertet å si dette. Da er det Romerne 10:5. Vi skal lese litt der. For Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigheten av troen sier så. Si ikke ditt hjerte. Hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Det er jo ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? Og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? Og hvorledes kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet er, hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Men jeg sier, har dere ikke fått høre? Jo, til visse. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordriks ende. Men kjente da Israel ikke til det? Først, sier Moses, jeg vil gjøre deg nidkjære på det som ikke er et folk. På et uforstandig folk vil jeg gjøre deg harme. Og Esaias våger seg til å si, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men om Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Vi går tilbake til vers 5 igjen da. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det står det der. I vers 6 hører vi tale om rettferdigheten av troen, sier så. En kunne jo tenke seg, det står jo som motsetninger det. Rettferdigheten av loven står som en motsetning til rettferdigheten av troen. Så kunne en jo tenke seg at det kunne ha stått rettferdigheten av loven sier så. Det er mennesket som gjør disse ting skal leve ved dem. Men slik står det altså ikke. Det står at Moses skriver, det vil si Guds ord da, taler om det ved Moses. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men om rettferdigheten av troen står at den sier noe, den vidner den altså. Rettferdigheten av loven vidner ikke, men rettferdigheten av troen vidner. Det kommer av at rettferdigheten av loven, den har aldri eksistert. Ikke hos noe menneske uten en Jesus Kristus. Det er bare en som har gjort det som står der. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved det. Et eneste menneske har den rett til å leve som Gud tilsier den som holder budene. Det er Jesus. Jeg har nevnt det forresten tidligere også. Men dette er veldig viktig. Ingen annen har den livsrett som Gud tilsier menneskeloven enn Jesus. Da dommen og straffen rammet ham, så han måtte smake døden og kjenne hele fortapelsens gru over seg. Da rammet dommen et menneske som holder mål etter loven. Det har vi talt om tidligere i Romerne 4. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Han hadde rett til å leve. Han hadde rett til all den velsignelse som er tilsagt den som holder Guds bud. Men det er ingen annen som har gjort det. Derfor kan det ikke stå rettferdigheten av loven sier. Det kan bare stå hva det er skrevet om den. Gud har sagt at den som gjør disse ting skal leve ved dem. Det står fast. Men det finnes intet menneske utenom Jesus som har gjort det. Ser dere hvor nøyaktig Guds ord er? Derimot, når det gjelder rettferdigheten av troen, så sier den noe, for den eksisterer. Den avlegger vitnesbyrd. Hva sier den da? Jeg sier det på en litt annen måte først. Du skal ikke tenke øst og vest og hit og dit og opp og ned. Hvor skal jeg få fatt på Jesus her? Hvordan skal Jesus komme til meg? Hvordan skal jeg få Jesus inn i mitt hjerte? Hvordan skal jeg få oppleve det Gud har lovt? Og så videre. Du skjønner dette. Den trangen, den er født av Gud hos et menneske. Og kommer rettferdigheten av troen og sier, du skal ikke si dette. Si ikke du i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen for å hente Kristus ned? Han er kommet. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen for å hente Kristus opp fra de døde? Han er oppstanden fra de døde, han. Du skal ikke si dette. For står det, ordet er deg nær. Det betyr, Jesus er i selve ordet om ham. Ordet om Jesus taler ikke bare om Jesus, men det bringer Jesus med seg inn i vårt hjerte, som Luther sier. Når du forkynner ord om Jesus for noen som hører på, bringer du Jesus til deres hjerter gjennom det du sier. Hvor er den her? I din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord. Det ord som altså skaper troen, springer ut av troen, begge deler. Både skaper troen dette, og det selv skaper tro videre igjen. Det er troens ord, det som vi forkynner. Dersom du med din munn sier, Jesus er Herre, skulle det egentlig stå i bestemt form. Jesus er Herren, og meningen er, Jesus, han er Gud. Gud som er kommet til oss i Jesus. Gud er kommet i kjød i Jesu person. Dersom du med din munn sier det, altså da sier det fordi du tror det, og i ditt hjerte tror, setter din lit til at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og frelst betyr ikke der å bli en kristen altså, men det betyr å nå målet i det fullkomne Guds rike. Men det kan også brukes som det å bli en kristen. For det er gjennom dette man blir en kristen også. Det er sagt til oss som tror på Jesus. Hvis vi med vår munn bekjenner Jesus, han er Gud. Og det er knyttet veldige ting til det. Jeg nevnte forleden dag i Johannes 1. brev kapittel 4 om denne bekjennelsen. Det var vers 15. 1. Johannes brev 4:15. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, står det. I ham blir Gud, og han i Gud. Et veldig løfte. Det er ingen liten ting å bekjenne at Jesus er Guds sønn. Bekjenner alltid uttrykk for et helt personlig forhold. Det er aldri uttrykk for noe jeg bare vet, men det er nettopp uttrykk for noe som jeg bekjenner meg til. Her i kapittel 5 i Johannes 1. brev også, det er vers 5. Hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Veldig ord, og mange lignende ord har vi. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, da bekjenner du noe stort, og så i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde. Det er jo et summarisk uttrykk for hele frelsesprosessen, det, at Gud oppvakte ham fra de døde. For det sier altså da for det første at han gikk i døden for våre synder, og dernest at Gud oppvakte ham, og at han har seiret over våre synder og stått opp til vår rettferdiggjørelse. Alt er jo inkludert i denne setningen. At du i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjerte tror en til rettferdighet. Det er ikke en forstandssak, ikke en viljesak. Det er en hjertesak. Det som kommer fra hjertet griper hele mennesket. Det griper både forstand og vilje og følelse og ønske og samvittighet og hva du kan nevne om et menneske. Det kommer under innflytelse av det som er i hjertet. Så ditt hjerte tror altså. Gud tror, altså med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Bekjennelse er alltid uttrykk for det som vi i vår daglige kristelige språkbruk pleier å kalle vitnesbyrd. Skriftens ord er egentlig det å bekjenne. Når vi skal snakke om vårt forhold til Jesus, hvordan vi ble kristne, at vi er kristne, at vi må eie Jesus, gjør uttrykk for våre erfaringer i Guds ord, det som vi kaller våre opplevelser, og det er det i sannhet også. Det kalles i skriften alltid å bekjenne. Å vitne, det er egentlig etter skriften så uttrykk for å forkynne evangeliet, fordi Guds ånd har åpenbart evangeliet for hjertet. Å vitne er å tale om det som man har sett og hørt. Og ingen kan vitne om Jesus uten at Guds ånd, gjennom Guds ord, har åpenbart for et hjerte hva vi har i Jesus. Det blir vitnesbyrd. Dere kan se det tydelig for å ta et eksempel i Johannes evangeliets første kapittel. Det står om døperen Johannes. Han var ikke lyset, men han var kommet for å vitne om lyset, for at mennesket skulle komme til tro ved ham, og så videre. Så ble han spurt av den som var kommet ned fra Jerusalem for å høre hvem han var, hva han sa om seg selv. Så står det, da bekjente han og nektet ikke. I det øyeblikk han går over til å tale om seg selv, sin posisjon i bildet, så står det, da bekjente han. Det er uttrykk for våre personlige erfaringer, dette, å bekjenne. Og det å bekjenne er en viktig del av kristenlivet. Om vi nå i vår daglige kristelige språk kaller det vitne, spiller ingen rolle. Det har ingen praktisk betydning. Det kan vi godt kalle det. Vi skjønner jo meningen. Men en annen ting er at det blir veldig lys over disse tingene når vi ser det i skriftens sammenheng. Og det gjerne vil dere skulle ha. Men om vi kaller det vitnesbyrd, når det er bekjennelse, så er det også slik at grensen mellom vitnesbyrd og bekjennelse er ikke alltid så klar. For jeg kan snart la tanken og ordet gå fra det Gud har åpenbart meg, som jeg ser i Guds ord og vidner, til det jeg selv opplever gjennom dette ord. Den grensen ikke så klar. Så vidnesbyrdet går over i bekjennelse, som bekjennelse går over i vidnesbyrdet. Man skal holde seg til Bibelens terminologi, Bibelens uttrykksmåte. Derfor er det ingen ulykke skjedd om man kaller det vitnesbyrd i daglig kristens språkbruk. Men det som er så viktig er at vi får bekjenne vårt forhold til Jesus. Ikke sånn en allmenn religiøs, sånn at jeg tror på Gud, altså. Du skjønner hva jeg mener. Det ikke så vanskelig å snakke om Gud. For eksempel når du treffer mennesker mer og mindre sånn tilfeldig, som du kan gjøre på en reise, mer eller mindre tilfeldig kommer i samtale med dem. Du kan snakke om Gud da, sånn. Men hvis du sier, jeg tror på Jesus som min frelser, det ikke så lett å få sagt det. Det har jeg en erfaring for selv. Det koster noe det. Men det er uhyre verdifullt altså. Å få gi uttrykk for det. Og jeg bekjenner meg til at Jesus, han er ikke en vanlig historisk person. Han er Gud kommet i kjød. Han har sonet mine synder med sitt blod. Han har oppfylt hele loven i mitt sted. Han er jeg rettferdiggjort for Gud, fremstillet for Gud som om jeg aldri hadde syndet. Og han åpenbares nå ved Faderens høyre hånd i himmelen som min talsmann hos Faderen. Guds egen sønn, Jesus Kristus, som er menneskesønnen fremdeles. Han opphører aldri å være menneske etter at han kom til jorden og ble menneske. Det var som menneskesønnen han led og døde, som menneskesønnen han stod opp av graven, som menneskesønnen han for opp til himmelen. Det er som menneskesønnen han er ved Guds høyre hånd. Som menneskesønnen står det, skal han komme igjen i himmelens skyer med kraft og med egen herlighet. Han har ikke opphørt å være menneske. Å bekjenne Jesus, at han er den han er altså. Og så i hjertet, eller rett og slett fordi en i hjertet tror på ham til rettferdighet. Det fører til frelse, ja. Og det fører til andre menneskers frelse. Og den som tror på ham kommer ikke til å bli til skammen. Skriften sier at hver den som tror på ham skal ikke bli til skammen. Det har sikkert lagt merke til at det ordet der, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme, det finner vi mange ganger i Bibelen. Det må være et av de ord som vi særlig trenger, siden den står så ofte. Vi kan jo føle det slik, som om vi skulle bli til skamme, når vi ser på oss selv. Og nå er vi efter å ha vært kristne i mange år, er så tilkortkomne som vi er. Og når vi kjenner i vårt eget hjerte, hvor meget ondt det er i vårt naturlige menneske, og som vi har vært kristne lenge, i det hele tatt, hvis en kristen begynner å se på seg selv, så kan han snart komme i tvil. Men en ting er sikkert, han kan ikke bli til skamme, så sant han blir værende i troen på Jesus. Det holder. Det er et annet ord også, det står ikke her, men andre steder. Den som tror, haster ikke. Etter den hebraiske tekst betyr det ordet egentlig, den som tror flykter ikke i panikk. Man behøver ikke være redd for det som hender, er sagt i forbindelse med de ting som kommer til å hende, ikke minst like forut for Jesu gjenkomst. Ting som kan skremme menneskene, og som nettopp kan skape panikk blant menneskene. En kristen har ingen grunn til noe panikk. Han behøver ikke å flykte i panikk. Han blir ikke til skade. De kobler seg sammen, disse ordene, for min bevissthet. Den som tror på ham skal ikke bli til skam. Også det ordet, den som tror, haster ikke. Nå blir nok det ofte anvendt litt annerledes også, men det gjør jo ikke noe, for det kan også være sant etter Guds ord, det som alle sies da. Men det har en særskilt betydning for meg dette. En har ingen grunn til å flykte. En har ingen grunn til å være redd. Det bekreftes jo i grunn også da av det som nå kommer videre her i vers 13. For skriften sier, nei, det er jo ingen forskjell på jøde og greker, står det først. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er et enkelt ord. Herren er rik nok for alle, enten det er jøder eller grekere. Det er ingen forskjell på jøde og greker overfor Gud. Når det gjelder dette med evangeliet, barnekåret, utvelgelsen i Kristus, altså nådevalget, det er ingen forskjell på jøder og hedninger. Alle, det utvelgelsen i Kristus til barnekår, det gjelder alle mennesker uansett. Den gjelder ikke bare Israel. Og den gjelder ikke Israel mer enn andre mennesker. Selv om Israel har en utvelgelse som ingen andre folk har, til noe Gud skal bruke den nasjon til fremfor andre, så betyr ikke nådevalget i Kristus at Israel har noe fortrinn fremfor andre. Det er jo ingen forskjell, står det her, på jøde og greker. I den sammenheng, for det ikke er noen forskjell, så er det ikke noen forskjell. Ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. Påkalle betyr å henvende seg til Herren på grunnlag av hans løfter. Det betyr egentlig å gjøre bruk av Guds løfter og rope til Herren og påkalle ham på grunn av det som han har selv lovt oss i sitt ord. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Den som påkaller Herren som Gud ligger innesluttet også i dette. Ellers tenker vi nok først og fremst på Jesu navn, og det er ikke feil å gjøre. Påkalle Jesus, det betyr frelser. Han skal bli frelst. Han skal nå målet. Det er store ord, og det er enkle ord. Vi kan av og til ha bruk for å se litt på det som er veldig enkelt i skriften. I vår tid, hvor mange ting kan bli så innfløkt og vanskelig, både for den ene og den andre. Og dere må ikke tro at det gjelder bare dere som er unge og har mindre erfaring, kanskje. For en unge menneske kan ha ganske stor erfaring. Det kan de. Det gjelder oss som er eldre også. Det kan bli så floket mange ganger. Og vi trenger å vende tilbake til Guds ord og gi akt på hvor enkelt det i virkeligheten er. Så kommer da en kjedeslutning gjennom en rekke spørsmål som binder det første og det siste ledd sammen. Det lyder altså slik: hvorledes kan de påkalle den som de ikke tror på? Hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? Hvorledes kan de høre uten at det er noen som forkynner? Hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? Altså det første og det siste blir da det: hvorledes kan de påkalle uten at noen blir utsendt? Dere skjønner meningen. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og det gjelder jøde og greker uten forskjell. Men hvorledes skal det bli virkelig, at mennesker får påkalle Herrens navn og bli frelst uten at det er noen som blir utsendt? Dere skjønner tanken der. Det er det vi skal frem til her. For å få det frem er denne kjedeslutning nødvendig, altså. Den er ikke overflødig. Derfor står det som det gjør: hvorledes kan de påkalle den som de ikke tror på? Det at et menneske bruker Guds løfter, påkaller Jesus som sin frelser, det er tro, det nemlig. Det kan meget godt hende at den som påkaller Herrens navn synes selv at han ikke kan tro og ikke får det til. Men selve det faktum at han påkaller Herrens navn, det er tro. Frelsende tro. Man kan ikke påkalle den som man ikke tror på. Det er umulig det. Og en virkelig påkallelse av Jesus, det er et vitnesbyrd om tro. Hvordan kan en tro uten at den har hørt? Det er noe en må få vite om Jesus. Og hvordan kan en høre uten at det er noen som forkynner? Altså for at mennesket skal påkalle Herrens navn og bli frelst, er det nødvendig med utsendinger. Og fagre deres føtter er, som forkynner fred, som bærer godt budskap. Det er evangeliet. Jesus sier, liksom Faderen har sendt meg til verden, sender også jeg eder til sine disipler. Og i sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17, det står der i vers 18, liksom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det er som en analogi mellom Jesu egen gjerning og det at mennesket blir utsendt til å forkynne det som Jesus har gjort. Vi kan jo gjøre det tankeeksperiment at om Jesus hadde tatt med seg sine disipler inn i himmelen da han for opp, og hvis han så hadde møtt Paulus, hadde tatt ham med seg fra Damaskus like inn i himmelen, og han hadde så godt, hadde jo ikke blitt flere mennesker frelst. Men måtte ha sine disipler her for å se frukt av sitt fullbrakte verk. Det er nødvendig til alle tider så lenge verden står at det er noen som forkynner for at mennesker skal bli frelst. Det er jo et mektig ord om dem som blir sendt ut med evangeliet. Det gjelder også forkynnere hjemme i vårt eget land. Men her er kanskje første rekke tenkt på dem som forkynner der hvor ordet aldri før har lytt. Men det spiller ingen rolle. Men det er mange mennesker i Norge i dag som ikke kjenner evangeliet.

som reiser i hedningeland og snakker med folk som om de aldri skulle vært i et kristent land. Det er et under når en får oppleve at slike mennesker blir frelst. Det skjer. Det kommer av det som står foran her, at ordet er deg nær. Der hvor ordet er, der er Jesus. Ordet er aldri bare ord. Evangeliet er ikke bare ord. Jesus er virksom i evangeliet. Og vi så jo det i Romerbrevets tema. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Ikke alle var lydige mot evangeliet, nei. Det sier Esaias. Det er ikke alle som tar imot det som blir forkynt. Men når mennesket kommer til troen, så skjer det ene og alene gjennom det som blir forkynt. Som vers 17 sier her, så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Det er altså ikke hvilket som helst budskap å skape troen, men det er det ord som kommer fra Herren, som er om Herren, og nærmere bestemt evangeliet. Lovens ord skaper ikke tro, men lovens ord er nødvendig for at mennesket skal komme til troen allikevel. Loven skal forkynnes. Og det er vranglære når det stundom blir sagt at loven ikke mer skal forkynnes, fordi den er oppfylt i Kristus. Som vi så forrige gang, Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Men loven må forkynnes. Den må forkynnes for at menneskene skal bli stilt ansikt til ansikt med Guds hellighet. Menneskene skal se hvem de er og hva de er. For det hjelper ikke å forkynne evangeliet hvis ikke mennesker er slik stillet at de har bruk for det evangelium som Gud har gitt oss. Eller rett og sagt, for å si det nøyaktig, at ikke de innser altså at de har bruk for det. Derfor står det slik i Galaterne 3:21 ved følgende, er da loven imot Guds løfter, langt derifra, og var det gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kommer rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har lagt alt inn under synd, det er nemlig det loven gjør, for at det som var lovt skulle ved tro på Kristus Jesus bli gitt den som tror. Så loven forkynnes, og Guds krav og alt som står i sammenheng med det forkynnes, for at menneskene skal motta evangeliet. Men det er evangeliet alene som skaper troen og gir oss til vekst. Og takk for i dag.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jo.

Vi skal fortsette med de versene vi begynte med sist, i kapittel 7 i Matteusevangeliet. Vi holder på med bergpreken, og vi leser vers 1-5 i kapittel 7. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre. Og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen

brors øye. Men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til. Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere, og rive dere i stykker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? Ord som er brukt her betegner en liten, nesten mikroskopisk partikkel som ligger og irriterer øyet. Karpos heter det på gresk. Et lite støvkorn eller sandkorn, eller ei bitte lite flis som nesten er usynlig, og som ikke er til irritasjon for andre enn den som har den på sitt øye. Men der er noen mennesker som er veldig flinke til å se slike usynlige partikler på andre sine øye, mens de selv går med tømmerstokker i sine egne øye. Ja, det er faktisk det ordet som er brukt her. Det betyr trestokk eller tømmerstokk, det som er oversatt med bjelke her. Så det er et ganske morsomt bilde Jesus bruker her. Du ser for deg en som går rundt med en svær tømmerstokk, eller telefonstolpe for den del, stikker han ut ifra øyet sitt. Men han ser det ikke selv. Det han ser er en bitte liten usynlig splint i den andre sitt øye. Og det er ikke akkurat slike du ønsker å undersøke ditt øye, for å hjelpe deg til å ta ut splinter eller fliser, hvis du har noen. Ser du det ikke for deg? Mannen med tømmerstokken i øyet kommer bort til deg og sier, «Drei splint i øyet ditt, min venn. La meg få hjelpe deg å ta den ut.» «Hykler», roper Jesus. «Det er greit nok at du vil hjelpe bror din med å få ut fliser. Men det er ikke greit så lenge du selv går med en tømmerstokk i øyet. Det er ikke greit at du bryr deg om brorens i flis før du har gjort noe med den telefonstolpen som stikker ut av ditt eget øye. Noen av dere husker den tragiske historien om David og Batseba. De husker David var på taket, da han fikk øye på en kvinne som dusja i nabohuset, og han hentet henne opp på rommet sitt, og de lå i sammen. Og hun var gift med en annen. Og jeg står etterpå, kommer ut av han og sier, jeg er gravid, jeg skal ha barn. Og Davids første reaksjon er ikke, jeg har gjort noe galt. Jeg må be om tilgivelse, både overfor Gud og de menneskene jeg er syndet imot, og ikke minst den ektefellen som jeg er lurt. Nei, han føler antagelig ikke så veldig syndig det han har gjort. Men han vet han er i knipa. Han vet han vil få problemer den dagen det blir oppdaget. Ikke minst vil han få problemer med mannen hennes, når han får vite dette. Men trenger han å få vite det? Kan det ikke arrangeres i lite ulukke, slik at mannen omkommer? Og så vil David få både i pose og sekk. Han vil bli kvitt skammer, og han vil få Batseba til kona. Vel, dette er ikke den første planen han prøver seg på. Først prøver han å få Batseba til å ligge med mannen sin, slik at alle skal tro at det er mannen som er far til barn, og ingen trenger å få vite om noe. Men når ikke det lukkes, så setter han i gang plan nummer to. Arranger ei ulukke, så vi får mannen ut av verden. Sett fyren fremst i fronten der folk blir skutt, for det at denne mannen var altså herrfører i Davids egen hær. Og nå setter David ut en plan som går ut på sett mannen fremst i fronten der
i illinga slik at han blir skutt. Og de gjorde det, og mannen ble drept. Og David gifte seg med Batseba. Og David tror han skal slippe unna med det. Og det kunne han kanskje klart også, hvis han bare hadde hatt med mennesker å gjøre. Men David har med Gud å gjøre. Og Gud tåler ikke hykleri og uærlighet. Så han sender, Gud sender profeten Nathan til David. Og det er en fantastisk historie. Når Nathan kommer ned til David, og i plassen for å gå rett på sak, sier Nathan, David, jeg har en vanskelig sak som du må hjelpe meg med. Jeg vil gjerne høre hva du synes om denne saken. Det gjelder en mann her i landet som har masse sauer. Han er en av de rikeste bøndene i landet. Og så er det en annen som nesten ikke har noen ting, kun et eneste lite lam. Og den rike mannen stjal forleden lammet ifra den som bare hadde dette ene. Og før han får snakket ferdig, avbryter David han. Hvor er den fyren? Jeg vil ha kloa i han. Jeg skal hudflette han. Ingen skal få oppføre seg slik i mitt rike. Den fyren skal dø. Så sant, så sant. Så riktig. Og så fromt. Og dog så hyklerisk. For David har en tømmerstokk i sitt øye nå. Og nå ser han kun den fliser som er i denne andre mann sitt øye. Og Nathan peker på han og sier, du er mann, David. Hvordan våger du å dømme en annen på grunn av et lam han er stålet, mens du selv har stålet en kone og tog et liv? Du som hadde alt, og så måtte du ta ifra han det lille han hadde. Og med mord og utroskap og løgn på samvittigheten din, og et dobbeltliv som er vart i månedsvis, hvordan våger du å begynne å plukke fliser av andre sine hauge? Nå er noen som mener at Jesus her sier, pass dine egne saker. Ikke legg deg opp i andre sine saker. La folk leve som de vil. Ikke bland deg inn. Nei, han sier ikke det. Jesus mener ikke at vi alle skal blande noe inn. At vi alle skal formane hverandre, eller rettesette hverandre. At vi alle skal peke på ting i en annens liv som er galt. Historien om David og Nathan viser jo det motsatte. Det viser hva det hele dreier seg om. Dømming er når du vil plukke flise uten først å fjerne bjelka. Det var det David gjorde. Men Nathan dømte ikke. Det er ikke dømming å gå til en bror og si han noe som er galt. Ser du forskjellen? Noen i dag ville helt sikkert ha sagt til Nathan, du skal ikke dømme, du må ikke dømme. Men Nathan dømte ikke. Han gjorde bare sin tunge plikt. Og jeg er sikker på at Nathan skulle gjerne ha betalt mye for å sluppe å gå den tunge veien. Men det er ikke det som er dømming. Jeg snakket nylig med en dame som var så fortvilet fordi hun ikke visste hvordan hun skulle få sagt til venninna si noe som hun visste var galt. Noe som hun følte venninna burde få høre. Men hun visste ikke om hun klarte å si det til henne. Hun var så redd hun skulle bli oppfattet som dømmesjuk. Hun spurte meg, hva skal jeg gjøre? Og bare tida føler jeg som feiget og svikt. Men å si det, jeg vet ikke om jeg klarer det. Etter å ha hørt hva det dreide seg om, måtte jeg bare gi henne følgende råd. Du er plikt til å si det. Hun har krav på å få vite det. Hvis ikke du sier det, hvem skal da si det? Hun er rett på å få vite det av deg, hvis du bryr deg om henne. Hun er rett på å få en sjanse til å gjøre noe med det. Og så blir det opp til henne, om hun vil gjøre noe med det eller ikke, men hun bør få sjansen.
Og det var med gråt og tunge skritt at denne jenta måtte gå og konfrontere sin venninne med det vonde. Det er ikke dømming. Det er ingenting med dømming å gjøre. Hva tid har vi rett til å si noe til en annen om den flisa han har i øyet? Jesus svarer enkelt og klart på det. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og da kan du ta flisen ut av den brors øye. Og når du er blikkvitt stoffet i ditt eget øye, er du klar for andre. Og en ting til, da er du ydmyk nok til å hjelpe den andre med fliser. For da har du ikke en dømmende holdning. Du er selv sår i øyet etter den bjelken som sto der, og som nettopp er reven ut. Du har ikke behov for å dømme. Du vet hvor vondt det gjør. Og du sier, dette kommer til å gjøre vondt, men jeg skal bli her til såret er leget. Jeg skal ikke gå ifra deg med et åpent sår, men fliser må ut for at det skal skje en helbredelse. Er det ikke interessant at Jesus bruker nettopp øya som eksempel? For det er jo ikke akkurat i øya vi går rundt med splinte. Det er vanligvis ikke i øya vi får flise. Det er i fingen, eller i foten, eller i armen, eller i hånda. Jeg vet ikke hvor mange fliser jeg tok ut i sommer, både ifra mine egne hender og ifra barn og sine føtter. De sprang barbeinte på ei trebrygge og fikk stadig flise i fødene. Men her snakker Jesus om flise i øyet. Og ikke noen plass på kroppen er en vel så sensitiv som nettopp i øyet, og så forsiktig med som med øyet. Og ingen kaster seg over en venns øye for å grave ut et flis. Du behandler et øye med den største forsiktighet. Kanskje det er derfor Jesus nevner nettopp øye, for å si noe om hvor forsiktige vi skal være når vi skal plukke fliser hos vår neste. Har du noen gang sett en lege plukke noe ut av øye på et barn, for eksempel? Har du sett hvor forsiktig han jobber? Aldri framfor et publikum. Aldri med svære tenger og grove hånd. Han er så forsiktig, for ikke å skade noe. For han kjenner øyet sitt svakhet, og han vet at det gjør vondt. Han har sagt det slik, ingen menneske kjenner styrken i en annens fristelse. Et menneske med et medgjørlig og tålmodig temperament kjenner ingenting til fristelsene til en som har et blod som bruser i årene og et temperament som lett tar fyr. Et menneske som har vokst opp i et godt og trygt hjem og i gode og trygge omgivelser vet ingenting om hva det vil si å vokse opp i slummen eller et sted hvor de vonde kreftene rår. Et menneske som er velsignet med gode foreldre vet ikke noe om den påkjenning en har som ikke har foreldre, eller har foreldre som har såret ham, skuffet ham og løpt fra ham. Faktum er at hvis vi visste hva noen mennesker har måttet gjennomgå, ville vi være langt fra å dømme dem, men kanskje heller beundre dem for at de har blitt såpass som de har blitt. Hva skal en så gjøre med dette? Hvordan skal en kontrollere ei tunge som så lett dømmer andre? Hvordan skal jeg lære å velsigne i plassen for å forbanne, som Jesus taler om her i Bergpreken? La meg gi deg 3-4 enkle råd. Enkle å forstå, i alle fall, men kanskje ikke fullt så enkle å følge. For det første, eksaminer deg selv før du eksaminerer noen andre. Gjør det til en regel, før du drar slutning om andre. Prøv deg selv. Spør deg selv, hvordan ville jeg vært hvis jeg var i hans sko? Hva ville jeg ha blitt? Hva ville jeg ha gjort?
Det betyr ikke at en aldri skal si noe, at en aldri skal veilede eller korrigere, eller formane, eller si sannheten til folk. Men en sier det på en litt annen måte, og med en litt annen holdning når en først stiller noen ransakende spørsmål til seg selv. Når en ser det lyset på noen feil i ens eget liv første, enten på det området en ser feil til andre, eller for den del på helt andre områder. Hvordan er det med min tålmodighet? Hvordan er det med min holdning? Hvordan er det med mine ord? Og så videre. Det gjør underverk å ta en runde med seg selv, før en går en runde med nesten. For det andre, innrøm dine svakheter, når og før du tar opp din brors svakhet. Ikke at du skal brette ut hele livet ditt for en annen, før du kan gi han en korreks. Men det er noe med det å ha en holdning som viser at du ikke er perfekt selv. At du ikke tror du er bedre selv, selv om du må si dette til han. Det hjelper meg når en lege som skal operere meg sier, jeg har vært gjennom dette selv. Jeg vet hva du må gjennomgå. Jeg vet nøyaktig hva du føler akkurat nå. Jeg vet hvordan den smerten er. Og for det tredje, husk at målet med å konfrontere et menneske med noe, med å komme med en formaning eller irettesettelse, målet er å bygge han opp, og hjelpe han opp, ikke å rive han ned. Vil huske på det også. Hvis motivet er noe annet enn å hjelpe han, og få han på beina igjen, og reise han opp, da skal du heller la være å si noe. Jeg tror at den som virkelig har fått oppleve å stå under korset, og fortsatt står der, han mister det behov han hadde før for å dømme andre. Ofte er det faktisk skyldfølelse som gjør at den blir dømmesjuk, eller kan være mindreverdighetsfølelse. Ofte er det indre spenninger og konflikter, eller spenninger og konflikter en har med andre mennesker, som gjør at den er behov for å dukke andre. For dømming er ikke noe annet enn dukking. Men den som selv står under korset, som har opplevd og opplever det som Luther opplevde og han skrev, jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt hoved skamfullt ned. Jeg ser min synd at den er stor, i tanker, gjerninger og ord. Det er meg igjennom hjertet skjær, og Gud, meg synder nådig vær. Den som er stått der, og som samtidig har fått oppleve at han som du sto unna, nemlig Gud, møtte deg med ordet, heller ikke jeg fordømmer deg. Han har ikke lenger behov for å dømme andre. Jeg tror ikke det. Og hvis du fortsatt har behov for det, da trenger du kanskje framfor noe å komme tilbake til det korset. Og igjen stå unna det korset, der han hang for at du ikke skulle bli dømt. Der han var dømt for at du skulle gå fri. Hvordan våger du å dømme et annet menneske? Du som selv slapp å bli dømt. Hvordan våger du? Hvordan våger du å representere han som møtte den forkomne kvinnen med ordet «Heller ikke jeg fordømmer deg»? Hvordan våger du å representere han i verden hvis du går rundt med en dømmende holdning? Hva slags bilde er det du tegner av Gud? Husk, mange mennesker har ingen annen Bibel enn de troende som de møter i hverdagen. De leser ikke i Bibelen, men de leser de mennesker som sier de tror på Bibelen. De leser deg som en åpen bok, og det de leser ut av ditt liv og dine holdninger. Det er det bildet de får av den Gud du bekjenner. Og det er spørsmålet, hva slags bilde får de? Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye?
men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til. Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye.

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.
1: To misjonærer kom på besøk til en lokal kristen leder, og som en avslutning på besøket dro de ut på fisketur. Men ganske snart begynte den ene misjonæren å fryse på hodet, så de ringte hjem til kona i huset og spurte om han kunne ha glemt igjen luen sin. Hun ringte opp igjen og sa: «Jeg har lett overalt i huset, men jeg kan ikke finne luen. Det eneste disse to fine karene har etterlatt seg, er en stor velsignelse.» Har du også opplevd at det har ligget en velsignelse igjen etter mennesker du har hatt kontakt med? Apostelen Paulus var bevisst at dette ville han ha som mål for sine besøk og sine møter med mennesker. Han skrev: «Og jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. september. Dagens andagsord er hentet fra Romerbrevets 8. kapittel og fra versene 19 og 21, og lyder slik i Jesu navn. Skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i Guds barns herlige frihet. Rosenius sier: med sterke, malende ord skildrer apostelen her skapningens sukk etter forløsning. For dermed gir Guds barn enda en grunn for hvor urokkelig og stor den herligheten er som venter dem, og som han tidligere har talt til dem om. I begynnelsen skapte Gud alt som er på jorden til sine barn, for at de skulle bruke og glede seg over det, og dermed til ære og pris for hans herlige navn. Men gjennom syndefallet fikk også denne skapningen sin del av forbannelsen, slik at nå ikke lenger oppfyller det den opprinnelig var bestemt til, dels fordi den nå ikke tjener Guds barn slik som den skulle ha tjent dem hvis synden ikke hadde kommet til verden, men tvert imot mest tjener skaperens fiender og motstandere. Ja, den tjener helt konkret synden, fordi den misbrukes av de fleste mennesker til synd. Så er da dette en undertrykkelse eller trelldom som skapningen lider under, mot sin vilje og uten sin skyld. Det var for syndens skyld at Gud etter syndefallet la skapningen under forbannelse og trelldom. Men dette misforholdet skal likevel ikke alltid vare. Skapningen ligger under forgjengelighetens trelldom, men med det håp at den en gang skal bli fridd ut fra dette og ført inn i Guds barns herlige frihet. Dette er det vesentlige i det budskapet vi har foran oss her. Men profetene taler ofte om den fornuftsløse skapningen som om det var fornuftige vesener. Som når det for eksempel sies at fjell og høyder fryder seg, at trærne klapper i hendene, at sol og måne, villdyr og fisker lovpriser Herren. På samme måte ser også apostelens åndelige øyne hele skapningen som i en lidelse, en urolig lengsel etter å nå fram til målet. Han hører skapningen sukke og uroes mens den venter på forløsningen for Guds barn og for seg selv fra trelldommen. Og dette holder apostelen fram for å styrke og oppmuntre alle kristne. For det første med den visshet, den garantien for at vår herlighet skal bli åpenbart, som ligger i at hele skapningen først når sitt mål, samtidig med at Guds barn når fram til sin endelige herlige frihet. For Guds barn må da ha et annet og bedre liv i vente. Den nåværende verdensorden

orden kan ikke verden rette, eller den Gud i begynnelsen hadde som mål. Nei, vi skal etter hans løfter forvente en ny himmel og en ny jord. For det andre, for at vi skulle ta mer inn over oss storheten i den herligheten som da kommer til å bli åpenbart. Når hele skapningen skal fornyes og forherliges, så all dens herlighet åpenbares. Når alt Guds skaperverk, det som skal tilhøre den nye himmel og den nye jord, skal renses, fornyes, forskjønnes, bare for at Guds barns herlighet skal stå desto klarere fram. Apostelen ønsker å si at skapningen, som ble lagt under forgjengelighet for syndens skyld, skal fris ut fra denne undertrykkelsen som den sukker under. At den etter Guds løfter, liksom Guds barn, venter på å bli fridd ut fra forgjengelighet og forderv, og sammen med Guds barn skal ikles den herlighet og skjønnhet den en gang ble skapt med fra Faderens hånd. Når en datter i et rikt hus skal gifte seg, blir gjerne hele huset vasket og pyntet til bryllupsfesten, og alle gjestene og selv tjenerne skal da ikle seg i høytidsklær. Skapningen er det rike huset hvor Gud fra skapelsen av hadde satt menneskene til å være barn og arvinger. Og når Kristi brud skal gå inn i sin brudgoms herlighet, når Guds barn skal legge av seg den fattigdom og forakt de har vært skjult under her i livet, og åpenbares i deres sanne høyhet og herlighet, da skal alt de har på seg fornyes, renses og pyntes. Peter sier at da skal himlene fortæres av ild, og jorden og alt som er på den skal smelte av hete. Men etter hans løfter ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Den nye himmel og den nye jord som er gjort ferdig for Guds barn, skal da være befridd fra forbannelsen. Da skal det gjenopprettes i den fullkomne tilstand alt hadde fra begynnelsen, da Gud så at alt det han hadde gjort var bare overmåte godt. Teksten vår sier at skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Grunntekstens ord for venter og lengter skildrer egentlig det å vente på en slik måte at en på tå med utstrakt hals ser etter den en venter på. Lutemann ser derfor her et bilde på en flokk mennesker som lengter så inderlig etter å få se sin elskede konge komme, at de strekker seg alt de kan for å se over hverandre om kongen snart nærmer seg. Slik venter også hele skapningen i inderlig lengt etter noe. Og hva er så dette som de lengter så inderlig etter? Ja, apostelen svarer, etter at Guds barn skal bli åpenbart. Her i livet er Guds barn så skjult, dels under all deres egen skrøpelighet, dels under dette livets vanskeligheter, kors og lidelser, så de ofte ikke engang selv vet hvem de er, og langt mindre kan verden kjenne dem. Men en gang skal deres skjulte herlighet skinne fram, og det venter hele skapningen på med inderlig lengsel.

0: Nistepakka i dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
1: En venn elsker alltid. Ordspråkene 7-17. En venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød. Ordet i dag forteller at min frelser er min venn. Det er Jesus, og han er ikke bare min venn. Millioner mennesker i verden i dag kjenner han som sin venn. Han elsker oss uansett hvordan og hvem vi er. Han elsker oss alle dager. Hans kjærlighet er trofast. Hans kjærlighet er utholdende. Han snur ikke ryggen til den av hans venner som har det vondt. Noen anklaget han nok og sa, han er tolleres og synderes venn. Men han beviste det ved at han ble korsfestet for alle syndenes misgjerninger. Straffen tok han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. For en synders venn. Kanskje du som leser dette ikke kjenner Jesus som en personlig venn du kan gå til med alt. Da må du finne en bibel og lese om hva han vil være for deg, og hvordan du kan møte han. Jesus er deg nærmere enn bokstavene du leser. En bønn til han kan føre deg inn i det beste vennskap du noen gang har opplevd. Han blir en venn i livet, i døden og i evigheten. En jente vi møtte en dag og sa, «Jeg har aldri lært å be jeg.» Da var det godt å kunne fortelle henne at Jesus er en venn som forstår henne, og som hun kan si alt til. Og det kan du også.
0: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til Det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Enkelte barndomsopplevelser sitter mer spikret fast enn andre. Denne du nå skal få høre, den ble opplevd noe traumatisk, i alle fall for en stund da. Det var barneleik i kjellerstua, og jeg husker det var en urne, en vase der, som min far visstnok hadde hatt med fra en sjøreise i utlandet, og gitt til mora mi. Jeg kan huske at midt i leiken så vippa urna over ende, og noe på vasen ble knust. Jeg skjønte ganske fort, eller i alle fall trodd, at dette var numret før verdens undergang for mora mi. Vi skal komme litt tilbake til denne historien. I Jeremia 18 leser vi om en profet som heter Jeremia som besøker en pottemaker. Han lager ulike gjenstander av leire. Av og til går det i stykker, selv for den beste pottemaker. Ulike gjenstander, noen til pynt og andre til hverdagsbruk. Til forskjell fra pottemakeren lager Gud kun bruksgjenstander. Han ikke så opptatt av pyntegjenstander. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord, det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? Sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Gud trenger deg, sier vi kanskje. Ja, men først og viktigst, jeg trenger Gud. Gud har bruk for deg, oppmuntrer vi hverandre. Ja, men igjen, jeg har først bruk for Gud, hans nåde og tilgivelse. Du og jeg har bruk for en guddommelig hånd som henter oss fra leirhaugen, knar og mykne leira, legger oss på dreieskiva for å forme oss. Når jeg først innser mitt behov for en Gud som tilgir og min avhengighet av han, så kan jeg frimodig fortelle andre at Gud har bruk for deg og meg. En misjonær som hadde vært i Afrika brukte i en tale et bilde fra misjonærlivet. Dette var et bilde og en fortelling han mente dessverre passet på mange kristne. Han hadde sett brønnene i de afrikanske landsbyene. Bøtta ble heist ned som skulle ta med seg friskt og levende vann opp igjen. Ja, men av og til så hendte at hanken på bøtta røyk. Så lå bøtta igjen i bunnen av brønn, full av vann. Men den var jo ikke lenger til glede eller nytte for den som hadde heist den ned. Og så sa misjonæren, «Mange kristne er som hankeløse bøtter, fulle av levende vann, men ubrukelige. De holder innholdet for seg selv, får det ikke ut, vil ikke dele med andre.» Vi er frelst for å tilhøre Gud og tjene vår neste. Livets mål for oss som kristne, det består i å tilbe han som frelste oss, og elske vår neste, bli mer formet lik Jesus Kristus, det å ha en tjeneste i vår menighet og forsamling som vi går i, og det å utføre vårt oppdrag i verden, nemlig å drive misjon. Tilbake til denne vasen og urna som mor mi hadde fått av min far. Den hadde jo datt ned, og den manglet en liten bit. Den ble heldigvis limt på igjen, det kan jeg huske. Men jeg husker den lille gutten, altså meg, stadig så opp på urna, om den på en eller annen forunderlig måte liksom hadde helbredet seg selv og var heil igjen. Urna, det var kun en pyntegjenstand, som etter hvert ble satt på loftet da 70-tallsmoten gikk ut på dato.
og ganske trolig så havnet den I søppelkonteineren da foreldrene mine en del år senere flyttet. Det finnes en kristen sang som heter ditt liv innviet til Jesus?» I et av versene så synger vi «Din vil jeg være, kar til din ære. Alt du meg gav, vær hellig et deg.» Som kristen jeg ingen pyntgjenstand. I stedet hadde Gud tenkt at vi skulle være bruksgjenstande, et kar til Guds ære. Da kan jeg leve med noen ripa I lokken, en liten bit som mangler. Men jeg må for all del ikke bli satt på loftet, bli avskiltet. Gud former bruksgjenstande og ikke pyntgjenstande. Del ut det vannet du har fått I bøtta di. Ikke førtidspensjoner deg I Guds rike, menigheten eller forsamlingen du tilhører. Den guddommelige pottemakeren har sikkert enda noen år han ønsker å forme og å bruke deg. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.

dag har vi lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Berøre hverandre. Livet er et mysterium. Det kan gå i knas, bli banalt, tømt for all mening. Men det er et under. Noe er større enn meg. Noe går dypere, rekker lenger, har større dimensjoner enn det hjernen kan gripe. I det veldige kosmiske rom blir mennesket lite. I et univers som utvider seg med en ufattelig hastighet, blir de lokale og globale problemer små. Det tenker jeg på når jeg leser det Peter skriver i sitt andre brev i kapittel 3, vers 11 og 12. Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme? Vi er kalt til å leve i bønn og faste, asketisk og sakramentalt. Vi skal berøres av styrken i det svake, infiltreres i sårbarheten i det sterke, involveres i nådens rause risikoprosjekt. Været blir villere, våtere og varmere. Teknologien styrer og invaderer med sin egen dynamikk. Snart snakker vi mer til maskiner enn til mennesker. Men i alt dette skal vi faste og be, leve et hellig liv, i forventning, i lyset av Jesu Kristi, allherskerens herlighet. Verden trenger varme kilder, gode hender, nådige blikk. I frelsens lysglans skal vi berøre hverandre, med kjærligheten som er sterkere enn døden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: rosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Opp gjennom historien har det blitt bygget mange store og ikke minst kostbare katedraler og gudshus. En vandrehistorie som sikkert passer på mange store byggeprosjekter, sier at da kongen inspirert byggearbeidet, så spurte han flere arbeidere hva de drev på med. Den første som arbeidet med muren til katedralen, han svarte: «Jo, kongen, jeg bygger noen meter av en støttemur fra hit og bort dit.» En annen svart: «Jeg bygger en portal rundt det som skal bli ei dør.» Den tredje som kongen møtte, han svart: «Jeg bygger en katedral.» Den siste hadde forstått noe viktig. Han var med på et veldig arbeid. Han så for seg det store bildet. Han hadde blikket festet på det store og endelige målet. Nehemja i det gamle testamentet ble kalt av Gud til å lede arbeidet med å bygge opp igjen muren rundt Jerusalem. Målet om å bygge opp igjen muren, det samlet folket. Jødene som var vendt tilbake fra fangenskap i Babylon, de satt seg overkommelige og oppnåelige delmål. En liten støttemur her, og et par portaler og buer der. Samtidig mistet de aldri det store målet av syne. Selv da Nehemja møtte motstand fra folk som ville hindre dem i å bygge, holdt han fast ved storheten i det byggeprosjektet han sto i. «Jeg sendte bud tilbake til mine fiender og svarte dem: «Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme ned til dere. Skulle jeg kanskje la arbeidet hvile fordi jeg lot det ligge og dro ned til dere?» For alle sammen forsøkte de å skremme oss. De tenkte at da skulle vi bli trette og holde opp med arbeidet, så det ikke ble utført. Men Herre, styrk nå mine hender. Hvorfor holder vi på med å bygge en mur? Hvordan få murstein og sement til å skape fellesskapsfølelse, glede, drømme om en bedre framtid? Nehemja klart det kunststykket. Vi som Nehemja holder også på med å bygge noe stort og viktig for framtiden. Hvorfor holder vi på å bygge Guds rike? Hvorfor legger mange kristne tid, penger og krefter ned i menighets- og misjonsarbeid? Verden for Kristus, det er vårt store og altoverskyggende mål. Det gjelder evigheten. Still deg følgende spørsmål: hva vil du skal stå igjen etter deg og livet ditt? Hva vil du være med på å bygge som kan vare etter din levetid? Svarene kan fort få større konsekvenser for ditt liv og dine prioriteringer enn du først trodde.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne, betyr ikke det at jeg er ei grevinne, men at jeg bor like flott som grevinne gjør. Om jeg ter meg som ei dronning, betyr ikke det at jeg er dronning, men at jeg oppfører meg med samme verdighet som dronningen gjør. Så når Gud lar ei ufruktbar hustru bo i huset som lykkelig mor til sine barn, betyr ikke det at hun er ei lykkelig mor, men at hun bor der med samme glede som ei mor som er lykkelig med sine barn. Gud er mektig til å la den ufruktbare bli fruktbar og føde egne barn. Det forteller både Bibelen og historien flere ganger. Men han er ikke begrenset til bare det. Han er også mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi har alt vi kan ønske oss. Han fyller alt i alle. Det er sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp i det du mangler. At du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det er et like stort vitnesbyrd, begge deler.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En direktør for et stort firma blir spurt: «Hvem er den viktigste personen i livet ditt?» Direktøren svarer: «Jeg tror det må være markedssjefen.» «Men hva med din kone da?» «Og jo, naturligvis, jeg regnet henne som selvsagt», sier direktøren. Tenk litt over det der. Vi tror knapt at hans dype kjærlighet til og respekt for kona ville få ham til å glemme henne. Antagelig vil vi anta at grunnen til at han ikke husker på henne, er at hun ikke står aller fremst i bevisstheten hans. Kona ville heller ikke si: «Jeg føler meg så beæret over at jeg er som den luften han puster i. Han tenker aldri på meg, og det er ålreit.» Nei, for de fleste av oss så finnes det ingen sammenheng mellom det å ta noe som selvsagt, og det å verdsette noe som en dyrebar skatt. Kona vil naturligvis si: «Hvis du ikke kommer til å tenke på meg når det blir spurt om det viktigste i livet, så er det vel fordi jeg ikke er så viktig for deg. Og hvis du tror at jeg blir æret ved å bli sett på som noe selvsagt, så tar du feil.» Hva er det jeg vil fram til med dette tenkte eksempelet? Jo, Gud liker heller ikke å bli sett på som noe selvsagt. Han har skapt deg og holder deg oppe fra sekund til sekund. Han har offret sin egen sønn for å frelse deg. Gud er uunnværlig. Hvem kan klare seg uten ham? Da skylder vi ham virkelig takk og ære, hyllest og lovprisning. Derfor stiller jeg et spørsmål: hvilken plass har lovprisning i livet ditt? Lovprisning er en verdi, fordi den setter Gud på rett plass og oss selv på rett plass. En lovprisning kan ytre seg i lovsang, i en gudstjeneste eller på et møte, i et godt ord om Gud overfor andre mennesker. Ja, noen kan og vil lovprise Gud gjennom kunstneriske uttrykksformer. Men lovprisning kan også foregå i hjertet. Akkurat det praktiserte en forfatter i Salmenes bok i Bibelen. Han sa: «Jeg vil tenke på alt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunne, Gud. Din vei er hellighet. Hvem er en Gud så stor som du?» Her er det en som lovpriser i sitt hjerte ved å grunne på og tenke på Guds store gjerninger. En annen av Bibelens forfattere ville lovprise på denne måten: «Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovprise deg.» Og en tredje, nemlig profeten Jesaja, sier det slik: «Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La hele jorden få vite det.» I bønnen er vi opptatt av våre behov. I takken er vi opptatt av våre velsignelser. I lovsangen er vi opptatt av Gud selv. Dette siste er viktig. Av og til er det ikke lett å lovprise Gud, for vi kan være sinte, sårede og forvirrede. Vet Gud virkelig hva han gjør? Da skal vi huske at de fleste lovprisninger vi finner i Bibelen er uttalt av mennesker som opplevde svik og urettferdighet og andre slags harde tider. Men nettopp da kunne lovprisning bli en vei ut av sorgen og en hjelp til å vandre videre.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: denne sammenhengen Guds gode vilje for oss mennesker, slik som det er åpenbart i Bibelen. Synd blir da et brudd på Guds vilje, et feiltrinn eller en forseelse. Synd er lovbrudd, står det rett og slett i 1. Johannes 3:4. I det nye testamentet så brukes ordet både om den syndige handlingen og om vår syndige tilstand. Ordet kan også betegne synden som en personlig makt som står Gud imot. Et annet vanlig ord for synd er som oftest oversatt med misgjerning. Det betyr egentlig å vike av fra veien, som i dette tilfellet er Guds vilje. Derfor blir den gjerning en gjør en misgjerning, noe forvrengt og ondt i forhold til den gjerning Gud krever av oss. Ordet uttrykker også ofte den skyld og straff som følger med den urett en har gjort, slik som i Salme 32. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, altså skyld.
1: Noen ganger så er jeg klar over at jeg synder, andre ganger ikke. Er det noen forskjell på det?
0: Synd er synd, enten en er klar over at en synder eller ikke. Men når en bryter noe en vet er Guds vilje, er saken likevel mer alvorlig. Bibelen kaller dette overtredelse. Som også det norske ordet uttrykker, så er det snakk om å trå over en grense som Gud har satt for oss. Du vet at noe er galt, likevel gjør du det. Og det er snakk om et opprør mot Gud og hans vilje.
1: Hvordan kommer synd inn i tilværelsen?
0: Da Gud skapte universet og menneskene, var alt harmonisk og godt. Menneskene var bare innstilt på å gjøre Guds vilje. Gud ga dem frihet til å spise av alle trærne i Edens hage, unntatt ett, treet til kunnskap om godt og ondt. Djevelen, eller Satan, han klarte dessverre å lokke Adam og Eva til å spise av dette ene treet, og dermed var den første overtredelsen et faktum. Menneskene hadde brutt det eneste forbudet Gud hadde gitt dem i paradis. Den umiddelbare følgen av dette var at døden ble en realitet, akkurat som Gud hadde sagt. Men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø. Den åndelige siden ved døden var et faktum med en gang. Menneskene mistet det åndelige livet, noe som viste seg ved at de blir redde for Gud, og skyldte på hverandre. Den fysiske siden ved døden ble først synlig da Kain drepte broren sin, Abel, på grunn av misunnelse, men dødskreftene var allerede til stede. Den evige død, en evig adskillelse fra Gud, blir først en realitet for en synder som går ut av dette livet uten å ha fått del i det evige livet igjen. Så det er sørgelig sant, det som Bibelen sier, syndens lønn er døden. Det blir vi stadig minnet om.
1: Du har allerede antydet at det går an å ikke bli tilreknet syndeskyld, og at vi kan få del i det evige livet. Hvordan er det mulig?
0: Ja, jeg siterte nettopp fra Romerbrevet 6:23 om at syndens lønn er døden. I fortsettelsen er det en helt annen tone. Der står det, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Gud har en fullstendig ufortjent gave til oss dødsdømte syndere, syndernes forlatelse og evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Det henger sammen med at Guds sønn ble født inn i menneskeheten gjennom Jomfru Maria og ble vår stedfortreder. Han som er det eneste menneske som alltid har truffet Guds vilje, som aldri har veket av fra Guds vei, og som aldri har overtrådt hans grenser, han ble tilregnet all verdens synd og skyld. Derfor måtte han gå dødens vei for oss. Men fordi han selv aldri hadde syndet, hadde han rett til å leve. Derfor måtte han stå opp fra de døde og få del i det evige livet fullt ut,

0: også som menneske. Men dermed er det evige livet også tilgjengelig for oss i Jesus. For som det var din død Jesus døde, var det også ditt liv han sto opp til. Gud har med andre ord gjort det evige livet tilgjengelig for oss igjen i Jesus. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
1: Ja, men en kristen, han synder jo fortsatt, og han må jo også dø.
0: Det er riktig at en kristen fortsatt faller i synd, selv om han ønsker å leve etter Guds vilje. Syndernes forlatelse og tilgivelse er noe vi eier ved troen på Jesus. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom, står det i Efeserbrevet 1:7. Vår synd og skyld ble så fullstendig overført til Jesus, at vi har syndernes forlatelse i ham. Med en gang vi tar imot Jesus som Guds gave til oss, er våre synder forlatt, og borte vekk mellom oss og Gud. I stedet er vi tilregnet Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, slik at det ser ut for Gud som om vi aldri har syndet. Det høres for godt ut til å være sant, men det er faktisk sant. En kristen har fortsatt den syndige naturen i seg, og kroppen er underlagt dødens krefter. Men ånden, altså vår nye natur, er liv på grunn av rettferdighet, står det i Romerbrevet 8:10, fordi vi er tilregnet Jesu fullkomne liv. Derfor skal vi få lov til å begynne å leve det nye livet allerede her og nå, selv om vi først får erfare det fullt ut på den andre siden av døden.
1: Kort til slutt, Janni, hva betyr ordet synd?
0: Det betyr at vi mennesker bryter Guds vilje, bommer på det målet Gud har satt for våre gjerninger, slik at det blir misgjerninger. Synden fører døden med seg som straff, men i Jesus Kristus er syndernes forlatelse og det evige livet tilgjengelig for hver den som tar imot ham i tro. Det er godt, og det er sant.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefanja.

Vi i profeten Sefanja, og vi kommer til det siste programmet vårt om denne underlige profeten som har så mye å lære oss, og som har vist oss kjærlighetens Gud midt i mørket. Han som vil løse oss ut. All dom fjernes, og det som vi vil oppleve nå er hvordan riket opprettes. Herrens dag er en vredens dag. Herrens dom, den forkynnes over alle sammen, både over Juda og Jerusalem, og over folkene omkring den. Vi vil se hvordan dommen vil være for filistere, moabitter, ammonitter og etioper og assyrere. Men det stopper ikke der. Den har et verdensperspektiv. Dommen, den gjelder alle jordens folk det. Alle mennesker. Ja, kanskje vi kan si alle skapninger. Men bak alt det mørke så demrer det en ny dag. Messias rike, det vil opprettes. Herren vil gi folken nye og rene lepper, så de som påkaller hans navn skal tjene ham med ett sinn. Og hos Israel vil han levne en liten rest. Et bøyet og ringe folk, som skal ta sin tilflukt til Herren og i Herrens navn. Herren skal selv være i sitt nye Guds folks midte. Tenk på det. Gud skal være midt iblant oss. En kjempe som frelser. En profeti om den kommende Messias. I vers 12 leser vi slik: «Jeg la det bli tilbake hos deg et armt og ydmykt folk. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn.» Ja, hvor godt er dette? Hvor godt det er at vi skal få lov å ta vår tilflukt til Herren? Jeg har til hensikt å ta vare på det arme og ydmyke. Du har sikkert lagt merke til hvordan det er i Bibelen. Hvordan det er en rød tråd om at Herren en dag skal se til de fattige, at de får en rettmessig del, og at de blir behandlet rett. Den eneste i verden som virkelig har et totalt hjelpeprogram for de fattige, hvem er det? Jo, det er Herren Jesus selv det. Det er Jesus Kristus som sier det. Han har direkte og gjennom sine gjort mer for de fattige enn mange beregnende vedtak i de politiske forum som måtte være. Vers 13. De som er igjen av Israel, de gjør ingen urett mer og taler ikke løgn. Ingen svikefulle tale finnes i deres munn. De går på beite og hviler trygt. Det er ingen som skremmer dem. De som er igjen av Israel, de gjør ingen urett mer. Gud har alltid hatt en rest, og det vil bli en veldig stor rest i tusenårsriket. De taler ikke løgn, ingen svikefull tale finnes i deres munn. Det at det kommer en dag da de ikke skal gjøre dette, indikerer at dette er noe som har foregått. Selv Guds folk graver seg ned i synd, men det skal ikke være for alltid. De skal ikke fortsette å leve i synd. De kan bli sittende på beina der så. De kan også bøyes i grisebingen, men de kan ikke bli værende der. De går på beite og hviler trygt. Det er ingen som skremmer dem. Alt dette viser til den dag da Gud vil føre sitt folk inn i landet og gi de landet. Og dette er en profeti som selv om en mengde israelitter nå har flyttet tilbake til Israel, likevel er det ikke dette helt fullt opp enda. Det er ikke oppfylt. Det er sant at ingen skal skremme dem. Er det slik nå?
Nei, Israel har nesten ikke hatt et øyeblikk etter at de kom tilbake til sitt land, der de ikke har vært engstelig og redd. Nå kommer vi til en beskrivelse av dagen når kongen vil opprette sitt rike på jorden. Vi leser versene 14 og 15. Bryt ut i jubel, Sions datter, Israel, rop av fryd. Gled deg, Jerusalems datter, og jubel av hele ditt hjerte. Herren har fridd deg fra straffedommen og tatt dine fiender bort. Herren, Israels konge, er hos deg. Du skal ikke lenger frykte noe vondt. Den Herre Jesus skal komme til jorden. Det onde skal raderes ut, for landet er fullt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn, som det står i Jesaja 11,9. Landet er fullt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn. Sefania 3,16. Den dagen skal de si til Jerusalem, frykt ikke, Sion, la ikke hendene synke. Jerusalem har årsak til å være redd nå, men på den dagen som Herren risser opp skal ikke være noen ting å frykte for. Frykt ikke, Sion, la ikke hendene synke. Det vil si, mist ikke motet, men arbeid ufortrødent videre og vent på hans dag. Og så har vi da dette fantastiske verset som vi begynte med, Sefania 3,17. Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Gud, han har en målsetting. Han går gjennom dommens natt med oss for å føre oss ut i lyset, inn til en ny dag. Og det gjør han for at den dagen skal komme da han kan hvile i sin kjærlighet. Gud, han elsker deg og meg i dag. Jeg vet ikke hvordan du kjenner det, men jeg tviler alvorlig på om at han kan hvile i sin kjærlighet for meg. Kan han gjøre det for deg? Kan han si om meg? Han er ikke fullkommen enda. Han er så umoden. Det synes å være så mange ting som hefter opp med feil og mangler hos ham. Han er tilbøyelig til å være selvopptatt. Han kan virke noe motløs. Og en gang iblant tenker han på å gjøre vennereis. Gud kan ikke hvile i sin kjærlighet i dag. Men den dagen kommer, da vi skal være ham lik. Tenk deg det. Og når det skjer, etter at han har lagt oss på operasjonsbordet sitt, da han skal føre oss til seg selv, det er et vidunderlig bilde vi har her. Vi leser versen 18-20. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag. Jeg frir deg fra den dagen da du må tåle spott. Se, på den tid vil jeg utslette alle dem som plaget deg. Da berger jeg de haltende og fører de bortdrevne sammen. Jeg gir dem ære og ry over hele jorden, der de er blitt vanæret. På den tid fører jeg dere hjem. Da skal jeg samle dere, for jeg vil gi dere ære og ros blant alle folk på jorden, når jeg like for øynene på dere vender deres lagnad, sier Herren. Dette er den dagen som kommer med lys. Det skal bli herlig for Israel, og det skal bli herlig for menighetene også.
Gud fører mange av oss gjennom ovnen, og han fører oss gjennom prøvelser. Men jeg tror ikke at det herlige ved himmelen vil være Gullgaten, eller Perleporten, eller at han tørker bort hver tåre. Nei, jeg tror at det herlige himmelen skal bli at vi skal få lov til å takke ham for hver prøvelse vi hadde, for hver byrde som han la på oss i livet. Det vil bli forunderlig en dag å se det i det perspektivet. En dag, når du og jeg står for Frelserens åsyn, skal vi takke ham for byrden og de smertene vi bar i vårt hjerte. Vi skal takke ham fordi han stelte med oss som en vis far steller med sine barn. Og så vil vi takke ham for den mørke siden av hans kjærlighet. Og med disse ordene sier vi takk for nå, og takk for følget som vi har hatt gjennom Sefanias bok. Den har gitt oss mye å tenke over, og det er vidunderlig at vi kan se fremover og tenke hjemover. Må så Guds nåde og fred være med deg.

0: Første Mosebok 5 forteller oss om en mann som het Enoch. På noen få linjer det et trekk som står frem. Det heter at Enoch vandret med Gud. Enoch vandret med Gud. Han hadde fellesskap med Gud. Enochs liv hadde Gud som sentrum.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med. Og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: For lenge siden var det en hemmelig organisasjon i India. Gjennom mange århundrer hadde denne gruppen drevet med plyndring og mord. Alt skjedde i navnet til den beskyttende gudinnen Kali. Denne Kali krevde faktisk av dem at de røvet på denne måten. Før de dro ut for å herje, hadde de en slags gudstjeneste, og en del av godset de plyndret til seg ble gitt til guddommen i et av templene hennes. I første del av det 19. århundre ble endelig denne organisasjonen oppløst. Hvor helt annerledes den kristne tro som lærer at vi skal gi i stedet for å ta, fremme fred og ikke vold, fremme gavmildhet og ikke grådighet. Det finnes et gammelt ideal som det ikke snakkes så mye om lenger, nemlig Guds frykt. Det kan knapt sies noe større om en kristen enn at han eller hun en gudfryktig person. Vel å merke, gudfryktig overfor den treenige, evige Gud, han som har trådt frem for oss som Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Å være gudfryktig noe positivt. Vi kan være så dynamiske og aktive vi vil, religiøst sett, men gudsfrykten handler om hjertets forhold til Gud. Ordene gudsfrykt og gudfryktig forekommer noen ganger i Det nye testamentet, men egentlig hele Bibelen en bok om gudsfrykt. Da Paulus skulle samle trådene i det som handler om livet som en kristen, fokuserte han på gudsfrykt. Han sa at Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Da Paulus tenkte på sin tjeneste som apostel for Jesus Kristus, beskriver han den som en tjeneste for å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt. Paulus legger særlig vekt på Guds frykt i sitt første brev til Timotheus. Vi skal be for dem som har høye stillinger, slik at vi kan leve et fredfullt og stille liv i all Guds frykt og hellighet, står det. Vi skal øve oss i Guds frykt. Vi skal jage etter Guds frykt, et uttrykk som oppmuntrer oss til å utholdende søke å oppnå en fromhet på det indre plan. Guds frykt med nøysomhet blir fremhevet som en stor vinning, og Guds frykten har en verdi i alle forhold. Den lover noe både for dette liv og det livet som kommer. Apostelen Peter ser frem til den dagen da Herren skal komme tilbake til verden. Men så sier han at vi i ventetiden skal leve hellige og gudfryktige liv. Nettopp den største av alle hendelser skal oppmuntre oss til vår kristne plikt å leve hellig og gudfryktig. Derfor et fromt, hellig og gudfryktig liv ikke noe valgfritt. Vi snakker ikke om en åndelig luksus for noen få fremragende kristne i tidligere tider, heller ikke en mystisk gruppe av superhellige i dag. Nei, enhver kristen har det både som et privilegium og en plikt å søke Guds frykt, å øve seg i å bli gudfryktig, og studere ivrig hvordan vi best kan praktisere hellighet og Guds frykt. Vi trenger ikke spesielt talent eller utrustning. Gud har i sin makt gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, sier Peter. En helt vanlig kristen har alt som trengs, og den mest fremragende kristen må søke de samme midlene for å praktisere Guds frykten. Guds frykt hører med I bildet av en kristen personlighet. Men Guds frykt noe mer enn bare karaktertrekk på det moralske plan. Guds frykten som en grunnvoll som en bygger en kristen karakter på. Allerede på de første sidene I Bibelen får vi noen holdepunkter om hva Guds frykt Første Mosebok 5 forteller oss om en mann som het Enoch. På noen få linjer det et trekk som står frem. Det heter at Enoch vandret med Gud. På slutten av Bibelen får vi et slags æresgalleri I Hebreerbrevet. Der står det om Enoch at Gud hadde behag I ham. Dermed får vi to viktige karakteristikker av Enoch. Han vandret med Gud, og han var til behag for Gud. Det klart ut fra disse to trekkene at Enochs liv hadde Gud som sentrum. Gud var det viktigste for ham. Enoch vandret med Gud, han hadde fellesskap med Gud, og han var til behag for Gud. Vi kunne gjerne si at han var hengiven til Gud. Men det innebærer hengiven I et aktivt liv. Den som har fromhet og Guds frykt, har ikke bare en varm følelse overfor Gud, slik vi kan ha når vi synger gode kristne sanger. Det handler ikke bare om et privat andagsliv. Hengivelse ikke en aktivitet, men først og fremst en holdning. Og denne holdningen preget av tre trekk. Frykt for Gud, kjærlighet til Gud og lengselen etter Gud. I alle tilfeller Gud I fokus. Å øve seg I Guds frykt betyr derfor å øve seg på å samle sinnet om Gud. Og ut fra denne holdningen, som rettet mot Gud, får vi vanligvis et gudfryktig liv og en rett form for fromhet. Vi lett for å prøve å behage Gud uten å ta tid til å vandre med ham og utvikle et forhold til ham. Men dette umulig. Mye handler om å overgi sin vilje til Gud. Den som øver seg I Guds frykt, vil legge alt I sitt liv under Guds vilje. En vil gjøre alt I Guds navn og søke å fremme hans ære. Men dette må ikke skje på en undertrykkende måte. Johannes skriver at hans bud ikke tunge. Et gudfryktig liv ikke byrdefullt, for en kristen bygger på at vi kjøpt fri fra syndene våre med det offre Jesus bar. Derfor lever vi under tilgivelsen, også når vi prøver å følge Guds vilje og ikke lykkes. Hengivelse til Gud vil prege oss når vi ser Guds kjærlighet vist I evangeliet. Det denne takknemlighetshengivelsen som skiller en gudfryktig person fra en moralsk person, eller en velgjørende person, eller en ivrig person. Den gudfryktige moralsk, velvillig og ivrig, fordi han eller hun hengitt til Gud, og livet får en dimensjon som viser igjen Guds stempel. Mange kristne har ikke et slikt preg av gudsfrykt. De kan være rikt utrustet og ha atskillig skjerm, eller kanskje de svært travle I Guds arbeid. De kan til og med lykkes I en kristen virksomhet. Likevel de egentlig ikke gudfryktige. Hvorfor? Fordi de ikke har sett dybdene I Kristi frelsesverk, og fordi de dermed ikke ser den egentlige nåden I tjenesten. Det kan hende at de ivrige for et mål, en tjeneste og deres eget ry som kristne, men ikke for Gud. Guds frykt mer enn kristen karakter. Det en kristen karakter som springer ut av et møte med Guds lov, hans frigjørende evangelium og dernest en takknemlig hengivelse til Gud. Enoch vandret med Gud, og Enoch var til Guds behag. Hans vandring med Gud viste hans forhold til Gud, eller hans hengivelse til Gud. Det er umulig å bygge seg et kristent handlingsmønster uten å være hengitt til Gud. Derfor er det å vise Guds frykt først og fremst at en søker å ha et rett forhold til Gud, og ut fra dette forholdet pleier man et liv som til Guds behag. I en betryktig persons hjerte det en spenning mellom den ydmyke og tilbedende ærefrykten for Gud i hans herlighet, og den barnlige tilliten til Gud, som en nådig og omsorgsfull himmelsk far. Fristelsen i dag å ta i bruk en hei på deg tone overfor Gud, for eksempel da vi ber til ham. Ingen av personene i Bibelen kom i nærheten av en så uformell tone. De tiltalte alltid Gud med ærefrykt. Den samme forfatteren som sier at vi har frimodighet til å gå inn i selve helligdommen, Guds kongehall, forteller oss at vi skal tilbe Gud på en verdig måte. Paulus har lært oss å se at når den hellige ånd bor i oss, så lærer vi å be Abba, far. Men på samme tid bor Gud i et lys dit ingen kan komme. I vår tid kalles vi til å gjenvinne en sans for respekt og tilbedelse overfor Gud. Se ham på nytt som den uendelige majestet. Han skaperen av alt og den høyeste herskeren over hele universet. Det en uendelig avstand i verdier og verdighet mellom Gud skaperen og det skapte menneske, selv om mennesket skapt i Guds bilde. Frykt for Gud virker gammeldags, og noen vil si at det helt feil å frykte Gud. Men da kan det hende at en misforstår hva det betyr. Bibelen skjelner mellom to klare betydninger, en engstelig frykt og en frykt preget av tilbedelse, ærefrykt og respekt. Frykten som en følelse av angst springer ut av at en skjønner at Gud snart vil dømme synden. Da Adam syndet, gjemte han seg for Gud, fordi han var så redd. Selv om enhver som ikke frelst bør innse at den står under Guds vrede, det få som tenker på det. Paulus' karakteristikk av en ugudelig menneskehet lyder slik: Guds frykt det ikke for deres øyne. En kristen blitt fri fra frykten for denne verden og for denne vreden. Frykt ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Men en kristen ikke fri fra den oppdragelse Gud setter i verk hos oss på grunn av vår syndige vandel. I denne betydningen fortsetter vi å frykte Gud. En kristen arbeider på sin frelse med frykt og beven, som det står i Filipperne 2:12. Han eller hun lever sitt liv i en ferd preget av frykt i deres utlendighetstid, som det står i 1. Peters brev. For et Guds barn gudsfrykten først og fremst preget av beundring og ære, tilbedelse og takknemlig hengivenhet. Den samme gudsfrykten vokser i et hjerte, preget av en kjærlighet til Gud, som opptatt av hans majestet, hans hellighet og hans overjordiske herlighet. Det umulig å bli hengitt til Gud hvis hjertet ikke fylt av Gud. Det denne dype tilbedelsen og ærefrykten som karakteriserer sann hengivelse til Gud. Den tilbedende, gudfryktige kristne ser Gud først i hans overjordiske herlighet, majestet og hellighet, før han ser ham i hans kjærlighet, barmhjertighet og nåde. Til og med de gjenløste i himmelen frykter Herren. I Åpenbaringen 15 synger de om Guds tjener Moses sang og lammets sang, og sier, «Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbare. Legg merke til hvordan de tilber Guds egenskaper, at han har makt, rettferdighet og hellighet. For dette har også vi grunn til å tilbe ham. Ord strekker ikke til for å beskrive Guds uendelige herlighet, slik den beskrevet i Bibelen. Og selv den beskrivelsen bare vag, for nå ser vi bare som en uklar refleks av ham. Men en dag skal vi se ham ansikt til ansikt, og da vil vi frykte ham på en fullkommen måte. Da det ikke merkelig at Peter ut fra dette ber oss leve hellig og gudfryktig her og nå. Gud holder på å forberede oss for himmelen, for at vi skal bo hos ham for evig. Derfor ønsker han at vi skal vokse både i hellighet og gudsfrykt. Han ønsker at vi skal bli som han, og at vi skal tilbe og beundre ham i alt.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: David kom med et vitnesbyrd for sitt folk og for alle slekter. Han viser hva nåde og han viser hva som byggende I et samfunn, at den slipper hevntanken og I stedet viser omsorg for de svake.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Har du vært med på å rydde et dødsbo? Hvis den avdøde sto deg nær, kan det være en oppgave som fører med seg mange følelser. Ofte står en overfor dilemmaet, skal vi beholde dette, gi det til et loppmarked, eller bare kaste? Men virkelig verdifulle arvestykker vil du ikke kvitte deg med. Det som svært verdifullt kanskje blitt overlevert I slekten fra generasjon til generasjon. Da føler du ansvar for at verdiene gis videre og forvaltes på en klok måte. Bibelen taler mye om arv og ansvar, og at vi har fått store ting å forvalte. Men da tenkes det ikke på klenodier av gull og sølv, eller eiendommer og kunstgjenstander. Bibelen opptatt av de åndelige verdiene, og da brukes det sterke og takknemlige ord. I salme 16 sier forfatteren, «En arvedel tilfalt meg på livlige steder. Ja, jeg har en herlig arv.» Apostelen Paulus opptatt av at de kristne må få øynene opp for den rike arven de har fått I evangeliet. Så han ber om at Gud må gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv iblant de hellige. Hva består den arven I, den du og jeg har fått? Bibelen nevner først og fremst evangeliet, det gode budskapet om hva Gud har gjort ved Jesus Kristus for å frelse oss. Paulus sier, «Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg, ved den hellige ånd som bor I oss.» At vi blir kjent rettferdige for Gud bare ved å tro, uten å måtte vise til gode gjerninger, det en storslått arv vi har fått å forvalte. Også fedrelandet vårt en arv. At vi lever I et ordnet samfunn en gave vi har fått uten å ha fortjent den. Demokratiet verdifullt. Derfor viser vi takknemlighet og ansvar ved å bidra med tjeneste og skatt, politisk arbeid og verneplikt når det ventes, med solidaritet og lojalitet. Hjemmet og ekteskapet og familien også store og betydelige arvestykker. Derfor vil vi være med å beskytte den gode ordningen som ekteskapet og familien Menigheten og forsamlingen en verdifull arv. Derfor vil vi være med å styrke og verne fellesskapet av Guds folk på hjemstedet og om mulig videre ut. Det ikke selvsagt at den arven som forsamlingen av det hellige blir tatt vare på I nye generasjoner. Noen må ta initiativ slik at vi kommer sammen og slik at forkynnere får gjort tjeneste. Så har vi en rik arv I de kristne organisasjonene og institusjonene. Det lett å se på dem som noe selvsagt, men intet består uten at noen tar ansvar. Vel ytre institusjoner som et stillas, men I alt stort arbeid trengs det støttepunkter og en solid tilrigging. Her en arv å vise ansvar for. La meg også nevne misjonskallet som et arvestykke. Kallet til å bringe evangeliet ut til alle folkeslag Jesu siste vilje. Og vi vet at innsats for misjonen

en arv fra evighet av. Jesus inviterer sine venner til å ta det i eie. Arven er altså evangeliet, fedrelandet, hjemmet, forsamlingen, det kristne arbeidet, misjonskallet og det evige håpet. Arven er en skatt. Om den sier Paulus til Timoteus: «Ta vare på den gode skatten som er betrodd deg. Den hellige ånd som bor i oss skal hjelpe deg til det.»

Jeg har nevnt forskjellige sider ved arven fra Gud. Jeg vil ikke hoppe over det grunnleggende at vi har ansvar for selve livet som vi lever. Vi har fått det tildelt og skal en gang svare for hvordan vi forvaltet det. I Forkynnerne 11.9 skriver Salomo til den unge: «Gled deg, ungdom, mens du er ung. Vær glad og fornøyd i livets vår. Gå på de veier som hjertet vil. Følg det som lokker ditt øye. Men vit at Gud skal kreve deg til ansvar for alt det du har gjort.» Jeg vil også nevne et annet ansvar som en Guds profet fikk i sin tid, ansvaret for å advare. Noen er satt til å være åndelige vaktmenn, og i Esekiel 33 står det: «Nå kan det hende at vaktmannen ser sverdet komme, men ikke blåser i hornet og ikke advarer folket. Når sverdet kommer og river en av dem bort, da skjer det fordi han har syndet. Men vaktmannen vil jeg kreve til ansvar for hans død.» Åndelige vaktmenn i dag, hvor er de? Hører vi på dem? Det kunne sies mye om ansvaret. Nå vil jeg ta fram et eksempel på en kjærlig ansvarlighet i Bibelen. Den handler om kong David. Etter at David hadde overtatt Sauls trone, spurte han: «Er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld?» Filistrene hadde seiret over kong Saul i et slag. Etter at røyken hadde lagt seg, ville David vise nåde mot Sauls etterkommere. Jeg synes det er en forbilledlig forvaltning av en arv og et ansvar, det som David her gjør, og det på fire måter. Han er en gudfryktig mann. Arven han nå har, å være konge, vil han forvalte ved å vise godhet. Som et takkoffer til Gud vil han gi videre Guds kjærlighet. Videre tenker han på familien, og da tenker han ut over kjernefamilien, for Jonathans skyld. Vi kunne nesten i et større perspektiv si: for Kristi skyld vil han vise barmhjertighet mot de unge. David kom med et vitnesbyrd for sitt folk og for alle slekter. Han viser hva nåde er, og han viser hva som er byggende i et samfunn, at en slipper hevntanken og i stedet viser omsorg for de svake. David spør altså: «Er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld?» En tjener som het Siba tenkte seg om og svarte David: «Det er ennå en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene.» Det ble ikke nevnt noen navn, bare satte på en merkelapp, fordi denne personen var mislykket. Bibelen forteller om den ulykkelige skjebnen. Da ryktet sa at Saul og Jonathan var drept, grep en barnepleierske i Jonathans hus den 5 år gamle gutten og flyktet. Men i farten snublet hun og mistet ham, slik at gutten ble lam i begge føttene. Hvor kunne et slikt barn gjøre av seg? Ikke kunne det gå, ikke kunne det arbeide. Far og bestefar var døde. Mefiboset, som han het, han med det vanskelige navnet, han med den hjelpeløse kroppen. Hvis du er utestengt fra det gode selskap, så er du det. Strøket fra listen, forkastet av kjæresten, skviset ut fra jobben, og nå halter du når du går. Folk husker

husker knappt vad du heter, men de husker hvor vondt du har det. Han der alkoholikeren, og jeg husker henne, enken. Du mener den fraskilte mannen fra langt vekk bygda? Du lever med din merkelapp. Men så skjer noe askepott-aktig. Kongens mann banker på din dør. De geleider deg inn i en vogn og fører deg inn for kongen. Du går ut fra at det verste vil skje. Men tjenerne plasserer deg ikke på trappen til fengselet. De plasserer deg ved kongens bord. Bak tallerkenen din står et skilt med navnet ditt, og David sa, Mefiboset skal spise ved mitt bord som en av kongens sønner. Charles Swindoll skildrer en tenkt scene fra Davids palass. Figurer i gull og bronse skinner fra veggene. Høye, lette tak av tre kroner hver enkelt av de romslige salene. David og barna hans samler seg til et kveldsmåltid. Absalom, brun og vakker, er der, likså Davids vakre datter Tamar. Invitasjonen til middag er sendt ut, og kongen lar blikket gli over rommet for å se om alle er til stede. Men én person mangler. Dunk, skrap, dump, skrap. Lyden som kommer fra hallen gir sitt ekko i spisesalen. Endelig dukker personen opp i døren og kreker seg langsomt til plassen sin. Det er den lamme Mefiboset som har fått sin nådeplass ved Davids bord. Og bordduken dekker føttene hans. Nå kan festen begynne. Og Max Lucado skildrer dette slik. Fra det ukjente til kongelig status. Fra ingen fremtid til kongens bord. Litt av en flytting for Mefiboset. Ganske tankevekkende for oss. Han er som et forbilde på vår reise. Neste gang den tørre ørkenvinden blåser, den som definerer deg ut fra gårsdagens kamper, så strekk hånden ut mot Guds drikkebeger og drikk. Ifølge ham er du hans, punktum. For vi er Guds mesterverk. Han har skapt oss på nytt i Kristus Jesus, slik at vi kan gjøre de gode tingene han planla for oss for lenge siden. Sett at Mefiboset hadde lest dette verset. Forestill deg at en eller annen hadde sagt til ham, «Ikke mist motet, kjære venn. Jeg vet at du kan ikke danse eller løpe. Andre sparker fotball, og du sitter der fast og stirrer ut vinduet. Men hør, 3000 år frem i tiden vil fortellingen om deg vekke et bilde av nåde for noen lesere i det 21. århundre. Ville han ha trodd det? Jeg vet ikke, men jeg ber om at du vil. Du står også frem som et Guds kunstverk, som et vitnesbyrd i hans nådegalleri. Er ikke dette litt av en arv? Beretningen om Mefiboset er en fortelling om Guds nåde, uttrykt i det vakreste eksempel på nåde i hele det gamle testamentet. Og det får meg til å stille spørsmålet. Kan jeg vise nåde mot noen? Som David sa, er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld? Er det noen av alle de barna Gud har skapt som jeg kan gjøre vel imot for Kristi skyld? En måte å gjøre det på er å be om mer av det hyrdesinne som ser hvert enkelt lam og passer på så de ikke blir tatt av ulven. Du har antakelig noen som er lagt på ditt hjerte. Kanskje et barn eller et barnebarn, en nevø eller niese, et fadderbarn eller nabobarn, en nabo eller bekjent som trenger åndelig og menneskelig støtte. Da Paulus visste at han ikke skulle møte igjen lederne for kristenflokken i Efesus, sto han på stranden før skipet skulle gå og sa til dem, «Ta vare på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet,
Først sier han at vi skal ta vare på oss selv. Vis ansvar for kroppen din, for din menneskelige og mentale tilstand, hva du tar inn av føde, hva du fôrer din sjel med. Og så kan du ta ansvar for en jord, en flokk, en gruppe mennesker. Det er i tilfelle et kall fra den hellige ånd. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. Gud kjøpte sine til seg selv med Kristi dyre blod. De er verdifulle. De ligger Gud på hjertet, og de er betrodd til kristne ledere og ansvarspersoner. Hvem kan makte dette? Hvem kan vise ansvar som vi burde? Hvem kan forvalte arven slik Gud ønsker? Jeg vil avslutte med et trøsterikt ord fra Paulus, som sier i 2. Timoteus brev: Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som er overgitt meg helt til da.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons-norea.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Oktogo barga Jesus. Jesus rafkai olmai alsa spargin. Andreas, gutelemas Johannes gastasjegi, matte egin, ledai vostamotsai gaskas, getjovo gott Jesusa. Jesus hedalle, madda judeas. Jag som bodde så erjas oron sadjai. Andreas, jag motton så ostibi, lego Jesus rote den bjevi. Dal detta Andreas, att dal Jesus kan bera båt profetas le challan. Som le oinan så. Som le gullan så sardnome, avdolars ärse i birra. Jag så gjorde la att dal var färste så välja, Simon, maj besat gullat. Dal en gosona ajsa Simona, det djälkason. Men le gavnan Messias. Messias, dal le Kristus. Gen ipmil le voidan guanagasan. Både dalenag og deike, besom og tjeit unge, gida le. Jesus gertjesa Andreas av vilje, jeg djelkas unge. Don le Simon, Jonas barni, don amma gorga le Kefas. Mille da semma go Peter, bakti. Andreas er Peter, Asag og Betsaias, Galilea javrin lakka sin. Semma gavpogis, assa Filip mai. Jesus valga dokko. Som djeva Filip. Jesus gjerra sos at igo volge so farroi. Filip has gavna Nathaniel, i moitara sunje Jesus a birra. Jego Nathaniel oina Jesusa, de djelkason. Don le ipmer barne, don le Israel gonagas. Den lakkai, da det gavet at Jesus var jo ut seg av hos farosis. Jesus var jo la Galilea javre gaddis, som også dakker ikke at det dagt å på at visse at gå dit var best at Jesus lukte. Da er det som gikk til gålet bivde, ge eidole på firme i såpmommet, jeg som kjør hos ordnøyde. Kjøv og må, det dager må doden olmors bivdein. Andreas og Peter dovdoba, så sov man. Galgoba går så i gåde litt båt, jeg kjøv hos så. Jo, må jeg han dovde så, i sånne amas olmors, med et ost i batsatt. Både stall eito, må gå det båt pivde berga sin, jeg volge så farroi. Vi har dobles, og en av Jesus vil gå til gåle bivdi. Gille på firme i kiktime mot å fadna sis. Det lebe Jakob ja Johannes, se bedre hos barnet. Jesus kjørvo, de gokta i mai. Jeg ba så i sås igjen, jeg ba gediga staddan, mot å godiga sikke ertiska, jeg bargid, gittler de fadna sis. Jeg kjørvo leik av Jesusa. Petri og Johannes sjade gav båre mos ost i batsjan, den eige, hvor så ofte sparger jeg av Jesus sin. Da smanger velger Jesus skokten opp i lokka mette jeg gid. Så gulge arer det sol ofte. Som går til da sin, apostelin. Da le erin om mars saddat olmat. Da vita mette jeg gid, gebyra med jo le gullan. Redde dair gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det ledde vel dat. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus Velja, Tadeus, Simon, ja Judas Iskariot. I og gokkot råkadal Jesus overgå som velje sin. Da stod godt jo sånn, sin tjokkai, ja volga ha sin. Jajas nami. Gåkta si, vadjo ledje si, sida sidi. Jag måtte ledje, de både i ådasa Jesus bidra. Jag dervas matte, båtsid, talfamos, ma Jesus le addan sidjide.

gode gärningar. Johannes satt på mors höje kökkenstol och studerade flue som spaserade fram och tillbaka i vindueskarmen. Det såg ut som om han grubblat över något. Men det var slett inte flue han tänkte på. Han tänkte på Jan och Sverre som antagligen var nere i byen och gjorde goda gärningar akkurat nå. Det var igår han uppdaget barhytta de hade byggt upp i skogen och han hörde att någon pratade där inne, la han öra sitt helt till hytteväggen och lyttet. Mine forbundsfeller, skingret den høye stemmen til Lasse fra Smegården. Vi har nå besluttet at den som vil være medlem av GG-klubben er forpliktet til å gjøre en god gjerning hver eneste dag. Er dere enige om dette? Ja, svarte de rundt omkring, og så begynte de å diskutere hva slags gjerninger som skulle regnes for å være den beste. Johannes skulle naturligvis ha listet seg vekk igjen, men i stedet dumpet han inn i hytta og spurte om ikke han også kunne bli medlem. De jagde han ut igjen med øredøvende hyl og sa at han ikke hadde noe med å lytte, at han var for liten til å gjøre gode gjerninger, og at han fikk holde seg borte fra deres affærer for fremtiden. Flua i vindueskarmen hadde stanset og sto og gned forbena mot hverandre. Johannes gav den et forsiktig dytt i bakenden for å få den til å fortsette. Den surret oppover og nedover vinduet, tok en sving ut i rommet og sto seg ned på det hvite håndkleet mor hadde lagt over bolledeggen som sto til heving. Tankefullt stakk Johannes et par fingrer ned i deggen, så den sank sammen med en visslende lyd. «Du mor», sa han plutselig, «synes du jeg er for liten til å gjøre gode gjerninger?» Mor hadde stått med ryggen til og lett etter rosiner i kjøkkenskapet. Nå snudde den seg halvt og smilte mot han. Et fort, travelt smil. «For liten?» «For liten? Nei, langt ifra. Du har allerede gjort mange gode gjerninger i dag. Vært i butikken etter gjær, tømt søppelspannet, pusset skoen til far og...» «Ja, men jeg skulle ville gjøre noe ordentlig gode gjerninger. Besøke syke og gi mat til fattige og sånt.» Johannes laget et nytt hull i deigen og dro opp en lang, seig klatt som han puttet i munnen. Jo da, mor mente nok at han kunne gjøre ordentlige gode gjerninger også, og hun ga ham til og med en blank krone i neven. «Det skulle være til de fattige», sa hun. Jo, mor var makeløs. Da han bar med matpakke, smurte hun fire svære brødskiver med pølse på, og bar han passe seg for bilene og kom hjem igjen før det ble mørkt, fikk han lov til å gå til byen og gjøre så mange gode gjerninger han bare ville. Johannes var så lykkelig at han nesten danset nedover byen. Han visste om en mann i loslitt skitten frakk som pleide å lete etter sigarettstumper nede ved jernbanen. Det måtte sikkert være en av de fattige, for han tigde folk om penger til kaffe iblant. Men ingen hadde gitt ham noe. De sa at de visste hva slags kar han var, og at han bare kom til å drikke dem opp. Som om han ikke hadde lov til å drikke opp all kaffe når han først hadde fått den. Men nå skulle Johannes spandere kaffe, og da skulle mannen få lov til å drikke den ene koppen etter den andre så lenge krona varte, og alle de deilige brødskivene med pølse på skulle han få spise ved siden av. Det måtte vel være en ekstra god gjerning. Johannes gikk forbi lagerbygningen, rundt jernbanekiosken, inn i kaféen og til slutt inn i venterommet, men mannen med sigarettstumpene var ikke å se noe sted. Han tok en ny runde og lette enda grundigere. Nei. Så tok han mot til seg og spurte i billettluka om de hadde sett den fattige mannen i dag. Og han? Nei, han hadde ikke vært der på en stund. Han var blitt arrestert av politiet på grunn av en tyverisak. Tyverisak? Johannes rygget forskrekket bakover og ble stående ubesluttsom ned ved døra. Men så kom han til å tenke på at det sikkert måtte finnes noen andre han kunne spandere kaffe på. Hvis han tok en tur opp til parken, kunne det hende han traff på mange fattige folk som aldri hadde stjålet noen ting. Det var ingen fattig i parken heller, men der var en stor andedame med mange morsomme ender som svømte omkring og tigget etter mat.
Johannes syntes nesten at nistepakka begynte å brenne i lomma hans, og han har brøt av en, av et bitte lite brød til endene, så ville det sikkert ikke merkes en gang. Han pakket ut maten og så på den. Pølseskivene lå der, røde og fristende, og før han visste ordet av det, hadde han løsnet den ene av dem og puttet den i munnen. Den andre pølseskiva gikk samme vei, og da kunne jo like godt enden for brødet som lå under. Hendene plasket og sloss av maten, snadret over, og så stimet de sammen helt nede ved føttene hans og ventet på mer. Nistepakka kom opp igjen, og snart var det bare to brødskiver igjen til de fattige. Så minket det ned til en, og til slutt kunne Johannes bare krølle papiret sammen og slikke fingrene. For han og enden hadde spist opp alt sammen. Ja, ja, så fikk han prøve å finne på noe annet. Han kunne for eksempel hjelpe gamle damer over gata. For det var en veldig flott gjerning, hadde gutten i barhytta sagt. Bare det nå kunne være riktig mange gamle, skrøpelige mennesker som ikke torde gå alene over gata. Jo, så sannelig, borte i krysset, sto det ei dame som så ut til å nøle med å gå over til den andre siden. Hun var nok ikke så forferdelig gammel akkurat, men det kunne jo hende hun var litt engstelig likevel. Johannes stimet bort til henne med håpefulle skritt og avleverte et flott bok. «Unnskyld, men skal du over gata?» spurte han. «Jo, da han skulle da det. Da kan kanskje jeg få lov å følge deg over.» «Ja visst, når vi får grønt lys. Kom, skal jeg ta deg i hånden. Du er nok en riktig kjekk, fornuftig gutt, du.» Hvis alle barn bare ville ta følge med en voksen over gata, så ble det ikke så mange trafikkulykker. Se så, nå er vi over, nå kan du sikkert greie det selv, lille venn. Og med et vennlig nikk, som fikk den lille hatten til å hoppe, forsvant hun inn svingdøra til Brages store frisørsalong. Johannes sto igjen på samme flekken, rød helt opp til den stritt. Denne hårluggen, han skottet stjålen til høyre og venstre og pustet lettet da han så at gata lå folketom helt bort til torget. På torget var det alltid så mange mennesker. Der satte damer med glatt kjemmet hår og topp i nakken og solgte egg og fillerier. Der stilte hagedyrken opp sine boder og bød fram blomster, frukt og grønnsaker. Der svinnet var det veldig travelt med andre stjålen.

0: sto stille og gjespet etter bussen. 5 minutter etter var det enda flere i busskøen, og aller bakerst Johannes og krammet kronestykket som hadde ligget vel forvart i bukselomma mellom hyssing, kritt og småspikker. Nå hadde han tenkt ut enda en god idé. Han skulle kjøre såpass langt med buss at han rakk å tilby sitteplassen sin til noen som kunne trenge den, hvis for eksempel den gamle, krumbøyde kona i svart hodetørkle fremme i køen ble stående uten sitteplass, så ville han reise seg galant og si: «Vær så god, bare sett deg her, for jeg kan så gjerne stå.» Eller den skjelvende gamle mannen ved bukkeskjegget, eller hun som haltet og støttet seg til 2 stokker. Jo, her var gutten som skulle hjelpe dem, selv om han måtte offre hele krona til billett. Men da bussen kom, fikk han nok å gjøre med å kjempe seg inn mellom alle frakkene og kåpene som plagget av mørene hans. Og han fikk stadig dytt av overfylte vesker og dinglende pakker. Han hadde nesten ikke fått levert fra seg krona engang, før alle sitteplassene var opptatt. Der satt både mannen med bukkeskjegg og damen med stokkene godt til rette, og hun med det svarte hodetørklet hadde til og med fått vindusplass. Johannes holdt nesten på å snu og gå ut igjen, men akkurat da satte bussen seg i bevegelse. Dessuten var han ble stående fastklemt mellom 2 tykke damer som trykket på ham fra hver sin kant. Hver gang bussen tok en sving, holdt han på å falle over ende, og da han kom stadig bort i skosnuten til damer som sto bak ham. Hun sendte ham et nedladen blikk og bemerket høyt til venninnen at barna nå for tiden tok svært lite hensyn til de voksne. Nå hadde hun for en gangs skyld kjøpt seg et par riktig elegante sko, Pariser-modell til og med. Hun hadde ikke hatt dem på mer enn en time, og se, så sølet de allerede var blitt, og det bare fordi hun stadig ble tråkket på tærne av skittende barnesko. «Ja, er det ikke forferdelig», sukket venninnen. «I strøket der jeg bor, er det hele horder av unger, og enten du tror det eller ikke, så har de klatret, ja, jeg sier klatret i epletrærne. Og en 5 år gammel gutt i nabohuset hadde til og med...» Johannes orket ikke å høre mer. Han strevde vill for å komme seg vekk, snublet enda en gang i de dyre pariserskoene, og vaklet ut av bussen på 1. holdeplass. Med haka mot bryst og hendene har knyttet til bukselommene, snek han seg frem til en benk som sto halvt skjult bak en hekk av nyperoser. Der slapp han gråten løs. Han merket ikke at noen var i nærheten, for han kjente noe varmt og vått mot kinnet. Det var en svær, raggete hund, med spissen ute som forsøkte å slikke ham i ansiktet. Samtidig hørte han en dyp mannstemme si: «Så, så, Topsy, nå må du ikke være så familiær.» Mannen som nærmer seg så ut til å være minst like gammel som bestefar, men han var finere kledd og hadde spaserstokk med sølvhåndtak på. Først da han slå seg ned på benken og knappet opp frakken, lot det til at han ble oppmerksom på det grimete fjeset til Johannes. «Hva feiler det deg, gutt?» spurte han, med en stemme som ikke var vant til å være vennlig. «Ble du skremt av hunden min?»
1: «Nei, nei!» hikstet Johannes. «Det var bare det at jeg ikke har fått gjort den eneste god gjerning i hele dag, enda jeg har forsøkt mange ganger.»
0: Mannen på den andre siden av benken ble så underlig taus. Han stirret frem for seg med et blekt, ubevegelig ansikt, øynene var våte bak brilleglasset. Så mumlet han lavt, som om han bare snakket med seg selv. «Men jeg har ikke gjort en god gjerning i hele mitt liv, og nå er jeg gammel, en gammel mann som snart skal stå frem for vår Herre. Et forspilt liv, et forspilt liv.» De hvite knokene strammet seg om sølvhåndtaket på stokken, og han dro et tungt sukk før han fortsatte. «Ser du det godset der oppe? Det er mitt. Og skogen innover, så langt øyet rekker. Den er min, den også. Man sier at jeg er rik, men fattig er den som aldri har åpnet hånden sin for å gi noe til det andre. Det er du som er rik, gutten min. Du har hele livet foran deg. Åh, et helt liv til å gjøre gode gjerninger i. Men du kommer sikkert til å leve veldig lenge enda», trøstet Johannes. «Og hvis du vil, så kan jeg godt hjelpe deg å lete opp noen som er fattige. Jeg mener, når du har mange penger, så er det jo ingen sak.» Det fløy et smil over mannens ansikt, men så mørknet han til igjen. «Ja, penger har jeg», sa han bittert, «men føttene er blitt for stiv og gammel til å løpe den allmektiges æren. Det er nok for sent. Å ja, ja, han sukket og tidde. Ja, men bestefaren min er like gammel som deg, og han gjør gode gjerninger enda, han, sa Johannes ivrig. Han gir en helgris til misjonen hvert år, og når han gikk til bena, så får jeg lov til å gå med pengebrev og gaver for han. Ja, hadde jeg hatt en sånn flittig ærensgud, så kunne det kanskje vært håp for meg også. Men raske føtter og varmt hjerte må den ha, som kunne hjelpe godseier Malmberg og ta igjen det forsømte. Johannes spratt opp. Å, kan ikke jeg få lov å være ærensgud for deg? Så lager vi en gode gjerningers klubb. Bare du og jeg. Men du må kanskje ha en gud som er litt større. Nå smilte mannen igjen. Ja, han lo. Og så klappet han Johannes på skulderen og sa, du har et stort hjerte, gutten min, og det er det som er det viktigste. Jo, la oss danne en gode gjerningers klubb. Du har ungdommen, jeg har pengene. Men vi må jo først høre om mor og far vil la meg låne deg litt. Det ble ikke et lite oppstyr hjemme i Bruveien, da en glinsende svart bil gled frem foran porten, og Johannes hoppet ut og fulgt av selveste godseier Malmberg. Vetebollen som Jan skulle til å bite i stanset på veien til munnen. Sverre sluttet å tygge, og fars kaffekopp ble satt så brått ned at kaffen skvulpet over. Men i all verden, det er jo godseieren. Hva kan han ville oss? Nå spratt døra opp, og Johannes halte godseieren med seg innenfor. Her skal jeg få hilse på den nye vennen min, ropte han gledestrålende. Han har skoger og bil og en stor hund, og nå skal han gjøre gode gjerninger sammen med meg. Godseieren hilste smilende med hatten i hånden, og så begynte han å fortelle hvordan Johannes hadde fått åpnet øynene hans for det viktigste i livet. Den svarte bilen ble stående lenge utenfor porten, for godseieren hadde så mye å snakke med far og mor om, at han ble der både til kaffe og til kvelds. Og da han gikk, var det med løftet om å få låne Johannes så ofte han ville. Det var ikke lenge før folk begynte å legge merke til at godseier Malmberg var blitt så forandret på sine gamle dager. Han som før hadde vært dyster, hard og ordknapp, var plutselig blitt så lys og lykkelig å se på. Nå pratet han med folk når han gikk sine vanlige runder med hunden, og smilet hans var varmt og vennlig. Av og til var han i følge med en gutt, og da virket han ekstra munter og glad. Men det var nok ingen som visste om alle pengebrevene denne gutten fikk lov å løpe med, alle de fattige som ble hjulpet, og alle misjonssykehus som fikk gaver der oppe fra det store godset. Johannes visste dette, men han holdt

Fredag etter trettende søndag etter trefoldighet. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. Hva skulle loven tjene til da? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt. Og den ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann er ikke for en, men Gud er en. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Galaterbrevet 3:18-21. Paulus trekker følgende slutning. Gud har gitt Abraham velsignelsen og arven uten å stille krav. Av det følger at han ikke gjorde seg fortjent til dette ved gjerninger, eller som belønning for ham eller hans etterkommere. Dette er så tydelig at selv et barn kan forstå det. Det som man får som belønning for sitt arbeid, og det som blir lovt og gitt av nåde, fritt og uten betingelser, er to forhold som ikke kan stå ved siden av hverandre, men må skilles fra hverandre. Dermed har Gud stoppet munnen på hele verden og kommet den i forkjøpet. Verden har ingenting å rose seg av. Den har ikke mottatt Guds nåde for lovens skyld, men Gud har gitt sine løfter og sin nåde gratis, før loven og deres fortjeneste. Med sitt eget folk, Abraham og hans etterkommere, har Gud handlet slik at han har velsignet ham og hele slekten, uten å knytte det til sin lov, til gjerninger eller til belønning. Derimot har han grunnet alt sammen på den ætten som skulle komme. Dette løftet hadde de levd og dødd på, både Abraham og hans etterkommere, i mer enn 430 år. Da først begynner Gud å gi dem loven. Han forordner en ytre gudstjeneste og et presteskap. Han gir regler om hvordan de skal leve og styres nå når de var blitt et eget folk, befridd fra et fremmed overherredømme og på tur til sitt eget land. Dette ble gjort for at de skulle ha et eget ytre styresett, ikke for at de ved dette skulle få syndenes forlatelse og Guds velsignelse. Når man lærer dette, kommer snart spørsmålet, hvorfor er da loven gitt? Hva skal den tjene til? Lovens egentlige spesielle gjerning, som er årsaken til at Gud har gitt den, er at den skal skremme menneskene. Vi ser derfor at Israels barn ble skremt av lynene, tordenen og basunlyden da de mottok loven på Sinai. Den skal, like som en himmelsk tordenøks, slå til jorden alle innbildninger som verden har om rettferdighet. Så lenge den formørkelsen blir i hjertet, at mennesket holder seg for å være from og rettferdig, så fortsetter også stoltheten, frekkheten og fiendskapet mot Gud. Da forstår man ikke noe av Guds løfter, og forkynnelsen av syndenes forlatelse smaker ikke et slikt hjerte. Denne formørkelsen som bor i hjertet, forhindrer dette og har omringet hjertet som et kringvern av diamanter. For å knuse denne muren, må vår Herre Gud bruke en mektig hammer. Denne hammeren er loven. Når den anklager og forskrekker menneskene, det være seg midt i livet eller når døden kommer, da utfører den sin gjerning. Da blir samvittigheten skremt og føler hvordan den har forarget Gud og fortjent den evige død. Landstad nummer 517, vers 4 og 6.

0: er en vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Ved Jesu føtter». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det noen bibelord som virkelig treffer oss når vi leser dem. I dag skal vi lese et slikt bibelavsnitt, og jeg tror ikke noen av oss kan si «Dette gjelder ikke meg». Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 12, avsnittet fra vers 33 til 37. Jeg har kalt dagens program «Våre ord», og det Jesus som igjen taler. «La enten tre være godt og dets frukt god, eller la tre være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes.» Ormeyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt forråd. Et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Men det sier jeg dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord

og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed. Send tilbake det beste og det verste på dette dyret. Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem, tungen. Det beste og det verste på dyret var etter hans mening tungen. Dersom vi tenker oss litt om, forstår vi ganske sikkert hva denne vismannen tenkte på. Ja, for hva kan være mer oppmuntrende enn varme og gode ord? Og hva kan være mer ødeleggende enn giftige, drepende ord? Det beste og det verste, tungen. Jo da, vi forstår hva vismannen mente. Og det er nettopp dette Jesus taler til oss om i dag, i det bibelavsnittet vi nå leste høyt sammen. Han taler om tungen, eller om våre ord. Og at Jesus nettopp denne dagen snakket med sine motstandere om ordene vi ofte bruker, det forstår vi ganske godt når vi leser sammenhengen dette er sagt i. Hør nå hva det står i vers 22, litt før vår bibeltekst. Deretter førte de til Jesus en besatt som var både blind og stum. Jesus helbredet han, slik at den stumme både kunne tale og se. Slik står det. Og dette vakte selvsagt stor oppsikt blant folket. Hele folkemengden ble slått av undring og sa, han skulle vel ikke være Davidsønnen? Folk begynte å ane at denne Jesus fra Nazaret kanskje var Messias, og det likte Jesu motstandere svært dårlig. At det hadde skjedd et under, det kunne de ikke benekte. Men med hvilken kraft, med hvilken makt hadde Jesus gjort dette underet? Det stilte de spørsmål ved, og så sa de, det er bare ved Beelsebul, de onde ånders fyrste, at han driver de onde ånder ut. Han har sin kraft fra Satan, sa jødenes religiøse ledere. Og det var da Jesus grep anledningen og begynte å snakke om våre ord. Pass på hvilke ord du bruker, sier Jesus. Pass på det du sier. For ordene du bruker er ikke bare farlige og til skade for andre. Ordene forteller også tydeligere enn det meste ellers hvem du selv er. Og så kommer altså bibelavsnittet vi nå leste sammen, der Jesus taler om våre ord. Og la oss nå si det til hverandre med en gang. I dag gjelder det ikke fariseerne på Jesu tid. De er døde og begravet alle sammen. I dag gjelder det deg og meg. Det er vi som i dag må høre hva Jesus har å si om våre ord. La oss derfor stille spørsmålet ganske enkelt. Hva har Jesus å si oss om våre ord? Legger vi merke til det Jesus her sier, oppdager vi at han setter ord på flere viktige og ganske alvorlige ting. Det første, det er dette. Våre ord kan både trøste og drepe. Våre ord kan brukes både til det som er godt og til det som er galt. Våre ord kan bygge opp, og de kan rive ned. På flere måter kommer dette til uttrykk gjennom det Jesus her sier. Først hører vi han snakke om trær, og så får vi høre om menneskene. Og vi forstår at det er samme hovedsak Jesus har på hjertet. Prøv å høre hva Jesus sier. La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Slik sto det i vers 33. Det er altså to muligheter, et godt tre som bærer gode frukter, eller et dårlig tre med dårlige frukter. Og så fortsetter Jesus, ikke med å snakke om trær, men om mennesker. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Og så her er det altså to muligheter, et godt menneske og gode ting, eller et ondt menneske og onde ting.

Og det Jesus her tenker på, som både det gode og det onde mennesket i stand til å bære fram, det altså våre ord. Det finnes to muligheter, sier Jesus, gode ord og onde ord. Særlig et annet sted i Bibelen kommer denne saken tydelig fram, nemlig at det to forskjellige muligheter når det gjelder våre ord. Jeg tenker på Jakobs brev i kapittel 3, og så i den første delen av dette kapitlet. Vi kunne gjerne ha lest alle de 12 første versene, men la meg bare få sitere vers 8-10. Der skriver Jakob, «Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse.» Du hører sikkert at det akkurat det samme Jakob her sier, som det Jesus talte om, gjør du ikke? Men Jakob gjør altså en viktig presisering i forhold til det Jesus sa. Det ikke slik at noen mennesker bare snakker gode ord, mens andre mennesker bare snakker vonde ord. Kanskje kunne vi forstå Jesus slik. Nei, sier Jakob, alle mennesker har muligheter i seg til begge deler. Kampen mellom det gode og det onde raser ikke menneskene imellom. Den kampen raser inni hver enkelt av oss. Alle har vi muligheter til begge deler. Skille mellom det gode og det vonde, skille mellom de gode ordene og de vonde ordene, går ikke imellom oss, men de går tvers igjennom oss. Skille finnes inne i hver eneste en. Det har også du erfart, har du ikke det? Noen ganger møtte du gode ord fra et menneske. Men andre ganger, da du møtte det samme menneske, da møtte du vonde, sårende ord. Det var det samme menneske, men ordene var forskjellige. Eller hva med deg selv? Noen ganger du i stand til å formidle varme, kloke ord til et annet menneske. Men andre ganger koker du over, og det som du spyr ut giftige og sårende ord. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse, leste vi her. Jo da, vi forstår godt hva Jakob snakker om. Vi forstår det av egen erfaring. Det andre Jesus setter ord på her, det like tankevekkende og alvorlig. Våre ord viser hva som bor i vårt hjerte, sier Jesus. Vi ser det selv, at ordene avslører hjertet vårt, og andre i stand til å se det. Vi kan like det eller ikke like det, men slik det. Ingen jo egentlig i stand til å se hva som bor inne i et menneskehjerte. Ingen av oss kan se tvers igjennom folk, heldigvis. Men det trenger vi heller ikke for å oppdage hva som kan bo i et menneskes hjerte. Vi kan bare høre på ordene disse menneskene bruker, og så vet vi litt om hva det bor i hjertet. Du la merke til at Jesus talte om dette, gjorde du ikke? Hør på vers 34. Ormeyngel, litt av en tiltale forresten, ormeyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Her må du legge merke til hva Jesus ikke sier. Han sier ikke at det som bor i vårt hjerte, det det munnen taler, langt ifra. Ofte bærer vi på ting inne i hjertene våre, som vi aldri hverken kan eller vil sette ord på. Og like ofte bruker vi ord som ikke kommer fra hjertet i det hele tatt. Ordene kommer nok over leppene våre, men de har ikke med hjertet vårt å gjøre. Ikke dette rett? Det ikke alltid samsvar mellom det som bor i vårt hjerte og det som ordene våre bærer bud om. Men hva det Jesus sier da? Jo, det leste vi, og hør nå nøyaktig. For det hjertet flyter over av, det taler munnen, sier Jesus.
Det mange ting som kan få det til å renne over, til å flyte over hos oss. Av og til gleden og begeistringen så stor, at vi simpelthen ikke kan holde det for oss selv, det vi fylt av. Husker du hva noen av de første kristne sa? Vi kan ikke la være å tale om det vi sett og hørt. Hjertet var fylt av Jesus glede, av Jesus begeistring, og dermed kunne de ikke holde det for seg selv, det de hadde opplevd og tatt imot. Et fullt hjerte og en lukket munn hører ikke sammen. Men andre ganger er det som vi mister besinnelsen. Vi ble så provosert at det fløt helt over for oss. Vi ble så sjokkert og overrasket over et eller annet, at før vi visste ordet av det, så rant det ut av oss, både det ene og det andre. At vi så angret i ettertid, det en helt annen sak. Men vi kunne ikke hente inn igjen det som ble sagt. Det hjertet fløt over med, det talte munnen. Og det som ble sagt, det ble sagt. Kina-misjonæren Hudson Taylor satt en dag sammen med en ung, ny misjonsmedarbeider et sted langt inne i Kina. Han fylte et glass breddfylt med vann og satte det på bordet. Så sparket han til et av bordbeinene, så vannet sprutet utover bordplaten. Og så sa den gamle, erfarne misjonæren, «Du vil bli slått av andre mennesker her i Kina, og du kan risikere å møte mange andre slag i livet, på grunn av både smerte, sorg og motgang. Men glem aldri at alle disse slagene bare vil bringe fram det som bor inne i deg.» Den unge misjonsmedarbeideren glemte aldri det Hudson Taylor sa denne dagen. Jo da, våre ord forteller hva som bor inni oss, i det skjulte inni vårt hjerte. Vi kan like det eller ikke like det, men dette er altså sannheten, det Jesus her sier. Kanskje vi derfor har et og annet å be Jesus om, akkurat i dag, noen hver av oss? Noen trenger kanskje et møte med Jesus, slik han møter oss i sitt ord. Møte Jesus, så han på den måten kunne ransake, rense, fylle og varme ditt lunkende hjerte. Så også dine ord kunne bære bud om at du har hatt med Jesus å gjøre, den store hjertelegen. Andre har bruk for et helt nytt hjerte. Det gjelder deg som ikke er frelst, du som ikke hører Jesus til. Du kan ikke forandre deg selv innenfra, det vet du godt. Du kan ikke gi deg selv et nytt hjerte. Men det er noe du kan. Du kan slippe Jesus inn i det hjertet du allerede har. Inn i rotet, inn i synden, inn i mørket. Og så gjør Jesus, når han går inn, det som gjøres skal. Han gir deg et nytt hjerte. Og jeg skal garantere deg en ting, når det skjer, da kommer også din munn og dine ord til å fortelle andre at du har fått en ny konge på tronen i ditt liv, en frelser som nå bor i ditt hjerte. Dine ord vil fortelle både deg selv og de andre hvem du nå tilhører. Det er derfor du skal lukke Jesus inn. Det tredje Jesus understreker må være dette. Våre ord blir en av de viktigste gjeldspostene når vi skal gjøre opp vårt livsregnskap hos Gud. Også dette er Jesus tydelig på i det han her sier. Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Dette må vi forstå riktig. Det er jo ikke ordene i seg selv som Gud ser på og feller dom over. Men ordene er viktige likevel, fordi de er en refleks av hva som bor i hjertet vårt. Som frukten på et tre kan fortelle oss viktige ting om selve treet, slik kan våre ord fortelle oss viktige ting om våre hjerter. Og det er jo hjertet eller hjerteforholdet til Jesus dette sjuende og sist blir spørsmål om for hver eneste en av oss. Det vannet som er i bøtta,
det samme som det som i brønnen, det av og til sagt. Og det det samme med våre ord. Ormeyngel, sa Jesus, hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Mange av oss vil lett føle oss både dømt og fordømt av det Jesus i dag har å si om våre ord. Men ærlig talt, det jo ikke så farlig, om dette bare får lov å ta oss med til Jesus. For når Jesus her taler slik han gjør, så det ikke fordi han vil oss vondt, det fordi han vil oss vel. Jesus vil rense oss, tilgi og fylle vårt hjerte med sin ånd. Hver eneste en av oss som erkjenner våre synder og som ber Gud om nåde for Jesus skyld. Og ikke minst når det gjelder tungens mange og store synder, så har vi mye å tale med Gud om. Og det bedre å møte Guds dom i samvittigheten her, mens det enda nådetid. Det må være bedre enn bare å flykte unna Guds lys, helt fram til den dagen da ingen i stand til å flykte lenger. Den dagen vi skal møte Gud og svare regnskap for vårt liv. Jeg kan ikke avslutte dagens program uten å si et lite ord om Jesus, han som var annerledes, og han som annerledes. Kan du huske hva folk sa om Jesus, da han hadde talt, enten det var til den ene, eller det var til de mange? Slikt har vi aldri hørt, sa folk. Aldri har noen talt som denne mann. Jesu ord totalt annerledes enn våre. Hans ord var alltid fylt av varme og godhet. Jesus kokte aldri over. Han mistet aldri fatningen, så giftige eller tankeløse ord kom over leppene hans og rammet mennesker. Jesus talte alltid det evige livs ord, slik at de menneskene som fikk høre hans ord, og som tok imot dem, selv fikk del i det evige liv. Hva har du gjort med Jesu ord? Hva gjør du med det du hører nå i dag? Det ved å lukke ordet om Jesus inn, at du lukker Jesus selv inn i ditt hjerte, inn i ditt liv. Jesus kommer til oss på ordets føtter, sa de gamle. Og det altså innbydelsen her i dagens bibelord. Lukk ordet om Jesus inn, så lukker du Jesus selv inn. Jeg har noen ganger her i Vindu mot livet fortalt om Francis Havergale, denne flotte engelske sangforfatteren med store fysiske handicap, henne som har gitt oss så mange nydelige sanger. Flere ganger har jeg sitert litt fra sangene hennes, og det vil jeg gjerne gjøre til slutt også i dag. Den 28. april i 1872, da Frances Ridley Havergale var 36 år gammel, skrev hun en bønn som hun kalte «A worker's prayer», en arbeiders bønn. Altså en bønn som alle kan trenge å be, som ved sine ord og sitt liv ønsker å føre andre til Jesus. Kunne ikke vi i dag, etter alt det vi nå talt sammen om, prøve å gjøre disse ordene også til vår bønn? Gud, tal til meg som mine ord, en tone bringe kan fra deg, at de som vil i verden for, kan atter finne livets vei. Og led meg, så jeg lede kan, dem som tar feil av vei og sti, og kveg meg, så jeg livets vann, en trett, og mødig sjel kan gi. Styrk du meg ved din hellige ånd, at mens jeg selv på klippen står, jeg rekke kan en hjelpens hånd til dem som synker og forgår. Å, tenn meg, sett min sjel i brand, fyll meg med nådens herlighet. Salv du min tunge, at jeg kan rett vitne om din kjærlighet.

Du har lyttet til et program I serien Vinduet mot livet med John Hardang. Programmene I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Knappskog 5353 Straume, eller e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

heldige av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Berøre hverandre. Livet et mysterium. Det kan gå i knas, bli banalt, tømt for all mening. Men det et under. Noe større enn meg. Noe går dypere, rekker lenger, har større dimensjoner enn det hjernen kan gripe. I det veldige kosmiske rom blir mennesket lite. I et univers som utvider seg med en ufattelig hastighet, blir de lokale og globale problemer små. Det tenker jeg på når jeg leser det Peter skriver i sitt andre brev i kapittel 3, vers 11 og 12. Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme? Vi kalt til å leve i bønn og faste, asketisk og sakramentalt. Vi skal berøres av styrken i det svake, infiltreres i sårbarheten i det sterke, involveres i nådens rause risikoprosjekt. Været blir villere, våtere og varmere. Teknologien styrer og invaderer med sin egen dynamikk. Snart snakker vi mer til maskiner enn til mennesker. Men i alt dette skal vi faste og be, leve et hellig liv, i forventning, i lyset av Jesu Kristi, allherskerens herlighet. Verden trenger varme kilder, gode hender, nådige blikk. I frelsens lysglans skal vi berøre hverandre, med kjærligheten som sterkere enn døden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: energi i hverdagen. Ved Moreapastor Svein Anton Hansen.
1: Opp gjennom historien har det blitt bygget mange store og ikke minst kostbare katedraler og gudshus. En vandrehistorie som sikkert passer på mange store byggeprosjekter, sier at da kongen inspirert byggearbeidet, så spurte han flere arbeidere hva de drev på med. Den første som arbeidet med muren til katedralen har svart, «Jo, kongen, jeg bygger noen meter av en støttemur fra hit og bort dit.» En annen har svart, «Jeg bygger en portal rundt det som skal bli ei dør.» Den tredje som kongen møtte, han svart, «Jeg bygger en katedral.» Den siste hadde forstått noe viktig. Han var med på et veldig arbeid. Han så for seg det store bildet. Han hadde blikket festet på det store og endelige målet. Nehemia i det gamle testamentet ble kalt av Gud til å lede arbeidet med å bygge opp igjen muren rundt Jerusalem. Målet om å bygge opp igjen muren, det samlet folket. Jødene som var vendt tilbake fra fangenskap i Babylon, de satte seg overkommelige og oppnåelige delmål. En liten støttemur her, og et par portaler og buer der. Samtidig mistet de aldri det store målet av synet. Selv da Nehemia møtte motstand fra folk som ville hindre dem i å bygge, holdt han fast ved storheten i det byggeprosjektet han sto i. «Jeg sendte bud tilbake til mine fiender og svarte dem. Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme ned til dere. Skulle jeg kanskje la arbeidet hvile fordi jeg lot det ligge og dro ned til dere? For alle sammen forsøkte de å skremme oss. De tenkte at da skulle vi bli trette og holde opp med arbeidet, så det ikke ble utført. Men Herre, styrk nå mine hender. Hvorfor holder vi på med å bygge en mur? Hvordan få murstein og sement til å skape fellesskapsfølelse, glede, drømme om en bedre fremtid? Nehemia, klart det kunststykket. Vi som Nehemia holder også på med å bygge noe stort og viktig for fremtiden. Hvorfor holder vi på å bygge Guds rike? Hvorfor legger mange kristne tid, penger og krefter ned i menighets- og misjonsarbeid? Verden for Kristus, det er vårt store og altoverskyggende mål. Det gjelder evigheten. Still deg følgende spørsmål. Hva vil du skal stå igjen etter deg og livet ditt? Hva vil du være med på å bygge som kan vare etter din levetid? Svarene kan fort få større konsekvenser for ditt liv og dine prioriteringer enn du først trodde.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på amoreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne, betyr ikke det at jeg ei grevinne, men at jeg bor like flott som grevinne gjør. Om jeg ter meg som ei dronning, betyr ikke det at jeg dronning, men at jeg oppfører meg med samme verdighet som dronningen gjør. Så når Gud lar ei ufruktbar hustru bo i huset som lykkelig mor til sine barn, betyr ikke det at hun ei lykkelig mor, men at hun bor der med samme glede som ei mor som lykkelig med sine barn. Gud mektig til å la den ufruktbare bli fruktbar og føde egne barn. Det forteller både Bibelen og historien flere ganger. Men han ikke begrenset til bare det. Han også mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi har alt vi kan ønske oss. Han fyller alt i alle. Det sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp i det du mangler. At du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det et like stort vitnesbyrd begge deler.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Forfatteren Ronald Fangen skrev en gang: «Det å vente nesten deilig. Det gir spenning og sammenheng. Det lenker dagene sammen og gir hele livet farge. En person som håper, lengter og venter på noe godt, viser ikke nødvendigvis en passiv holdning. Å vente rett en kunst, og en ventetid kan gi sine egne rikdommer.» Den hollandske forfatteren Henry Nouwen inne på dette i en bok som på engelsk har titlen Sabbatical Journeys. Der skriver han om noen venner som var trapesartister i sirkus. De kalte seg The Flying Rodellas. De fortalte Nouwen at det et spesielt forhold mellom den som kaster seg ut fra en trapes eller et høyt sted under teltduken, og den som tar imot, kanskje fra en annen trapes. Forholdet mellom dem bestemt av viktige regler. For eksempel: den som flyr av sted, den som slipper, og den som fanger opp, den som fanger opp. Den som skal kaste seg ut i tomrommet og sveve høyt over publikum, kommer til det punktet da han må bare slippe. Han kaster kroppen ut midt i en huskende bevegelse. Hans jobb nå å fly videre og vente på de sterke hendene til den som skal ta imot ham, det vil si gripe tak i ham akkurat i det rette øyeblikket. En fra teamet i The Flying Rodellas understrekte overfor Nouwen: «Den som svever i luften må aldri prøve å gripe tak i mottakeren. Flygerens jobb å vente og vise absolutt tillit. Mottakeren vil gripe fatt i ham, men han må vente til det rette øyeblikket.» Ut fra dette skriver Nouwen: «Å vente en læretid. Jo lenger vi venter, dess mer hører vi om og lærer om den vi venter på. Å vente ikke en passiv og statisk tilstand. Det en tid da Gud arbeider bak scenen, og der han sterkt opptatt av å arbeide i oss og gjennom oss. Og da kan det hende vi lærer noe om ventingens regler.» Trapeskunstens regel gjelder også for den som venter på Gud. Han griper inn i rett øyeblikk. Det virker bare forstyrrende om vi tar oss til noe. Guds handling, akkurat når tiden der, en gave han skjenker oss. Du, kjære lytter, i en posisjon der du har bedt Gud om hjelp, men syns du må vente lenger enn rimelig da kan du lære av de troende i Bibelen. I Salmenes bok står det: «Om morgenen hører du min røst, Herre. Om morgenen legger jeg min sak fram for deg og venter.» Så du kan gjerne begynne dagen med å si til Gud at du venter. Videre kan du snakke med ham også gjennom dagen. Be som i en annen salme: «Led meg i din sannhet og lær meg, for du min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen.» Og når kvelden og mørket kommer, kan du si: «Vi venter på lys, og se, det mørke. Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt.» Ventetid ikke alltid en lett tid. Men profeten Jesaja skrev: «Fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt, og intet øye sett noen annen Gud enn deg gjøre slikt for dem som venter på ham.» Profeten Jeremia følger opp med å si: «Herren god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham.»

En kjent amerikansk redaktør var gift med en kvinne som rett og slett måtte karakteriseres som alkoholiker. En dag da redaktøren så mørkt på alt og holdt på å gi opp, skrev han til en venn. «Hvis du har noe lys, så la det skinne i min retning. Gud vet at jeg har sluppet opp for lys.» Det kan være mennesker like ved deg som har sluppet opp for lys. De ser mørkt på fremtiden. Livet er innviklet. Det finnes tusener av typer problemer. Hvem kan forstå og ta inn over seg alt sammen? Men Jesus forstår. Han kom til verden som det evige lyset. Han kan lyse opp i ditt mørke. Ja, Bibelen sier, mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til Det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Enkelte barndomsopplevelser sitter mer spikret fast enn andre. Denne du nå skal få høre, den ble opplevd noe traumatisk, i alle fall for en stund da. Det var barneleik i kjellerstua, og jeg husker det var en urne, en vase der, som min far visstnok hadde hatt med fra en sjøreise i utlandet, og gitt til mora mi. Jeg kan huske at midt i leiken så vippet urna over ende, og noe på vasen ble knust. Jeg skjønte ganske fort, eller i alle fall trodd, at dette var numret før verdens undergang for mora mi. Vi skal komme litt tilbake til denne historien. I Jeremia 18 leser vi om en profet som heter Jeremia som besøker en pottemaker. Han lager ulike gjenstander av leire. Av og til går det i stykker, selv for den beste pottemaker. Ulike gjenstander, noen til pynt og andre til hverdagsbruk. Til forskjell fra pottemakeren lager Gud kun bruksgjenstander. Han ikke så opptatt av pyntegjenstander. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord, det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? Sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Gud trenger deg, sier vi kanskje. Ja, men først og viktigst, jeg trenger Gud. Gud har bruk for deg, oppmuntrer vi hverandre. Ja, men igjen, jeg har først bruk for Gud, hans nåde og tilgivelse. Du og jeg har bruk for en guddommelig hånd som henter oss fra leirhaugen, knar og mykne leira, legger oss på dreieskiva for å forme oss. Når jeg først innser mitt behov for en Gud som tilgir og min avhengighet av han, så kan jeg frimodig fortelle andre at Gud har bruk for deg og meg. En misjonær som hadde vært i Afrika brukte i en tale et bilde fra misjonærlivet. Dette var et bilde og en fortelling han mente dessverre passet på mange kristne. Han hadde sett brønnene i de afrikanske landsbyene. Bøtta ble heist ned som skulle ta med seg friskt og levende vann opp igjen. Ja, men av og til så hendte at hanken på bøtta røyk. Så lå bøtta igjen i bunnen av brønn, full av vann. Men den var jo ikke lenger til glede eller nytte for den som hadde heist den ned. Og så sa misjonæren, «Mange kristne er som hankeløse bøtter, fulle av levende vann, men ubrukelige. De holder innholdet for seg selv, får de ikke ut, vil ikke dele med andre.» Vi er frelst for å tilhøre Gud og tjene vår neste. Livets mål for oss som kristne, det består i å tilbe han som frelste oss, og elske vår neste, bli mer formet lik Jesus Kristus, det å ha en tjeneste i vår menighet og forsamling som vi går i, og det å utføre vårt oppdrag i verden, nemlig å drive misjon. Tilbake til denne vasen og urna som mor mi hadde fått av min far. Den hadde jo datt ned, og den manglet en liten bit. Den ble heldigvis limt på igjen, det kan jeg huske. Men jeg husker den lille gutten, altså meg, stadig så opp på urna, om den på en eller annen forunderlig måte liksom hadde helbredet seg selv og var heil igjen. Urna, det var kun en pyntegjenstand, som etter hvert ble satt på loftet da 70-tallsmoten gikk ut på dato.
og ganske trolig så havnet den i søppelkonteineren da foreldrene mine en del år senere flyttet. Det finnes en kristen sang som heter «Er ditt liv innviet til Jesus?» I et av versene så synger vi «Din vil jeg være, kar til din ære. Alt du meg gav, vær hellig et deg. Som kristen jeg ingen pyntgjenstand. I stedet hadde Gud tenkt at vi skulle være bruksgjenstanda, et kar til Guds ære. Da kan jeg leve med noen ripa i lokken, en liten bit som mangler. Men jeg må for all del ikke bli satt på loftet, bli avskiltet. Gud former bruksgjenstanda og ikke pyntgjenstanda. Del ut det vannet du har fått i bøtta di. Ikke førtidspensjoner deg i Guds rike, menigheten eller forsamlingen du tilhører. Den guddommelige pottemakeren har sikkert enda noen år han ønsker å forme og å bruke deg. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.

Da har vi lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel. På andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En direktør for et stort firma blir spurt: «Hvem er den viktigste personen i livet ditt?» Direktøren svarer: «Jeg tror det må være markedssjefen.» «Men hva med din kone da?» «Og jo, naturligvis, jeg regnet henne som selvsagt», sier direktøren. Tenk litt over det der. Vi tror knapt at hans dype kjærlighet til og respekt for kona ville få ham til å glemme henne. Antagelig vil vi anta at grunnen til at han ikke husker på henne, er at hun ikke står aller fremst i bevisstheten hans. Kona ville heller ikke si: «Jeg føler meg så beæret over at jeg er som den luften han puster i. Han tenker aldri på meg, og det er ålreit.» Nei, for de fleste av oss så finnes det ingen sammenheng mellom det å ta noe som selvsagt og det å verdsette noe som en dyrebar skatt. Kona vil naturligvis si: «Hvis du ikke kommer til å tenke på meg når det blir spurt om det viktigste i livet, så er det vel fordi jeg ikke er så viktig for deg. Og hvis du tror at jeg blir æret ved å bli sett på som noe selvsagt, så tar du feil.» Hva er det jeg vil fram til med dette tenkte eksempelet? Jo, Gud liker heller ikke å bli sett på som noe selvsagt. Han har skapt deg og holder deg oppe fra sekund til sekund. Han har offret sin egen sønn for å frelse deg. Gud er uunnværlig. Hvem kan klare seg uten ham? Da skylder vi ham virkelig takk og ære, hyllest og lovprisning. Derfor stiller jeg et spørsmål: hvilken plass har lovprisning i livet ditt? Lovprisning er en verdi, fordi den setter Gud på rett plass og oss selv på rett plass. En lovprisning kan ytre seg i lovsang, i en gudstjeneste eller på et møte, i et godt ord om Gud overfor andre mennesker. Ja, noen kan og vil lovprise Gud gjennom kunstneriske uttrykksformer. Men lovprisning kan også foregå i hjertet. Akkurat det praktiserte en forfatter i Salmenes bok i Bibelen. Han sa: «Jeg vil tenke på alt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunne, Gud. Din vei er hellighet. Hvem er en Gud så stor som du?» Her er det en som lovpriser i sitt hjerte ved å grunne på og tenke på Guds store gjerninger. En annen av Bibelens forfattere ville lovprise på denne måten: «Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovprise deg.» Og en tredje, nemlig profeten Jesaja, sier det slik: «Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La hele jorden få vite det.» I bønnen er vi opptatt av våre behov. I takken er vi opptatt av våre velsignelser. I lovsangen er vi opptatt av Gud selv. Dette siste er viktig. Av og til er det ikke lett å lovprise Gud, for vi kan være sinte, sårede og forvirrede. Vet Gud virkelig hva han gjør? Da skal vi huske at de fleste lovprisninger vi finner i Bibelen er uttalt av mennesker som opplevde svik og urettferdighet og andre slags harde tider. Men nettopp da kunne lovprisning bli en vei ut av sorgen og en hjelp til å vandre videre.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor et sporting fast alderprogram.
0: Vi fortsetter nå vår vandring gjennom Bibelen.
1: Det med Jaski, min vatsel, og sa, Bibelen kjører jeg nå.
0: Og nå skal vi begynne med Dommernes bok. Det er den syvende boka i Bibelen. Og som vi skjønner, så er det altså i det gamle testamentet.
1: Ja, men det smekter i miljøte tale for det testamentet.
0: Dommernes bok, den har fått sitt navn fra de 12 menn som ble, var dommere.
1: Ja, dommere gir i løgjen da nama rundt kokten og plogget i dommere.
0: Men det var også en kvinne som var dommer.
1: Og de hadde jo ikke nisolig dommere.
0: Og dette er en tid etter Josfas død.
1: Ja, da er det mye da på hva man vil gå Josfa eller ja.
0: Og så går det frem til profeten Samuel.
1: Ja, da, man la profet Samuel rett seg.
0: Der står ingenting hvem som har skrevet dommernes bok.
1: Ikke kjøtt og gør mye gile kjallan dommer i kirje.
0: Den er nok skrevet under kongeperioden.
1: Mot å gå nok se perioder kan jeg ikke velte.
0: Der er en setning som vi får høre mange ganger.
1: Eller åkta satt ni meg mi, manke gjerne deg besta skuldat.
0: I de dager var det ingen konge i Israel.
1: At jeg, dein veivin galleilen åkta gjegonagas Israel.
0: Det kan være mulig at det er Samuel som har skrevet den.
1: Da, satt eller vei jo løs at det er Samuel, mille kjallen.
0: Men som vi nettopp sa, vi vet ikke, for det står ikke hvem som har skrevet. Ingen av disse dommerne som vi nå skal møte, talte til hele folket. Det var litt annerledes enn slik som vi er vant til å møte Moses og Josua.
1: Da det vi har sett at jeg går av meg med øynene med jeg gav meg med Moses og Josua.
0: Denne historiske tiden som dommerboken forteller oss om.
1: Da historien er ikke man blir dommer ikke i Moistela.
0: Den forteller oss bare litt grann av hva som skjedde i den tiden.
1: Da Moistela er ikke vi hans middel da på hvordan eikis.
0: Den forteller mye om Israels folkets frafall fra Gud.
1: Måte da Moistela og lo Israel gjøre dem i ære hittemilis.
0: Men så forteller den også om Guds store nåde at han kom igjen og tok seg av sitt folk.
1: Måte om etter den store arm og Moistela til som både jeg valgte jeg er med hos jeg så og lo Moistelsen.
0: Og det var i slike perioder at Gud oppnemte dommere til å ordne opp.
1: Ja, det er dager jeg ikke siste at det dommer valger, ikke vil valge dommer, ikke makker ikke den dager fast enn på den.
0: Når Israels folke dro inn i løftets land.
1: Ja, Israel alle måtte borte den løftbyen etter min.
0: Da vet vi det var med sang og glede, og de hadde store forventninger.
1: Det er med dette at det er borte laulet min, jeg gittel og sånn, ja, større ordet til å si.
0: De var takknemlige for at de var utfridd ifra slavekårene i Egypt.
1: Jeg vil ikke gitte hva den auto skulle ikke slave over deres spesa ned i Egypten.
0: Selv om de hadde vandret i ørkenen i 40 år.
1: Hva ikke vil ha skjedd ikke hva skulle mært sitt kjære nødgjel og hjegge.
0: Så hadde de sett Guds makt og Guds ledelse hele veien.
1: Mot å si ikke besta noe i mila fam og jeg i mila leite og mi kjallart den eiken.
0: Men vi vet at også der i ørkenen falt de mange ganger i store synder.
1: Mot om vi det ditt at vi måtte i mange gerte gatsje eret nært sitt hippmilis eret.
0: Men så hadde de altså sett at Gud hadde på forunderlig vis ført de helt inn i løftets land.
1: Og da må ikke lekkes i egnet mån åklet seg hippmilis. Leil, og hvis den er leiden sin, den løpte hun etter meg.
0: Og Josfa hadde delt ut landområdet til alle stammene.
1: Ja, Josfa le jogger den, da han etter meg deit, så ga ikke ski.
0: Sånn skulle jo tro at de nå aldri ville ha falt tilbake til avgudsdyrkelse.
1: Nå er det almost aldri jeg skal gjort si at da har jeg også ikke gått sjakka tja epi vil bare vel oss.
0: Men det er noe vi vil få se flere ganger nå, når vi skal lese dommernes bok.
1: Mot om, da vi bæsa ta smanke gert og ikke kommer jeg lukket dommer ikke rige.
0: Når vi ser på denne historiske tiden,
1: kommer jeg gert den historiens eike.
0: Så er det altså at dommerboken fortell om folket Israel ifra Josvas død.
1: Det må ikke det at han ikke, den avlopp må bedre Josva eikes.
0: Og så da helt frem til profeten Samuel, slik som vi tidligere nevnte.
1: Ja, gutta, den eikir at jeg ikke og profet Samuel bor i noe miljø navn.
0: Og vi kan gjerne si at Samuel var den siste dommeren, og han var den første profeten.
1: Ja, Samuel er mange må stoppmer gjelder hoste profeten.
0: Og denne dommerboken bygger like som bro mellom Josva og den senere kongeperioden.
1: Ja, da, dommer i kirgjelig, det går da mye rak, og det er kjeldig. Da Josva gjelder gitt videre seppet.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: 4. september. Du er ikke alene. En kvinne som sliter med vonde følelser har skrevet dette diktet og lagt det ut på internett. Alene med smerten og savnet, etter en tapt barndom, og hva den kunne ha blitt. Det var ikke mulig å hate sin egen mor og sin syke far, så barnet hatet seg selv i stedet. Det ligger et hav av nød bak slike sterke ord. Jesus Kristus har smakt menneskelig nød. Han har kjent seg alene. Han kan føle med deg og styrke deg, for han sa, «Se, det kommer en time, og den er alt kommet, da dere alle skal bli spredt hvert til sitt, og la meg være alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med meg.» Johannes evangeliet 16, 32.

0: Velkommen til den her podcasten om ekteskap og samliv som presenteres av den kristne ressurssiden på nett foross.no. Deltakere Øyvind og Elisabeth Kringstad. Målet med podcasten å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte fram viktige emner i samlivet. Tema for dagens episode bagasje.
1: Mm. Og da snakker vi jo ikke om den bagasjen vi har med oss på tur. Men en annen type bagasje. Og grunnen til at vi har kalt det for bagasje er vel like mye mangel på et bedre uttrykk. Men det som vi skal snakke om er jo litt videre på det som vi snakket om sist, om forventninger. På ting man bærer med seg inn i ekteskapet. Mm. Når man inngår ekteskapet. For vi bærer med oss en del forventninger, enten bevisst eller ubevisst, tanker om hvordan det vil bli, hvordan ekteskapet kommer til å bli, hvordan våre roller i ekteskap kommer til å være. Men man har også med seg en del som vi da har valgt å bruke i begrepet bagasje, for å på en måte forklare litt.
0: Mm. Kan jeg komme med en utfyllende refleksjon?
1: Ja.
0: Det på sparken, som vi vil si i Nord-Norge. Ja. Man tenker jo at man åpner bagasjen når man kommer i ekteskapet. Men det gjør man jo ikke nødvendigvis. Det ganske mye bagasje som kanskje åpnes langt ut i ekteskapslivet. Som man blir klar over lenge etterpå. Det var det jeg mente å si med det. Mm. Så jeg tror at en del av det som kommer etter hvert i dag, det sånne ting som faktisk gjør seg gjeldende langt ut i et ekteskapelig samliv, og som man kanskje klarer å på en måte sette ord på når man har levd i lag lenge.
1: Mm. Ja, for det jo sånn som med forventningen at det jo ikke alt man bærer med seg like bevisst, men det sånn som vi snakket om sist, at ting man på en måte blir klar over etter hvert, man skjønner at vi hadde en forventning om at det skulle være sånn, når det ikke ble sånn.
0: Mm, for da reagerer man på det, liksom.
1: Ja, litt sammen med bagasje etter hvert, eller det her tingene som vi skal snakke om i dag, at kanskje er det sånne ting som man oppdager etter hvert, at oi, det her er på en måte med å forme og prege ekteskapet. Men det som det er snakk om, altså i et ekteskap så handler det jo om, for å få til det samlivet i ekteskapet, så handler det jo om at det er to personer som må finne en rytme på livet sitt, en rytme på det å leve i lag. Og da kan vi jo selvfølgelig, hvis vi skal bruke et lite bilde på det.
0: Ja, kom med det.
1: Ja. Så har vi jo, hvis man har vært på 17. mai og forskjellig sånn der...
0: Potetløp?
1: Den type arrangement, ikke potetløp, nei. Men hvis man... Ja, det er jo et løp da, der to personer blir knytt sammen, en høyre fot og en venstre fot blir knytt sammen, og så er det liksom om å gjøre, og så kommer seg fra A til B da, fortest mulig helst. Og da handler det jo om sant, å finne den rytmen, og i begynnelsen så må man kanskje snakke litt om hvordan man skal... Hvilken fot man begynner med.
0: Det kan være lurt.
1: Ja, og så går det kanskje bra i stund, men så kan det hende at det skjer et eller annet som gjør at man detter ut av den rytmen, eller det var en stein man snublet i, eller det kom en hindring på veien. Og så kom man kanskje litt ubalanse, og så må man starte litt på nytt igjen, og på en måte prøve å finne tilbake til den rytmen. Og sånn er det jo, det er egentlig et ganske godt bilde på ekteskap og på samlivet, for sånn er det jo i samlivet også, så det er, man må finne denne rytmen i lag, og det er mye som skal stemme, og mye som man må jobbe med, mye man må ta hensyn til for å på en måte komme inn i denne gode rytmen. Og så er det jo sånn at alle vi har med oss denne slags bagasjen da, inn i ekteskapet, i form av erfaringer og i form av opplevelser og ting som har vært med på å forme oss, forme personligheten vår, forme handlingsmønstret vår, reaksjonsmønstret vår. Og da skal vi jo se litt, eller snakke litt om litt sånn, jeg kan jo ikke akkurat kalle det for ytre bagasje, men den en del sånne elementer som kanskje ikke stikker så djupt, og så skal vi se på de som er litt djupere også.
0: Mm. Ja, og en sånn klassiker på akkurat det der, det jo de to mennesketypene som vi har. Det jo veldig grovt, men...
1: Ja, på den groveste indelingen så kan man jo...
0: Men det ord som jeg tror egentlig har blitt tatt i bruk i siste årene. Ja, ok, akkurat det vet jeg ikke, men i alle fall, introvert og ekstrovert. Altså at en person får energi av å være alene, og ønsker å ha mye alenetid. Det da en introvert person. Eventuelt en ekstrovert person som får energi av å være med andre, og på en måte utvikle seg og kjede seg fort i eget selskap. Det jo to typer, altså det ikke sånn at ekstroverte tiltrekkes av ekstroverte alene, og dermed får et flott ekteskap, fordi begge på en måte får...
1: Det det samme.
0: Ja, så de på en måte, jeg håper å si, går seg inn og har nytte av hverandre i, i sin ekstrovertithet. Det kan godt være at en person som en introvert type finner i lag med en som ekstrovert, og da har man en... Et utgangspunkt til utfordringer.
1: Ja. Og her, det jo, må si, en del modeller som kan dele inn i personlighetstyper. Ja. Så det kan man jo veldig gjerne lese mer om. Blant annet er det en bok som heter Sjelens ni ansikter, som deler personligheten inn i ni forskjellige mennesketyper. Og det er sånn som en vi nok kan godt anbefale å bruke tid på, for man lærer mye om seg selv og hvem man er, som er nyttig å ha med seg inn i ekteskapet også. Men akkurat den, der, den boka og den indelingen blir vi jo ikke ta for oss noe mer nå.
0: Ja da, vi holder oss til den todelingen.
1: Ja, litt ekklart.
0: Ja. Men så har vi sånne andre ting som uansett alle håper å si kommer ifra, fordi at vi har en familiebakgrunn, for eksempel. Det jo en sånn klassiker. Det har alle kommet i med en ja, har vært i en familie, og hvis man ikke har vært i en familie, så er det også en bakgrunn.
1: Ja.
0: Det er jo, håper jeg si, ikke minst like viktig det. Der har man et sett av tradisjoner, ting som var greit å gjøre, ting som ikke var så greit å gjøre, ting som ble løftet fram, og... Ting som ikke var så bra å gjøre, på en måte. Og alt det her former med oss, og det har vi jo med oss. Plassering i søskenflokken, det er viktig. Det er jo en grunn til at man, ja, eldste mann,
1: kvinne. Er ofte en ledertype.
0: Ja, har liksom vært mann til å være den første, sant, og sånn. Sist mann har ikke vært mann til det. Det har noe å si for plasseringen når du kommer inn i ekteskap og oss. Og igjen skal ta en rolle, sant, i parforholdet.
1: Ja, for det preger, Bobsi, det er med på å forme hvem vi er og personligheten vår. Hvordan familie vi har vokst opp i, hvordan bakgrunnen er der.
0: Ja, så har du, når man går inn i et ekteskap, så har man jo selvfølgelig sett sine foreldres ekteskap, eller i alle fall samliv. Og da har du familier med veldig sterke og klare forventninger til kjønnsroller, for eksempel. Eventuelt ikke. Ja, begge deler med. Og for eksempel hvordan en viser kjærlighet, det skal vi jo kanskje si litt mer om senere også, men hvordan viste mamma og pappa, hvordan viste mamma at hun var glad i pappa? Hvordan kom det til uttrykk? Og det er jo, legger jo et fundament på mange måter, litt sånn ubevisst, for en mann i et ekteskap, hvordan han på en måte tenker og forventer at kona skal vise kjærlighet til han. Og en, hvis jeg skal holde til menn, da, så vil jo en som mann ha sin fars uttrykk for kjærlighet til sin mor. Ja, nå ble det nesten vanskelig. Det danner et bilde på hvordan, i det mitt tilfellet, meg da, skal vise min kjærlighet til deg, eller kan vise. Ja.
1: Et annet element som også kan være med å prege og gi utfordringer I denne rytmen jo det her med språk og kultur. Altså litt det samme som I familien med tradisjoner og sånt, at man har mange familier kan ha en ganske sterk sånn familiekultur, rett og slett.
0: Mm.
1: Og så kan man jo selvfølgelig også snakke om kultur I forhold til om man finner en ektefelle fra et annet land. Så vil jo det også selvfølgelig være kulturforskjeller, men eller, det kan være fra andre landsdeler, Nord-Norge ja. Og Trøndra, for eksempel,
0: ja, det var vi helt.
1: Kan representere. Mm. Så kultur kan være med på å prege hvordan kulturen har vokst opp I, hvordan har det preget oss. Men også der språk, altså hva betyr ordene vi sier? Hva legger man I ordene, hva legger man I begrepene? Hvis et ektepar for eksempel snakker om at hvis den ene ektefellen sier kan ikke vi ha litt tid I lag I kveld, skal ikke vi sette av kvelden og så har vi litt tid I lag? Ja, kan andre si, og så ser den ene for seg at nå skal vi sitte og spise en middag og se hverandre djupt inn I øynene og snakke om dype romantiske valgvolige ting, mens den andre ser for seg at ja, da setter vi på en film og så kan vi sitte og spise popcorn og kose oss I lag. Så vil jo det innebære klart, man har begge to sagt de samme ordene, man snakker om tid I lag, men man ser for seg helt ulike ting, fordi at man legger forskjellig mening I begrepet. Og det kan være en sånn her liten stein I veien som kan skape litt ubalanse I den rytmen.
0: Mm.
1: Eller så nevner jeg enda en ting, økonomi. Hvordan forholder man seg til økonomi? Hvordan man vant med å forvalte penger? Det kan jo også vise, eller det kan jo vise at vi veldig heldige på akkurat det punktet, da, for vi har jo vært veldig like I den måten vi tenker om penger og bruker penger. Og ja.
0: Ja, det gjør det lett.
1: Det gjør det lett.
0: På det området.
1: Mm. Gjør det.
0: Utrolig vanskelig på alle andre områder, men akkurat det går nå glatt, ja.
1: Men altså, ikke for å tulle det bort, men det ganske mange sånne her ting som med på å, ja, som man må snakke om, og som man må jobbe med for å finne den her rytmen I lag,
0: mm.
1: og som preger oss. Så det også viktig, hvis vi skal gå på en måte enda litt djupere inn i en del ting, så har vi også med oss en del bagasje I form av mental og følelsesmessig bagasje. Mm. Og da har vi lest I boken at man kan dele det inn I fire ulike kategorier, den her mentale og følelsesmessige bagasjen som vi på en måte bærer med oss. Og de fire kategoriene skal vi prøve å si litt om nå. Vi blir jo ikke gå veldig djupt inn I noen av de fire, men nevner litt sånn, ja, for å få en oversikt. Den første kategorien kalles for sår og umøtte behov. Altså, en menneske kan ha opplevd vanskelige ting I livet sitt, som med på å gi sår i sjela, på en måte. Det at man har opplevd sorg, for eksempel, eller opplevd vanskelige ting. For eksempel, så det jo en del som har opplevd at foreldrene sine går ifra hverandre, en skilsmisse.
0: Mm.
1: Og det kan jo prege ganske tungt på et barn, for eksempel. Og kan gi noen slags form for sår på sår på sjela, eller sår I sinnet sitt. En unge som har opplevd en skilsmisse, det finnes jo selvfølgelig mange som opplevd skilsmisse, som takler det på ulike måter. Det ikke alle som på en måte bærer det like tungt med seg, men det jo en meget sånn opprivende erfaring for de aller fleste. Fordi at det skaper såpass store endringer i rytmen. Men kanskje har man da, hvis man har opplevd at foreldrene går ifra hverandre, så det ikke usannsynlig at man da opplever den her frykten for at det samme skal skje med en selv. Man redd for at din ektefelle skal gå ifra og forlate på samme måte som man kanskje opplevde at mamma eller pappa forlot.
0: Mm.
1: Og da kan man jo, det vil jo selvfølgelig være med på å prege denne personen mer eller mindre bevisst. Kanskje kan man da utvikle reaksjonsmønster der man blir ekstra at man opplever som kontrollerende, for man ønsker å ha kontroll på sin ektefelle, fordi at man redd for den skal forlate en. Og man oppfører seg ekstra sånn da, overvåkende og kontrollerende overfor sin ektefelle. Mens hvis man da uheldig og gift med en som har vokst opp med kontrollerende foreldre og overhodet ikke ønsker det for seg selv og sine barn, så kan jo det bli store utfordringer der. Og skilsmisse jo en, sånn sett, en relativt vanlig ting. Det er veldig mange som har opplevd og vært igjennom det. Og det er jo ikke sikkert at alle får like store sånn her sår, eller på en måte blir like preget av det, men det kan være mange andre ting man har opplevd. Overgrep, eller ja, vold, eller hva forskjellig, både mentalt og fysisk. Eller umøtte behov, at man har hatt behov i livet sitt som man ikke opplevde å få møtt. Kanskje behov for kjærlighet, og ikke opplevde å få dekt det behovet sitt. Eller nærhet, eller ja, den type ting. Så sår og umøtte behov, det kan være en sterk sånn, hva skal man si?
0: Bagasje, koffert.
1: Ja, en tung koffert på en måte bære med seg, ja. Så man må være klar over, så man må være bevisst på at man kanskje har med seg. Ja, kategori 2 kalles for vårt tapte selv. Når man vokser opp, så utvikler man seg jo, og på en måte finner seg selv og utvikler sin egen personlighet og finner ut hvem man er og hvem man ønsker å være. Og denne utviklingen skjer jo i en prosess med omgivelsene. Altså omgivelsene og den responsen man får fra de rundt er med på å på en måte fremelske noen sider ved oss, eventuelt holde nede noen sier ved oss. For eksempel, hvis man har vokst opp i en familie der det akademiske henger tungt, mens man selv er en kreativ person og ønsker å bruke tid på det, så kan det hende at den responsen man får fra omgivelsene vil være med på å legge en demper på den der kreative siden av seg selv, for man opplever at det ikke ble så verdsatt. Og da har man på en måte tapt i gåsøgne litt av seg selv, kanskje. Og ofte så er det sånn at, eller ofte, men i alle fall ikke uvanlig, så kan man godt falle for personer som har disse egenskapene som man selv har opplevd at man ikke på en måte har fått levd ut like mye. Det blir at man blir fascinert av mennesker som på en måte har fått den muligheten som man selv ikke har. Men også det her i på en måte større eller mindre grad av bevissthet rundt akkurat dette.
0: Ja, så har vi en tredje kategori, eller ryggsekk, om du vil. Overlevelsesstrategier. Og det er rett og slett vår løsning på det her som vi har med oss. Altså, hvordan takler jeg det? Hvordan takler vi det? En strategi for å på en måte finne veien ut av det her da. Mestre utfordringene rett og slett i livet. Da. Og da kan man, det er jo selvfølgelig i oppås i litteratur, og når man skal beskrive et fenomen, så trekker man på en måte ut i ytterpunktene, og så befinner vi oss en eller annen plass på en skala her. Og på det ene ytterpunktet så har vi da, det her er selvfølgelig dyr på den skalaen her.
1: Ja, for å bruke som bilde.
0: Ja, selvfølgelig bilde. Ja. På den siden så har vi skilpadden. Da, som en skilpadde, hvis det blir mye støy og bråk og utfordringer og det som oppleves farlig eller ubehagelig, så trekker man seg inn i skallet og blir stille. Og det er jo en strategi når det blir utfordringer. Når det blir et eller annet som du må takle i livet, man blir som en skilpadde, trekker seg sammen. Her har du et strål, ikke sant?
1: Ja, her var nok min farfar en litt sånn type skilpadde. Min farmor har fortalt at når de på en måte hadde konflikter, eller hun ønsket å få snakke om ting, og det var en form for konfrontasjon, så gikk han. Han ville ikke høre på, han opplevde det utfordrende, så han gikk og trakk seg tilbake for seg selv og var alene. Så han var nok absolutt på den der skilpadde-siden av den skalaen.
0: Og så har du på andre siden da, og det er jo ikke derfor at din farmor var på den siden.
1: Nei.
0: Men, ja, samme det. Det er jo da skimpansen. Eller et annet høyt talende og utagerende dyr. Som for å mestre utfordringen så snakker man høyt og fort. Tydelig, ofte, og gjør mye ut av seg, rett og slett, da. Markere, på en måte.
1: Ja, markere sitt standpunkt og snakke med store bokstaver.
0: Ja. Mm. Og folk er ikke enten eller, det skjønner vi. Vi er en eller annen plass underveis her mellom de her to, og noen situasjoner vil kanskje gjøre at man velger skilpaddestrategien. Andre vil velge... andre situasjoner vil gjøre at man velger skimpansestrategien, for man er ikke en av de personene, men begge deler gir uttrykk for måter å takle ting på, og ingen av dem er spesielt konstruktive.
1: I sin rendyrka form, nei.
0: Nei. Så det der er veldig nyttig å tenke gjennom og på en måte ha et reflektert forhold til, å finne på en måte seg selv måten jeg reagerer på. Er det noe egentlig så lurt, liksom?
1: Mm.
0: Er det måten å gjøre det på?
1: Ja. Den siste kategorien kalles for imago. Og det her imago er liksom et sånn her indre bilde som vi har formet oss etter hvem det er vi lengter å dele livet med. Hvordan skal den personen som vi ønsker å dele livet med, hvordan skal denne personen være? Og igjen, som noen ting, mer eller mindre bevisst. Det her imago er liksom, man kan si at det blir formet, det blir skapt av omsorgspersoner i oppveksten. Altså, hvordan har man møtt omsorg og kjærlighet? Hvem er det som har vært med på å gi en omsorg og kjærlighet? Og hvordan har disse personene vært? Det som vi da, eller den vi tiltrekkes av, vil ofte være med på å repetere, repetere det som da var godt i oppveksten, den som man møtte kjærlighet fra. For eksempel, det er jo kanskje ikke det beste eksempelet, men når jeg var yngre, og forelsket meg i gutta og sånn, Forelsket meg gutta, så var det jo veldig mye snakk om på en måte kjekke gutta, sant? Og han hadde så fint hår, og han hadde så fine øyne, og han hadde så fine hender og sånn. Men jeg følte meg litt annerledes på det punktet, for det var ikke, jeg så ikke etter de samme tingene som mine venninner gjorde. Det jeg ble tiltrukket av var jo da altså ryggen til guttene.
0: Mm.
1: Og de ryggene som jeg ble tiltrukket av var ofte de som var litt, ja, gjerne litt brei og litt stor og litt god. Og det var jo ingen andre som gjorde, så det var jo litt sånn artig, vi flirte jo litt av det. Men så har jeg jo da etter hvert skjønt, hva var det med ryggen som gjorde at jeg ble tiltrukket av den? Du har jo en veldig fin rygg, du har en sånn typisk rygg som jeg ble tiltrukket av.
0: Ja, det var jo bra.
1: Ja, heldig med den. Nei, men hva var det med ryggen liksom, som gjorde at det ble tiltrukket av gutter med gode rygger? Jo, det var jo fordi at det på en måte representerte noe trygt, noe stødig. Og det har jeg jo opplevd i min far. For min far har jo vært en klippe i mitt liv, altså han har jo vært så trygg og så stødig. Og virkelig representert noe veldig godt i mitt liv. Og denne tryggheten har jeg også søkt. Det var den jeg ønsket. Mitt imago var blant annet en person som kunne være en sånn trygghet, en sånn stabilitet, en sånn klippe i mitt liv som jeg hadde opplevd at min far var. Så det var altså de her fire kategoriene. Sår og umøtte behov, vårt tapte selv, overlevelsesstrategier og imago. Som da på en måte den her mentale og følelsesmessige bagasjen som vi da tar med oss inn i ekteskapet. Og alle disse her punktene som vi nå har nevnt, også de første vi nevnte med familiebakgrunn og personlighetsforskjeller og sånn, er sånne punkter som det viktig at vi er bevisst på, at vi har kunnskap om. Har jeg noen sår som jeg bærer med meg, og hvordan preger det meg, hvordan preger det ekteskapet mitt? Har jeg hvordan overlevelsesstrategi bruker jeg, hvordan er mitt imago, hva har det gjort med den jeg er gift med, hvordan har det preget den jeg er gift med? Hvis den da ikke stemte over med det her imagoet som jeg har tenkt, så blir man kanskje skuffet. Hvis du ikke hadde stemt med det bildet jeg hadde laget meg av hvordan du skulle være, så ville jeg kanskje blitt skuffet og opplevd at det var jo ikke sånn, det her er jo feil, for det var ikke sånn du skulle være. Mm. Og da har jeg på en måte lagt noen krav og forventninger til deg som er urealistiske og urettferdige. For du har aldri vært noen andre enn deg selv.
0: Nei.
1: Og hvordan kunne jeg da forvente at du skulle være sånn som jeg hadde tenkt at du skulle være?
0: Mm.
1: Så det her er viktige ting å tenke på, det er viktige ting å være bevisst, fordi at det er med på å forme også hvem vi er, hvordan vi reagerer, og også hvordan vi forholder oss til hverandre og møter hverandre.
0: Rett og slett.
1: Ja. Så det var litt om bagasjen.
0: Takk for å følge denne episoden. Finn flere ressurser, og vær gjerne med og støtte oss på foross.no.

I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jo.

Vi skal fortsette med det vers som vi begynte med sist, i kapittel 7 i Matteus evangeliet. Vi holder på med bergpreken, og vi leser vers 1-5 i kapittel 7. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre. Og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere, og rive dere i stykker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? Ord som er brukt her betegner en liten, nesten mikroskopisk partikkel som ligger og irriterer øyet. Karpos heter det på gresk. Et lite støvkorn eller sandkorn, eller ei bitte lite flis som nesten er usynlig, og som ikke er til irritasjon for andre enn den som har den på sitt øye. Men der er noen mennesker som er veldig flinke til å se slike usynlige partikler på andre sine øyne, mens de selv går med tømmerstokker i sine egne øyne. Ja, det er faktisk det ordet som er brukt her. Det betyr trestokk eller tømmerstokk, det som er oversatt med bjelke her. Så det er et ganske morsomt bilde Jesus bruker her. Du ser for deg en som går rundt med en svær tømmerstokk, eller telefonstolpe for den del, stikker han ut ifra øyet sitt. Men han ser det ikke selv. Det han ser er en bitte liten usynlig splint i den andre sitt øye. Og det er ikke akkurat slike du ønsker å undersøke ditt øye, for å hjelpe deg til å ta ut splinter eller fliser, hvis du har noen. Ser du det ikke for deg? Mannen med tømmerstokken i øya kommer bort til deg og sier, «Drei splint i øya ditt, min venn. La meg få hjelpe deg å ta den ut.» «Hykler», roper Jesus. «Det er greit nok at du vil hjelpe bror din med å få ut fliser. Men det er ikke greit så lenge du selv går med en tømmerstokk i øya. Det er ikke greit at du bryr deg om broren sin flis før du har gjort noe med den telefonstolpen som stikker ut av ditt eget øye. Noen av dere husker den tragiske historien om David og Batseba. Det husker David var på taget, da han fikk øye på en kvinne som dusjet i nabohuset, og han hentet henne opp på rommet sitt, og de lå i sammen. Og hun var gift med en annen. Og jeg stod etterpå, kommer hun til han og sier, jeg er gravid, jeg skal ha barn. Og Davids første reaksjon er ikke, jeg har gjort noe galt. Jeg må be om tilgivelse, både overfor Gud og de menneskene jeg er syndet imot, og ikke minst den ektefellen som jeg har lurt. Nei, han føler antagelig ikke så veldig syndig det han har gjort. Men han vet han er i knipa. Han vet han vil få problemer den dagen det blir oppdaget. Ikke minst vil han få problemer med mannen hennes, når han får vite dette. Men trenger han å få vite det? Kan det ikke arrangeres i lite ulukke, slik at mannen omkommer? Og så vil David få både i pose og sekk. Han vil bli kvitt skammer, og han vil få Batseba til kona. Vel,
Dette er ikke den første planen han prøver seg på. Først prøver han å få Batseba til å ligge med mannen sin, slik at alle skal tro at det er mannen som er far til barnet, og ingen trenger å få vite om noe. Men når ikke det lukkes, så setter han i gang plan nummer to. Arranger ei ulukke, så vi får mannen ut av verden. Sett fyren fremst i fronten, der folk blir skutt, for det at denne mannen var altså hærfører i Davids egen hær. Og nå setter David ut en plan som går ut på å sette mannen fremst i fronten, der i ildlinja, slik at han blir skutt. Og de gjorde det, og mannen ble drept. Og David gifte seg med Batseba. Og David tror han skal slippe unna med det. Og det kunne han kanskje klart også, hvis han bare hadde hatt med mennesker å gjøre. Men David har med Gud å gjøre. Og Gud tåler ikke hykleri og uærlighet. Så han utsender profeten Nathan til David. Og det er en fantastisk historie. Når Nathan kommer ned til David, og i plassen for å gå rett på sak, sier Nathan: David, er ikke en vanskelig sak som du må hjelpe meg med. Jeg vil gjerne høre hva du synes om denne saken. Det gjelder en mann her i landet som har masse sauer. Han er en av de rikeste bøndene i landet. Og så er det en annen som nesten ikke har noen ting, kun et eneste lite lam. Og den rike mannen stjal forleden lammet ifra den som bare hadde dette ene. Og før han får snakket ferdig, avbryter David han.

mens du stjøl har stålet ei kone og tok et liv. Du som hadde alt. Og så måtte du ta ifra han det lille han hadde. Og med mord og utroskap og løgn på samvittigheten din. Og et dobbeltliv som er vart i månedsvis. Hvordan våger du å begynne å plukke flise av andre sine øyne? Nå er noen som mener at Jesus her sier, pass dine egne saker. Ikke legg deg opp i andre sine saker. La folk leve som de vil. Ikke bland deg inn. Nei, han sier ikke det. Jesus mener ikke at vi alle skal blande noe inn. At vi alle skal formane hverandre eller irettesette hverandre. At vi alle skal peke på ting i en annens liv som er galt. Historien om David og Nathan viser jo det motsatte. Det viser hva det hele dreier seg om. Dømming er når du vil plukke flise uten først å fjerne bjelka. Det var det David gjorde. Men Nathan dømte ikke. Det er ikke dømming å gå til en bror og si han noe som er galt. Ser du forskjellen? Noen i dag ville helt sikkert ha sagt til Nathan, du skal ikke dømme, du må ikke dømme. Men Nathan dømte ikke. Han gjorde bare sin tunge plikt. Og jeg er sikker på at Nathan skulle gjerne ha betalt mye for å sluppe å gå den tunge veien. Men det er ikke det som er dømming. Jeg snakket nylig med en dame som var så fortvilet fordi hun ikke visste hvordan hun skulle få sagt til venninnen sin. Noe som hun visste var galt. Noe som hun følte venninner burde få høre. Men hun visste ikke om hun klarte å si det til henne. Hun var så redd hun skulle bli oppfattet som dømmesjuk. Hun spurte meg, hva skal jeg gjøre? Og bare tida føler jeg som feiket og svikt. Men å si det, jeg vet ikke om jeg klarer det. Etter å ha hørt hva det dreide seg om, måtte jeg bare gi henne følgende råd. Du er plikt til å si det. Hun har krav på å få vite det. Hvis ikke du sier det, hvem skal da si det? Hun har rett på å få vite det av deg, hvis du bryr deg om henne. Hun har rett på å få en sjanse til å gjøre noe med det. Og så blir det opp til henne, om hun vil gjøre noe med det eller ikke. Men hun bør få sjansen. Og det var med gråt og tunge skritt at denne jenta måtte gå og konfrontere sin venninne med det vonde. Det er ikke dømming. Det er ingenting med dømming å gjøre. Hva tid har vi rett til å si noe til en annen om den flisa han har i øyet? Jesus svarer enkelt og klart på det. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og da kan du ta flisen ut av din brors øye. Og når du er blitt kvitt stoffet i ditt eget øye, er du klar for andre. Og en ting til, da er du ydmyk nok til å hjelpe den andre med fliser. For da har du ikke en dømmende holdning. Du er selv sår i øyet, etter den bjelken som stod der, og som nettopp er revet ut. Du har ikke behov for å dømme. Du vet hvor vondt det gjør. Og du sier, dette kommer til å gjøre vondt, men jeg skal bli her til såret er lega. Jeg skal ikke gå ifra deg med et åpent sår, men fliser må ut for at det skal skje en helbredelse. Er det ikke interessant at Jesus bruker nettopp øyet som eksempel? For det er jo ikke akkurat i øyet vi går rundt med splinte. Det er vanligvis ikke i øyet vi får flise. Det er i fingeren, eller i foten, eller i armen, eller i hånden. Jeg vet ikke hvor mange fliser jeg tok ut sist sommer, både ifra mine egne hender og ifra barn og sine føtter. De sprang barbeinte på ei trebrygge og fikk stadig flise i fødene. Men her snakker

snakker Jesus om flisig øye. Og ikke noen plass på kroppen er en vel så sensitiv som nettopp i øye, og så forsiktig med som med øye. Og ingen kaster seg over en venns øye for å grave ut et flis. Du behandler et øye med den største forsiktighet. Kanskje det er derfor Jesus nevner nettopp øye, for å si noe om hvor forsiktige vi skal være når vi skal plukke flise hos vår neste. Har du noen gang sett en lege plukke noe ut av øye på et barn, for eksempel? Har du sett hvor forsiktig han jobber? Aldri framfor et publikum. Aldri med svære tenger og grove hånd. Han er så forsiktig, for ikke å skade noe. For han kjenner øye sitt svaghet, og han vet at det gjør vondt. Henne sagt det slik: ingen menneske kjenner styrken i en annens fristelse. Et menneske med et medgjørlig og tålmodig temperament kjenner ingenting til fristelsene til en som har et blod som bruser i årene og et temperament som lett tar fyr. Et menneske som har vokst opp i et godt og trygt hjem og i gode og trygge omgivelser vet ingenting om hva det vil si å vokse opp i slummen, eller et sted hvor de vonde kreftene rår. Et menneske som er velsignet med gode foreldre vet ikke noe om den påkjenning en har som ikke har foreldre, eller har foreldre som har såret ham, skuffet ham og løpt fra ham. Faktum er at hvis vi visste hva noen mennesker har måttet gjennomgå, ville vi være langt fra å dømme dem, men kanskje heller beundre dem for at de har blitt så pass som de har blitt. Hva skal en så gjøre med dette? Hvordan skal en kontrollere ei tunge som så lett dømmer andre? Hvordan skal jeg lære å velsigne i plassen for å forbanne, som Jesus taler om her i Bergpreika? La meg gi deg 3-4 enkle råd. Enkle å forstå, i alle fall, men kanskje ikke fullt så enkle å følge. For det første, eksaminer deg selv før du eksaminerer noen andre. Gjør det til en regel før du drar slutning om andre. Prøv deg selv. Spør deg selv: hvordan ville jeg vært hvis jeg var i hans sko? Hva ville jeg ha blitt? Hva ville jeg ha gjort? Det betyr ikke at en aldri skal si noe, at en aldri skal veilede eller korrigere, eller formaner, eller sier sannheten til folk. Men en sier det på en litt annen måte, og med en litt annen holdning når en først stiller noen ransakende spørsmål til seg selv. Når en ser det lyset på noen feil i ens eget liv først, enten på det området en ser feil til andre, eller for den del på helt andre områder. Hvordan er det med min tålmodighet? Hvordan er det med min holdning? Hvordan er det med mine ord? Og så videre. Det gjør underverk å ta en runde med seg selv, før en går en runde med nesten. For det andre, innrøm dine svakheter når og før du tar opp din brors svakheter. Ikke at du skal brette ut hele livet ditt for en annen før du kan gi han en korreks. Men det er noe med det å ha en holdning som viser at du ikke er perfekt selv. At du ikke tror du er bedre selv, selv om du må si dette til han. Det hjelper meg når en lege som skal operere meg sier: jeg har vært gjennom dette selv. Jeg vet hva du må gjennomgå. Jeg vet nøyaktig hva du føler akkurat nå. Jeg vet hvordan den smerten er. Og for det tredje, husk at målet med å konfrontere et menneske med noe, med å komme med en formaning eller irettesettelse, målet er å bygge han opp og hjelpe han opp, ikke å rive han ned. Vil du huske på det også? Hvis motivet er noe annet enn å hjelpe han og få han på beina igjen og reise han opp,
da skal du heller la være å si noe. Jeg tror at den som virkelig har fått oppleve å stå under korset, fortsatt står der. Han mister det behov han hadde før for å dømme andre. Ofte er det faktisk skyldfølelse som gjør at den blir dømmesjuk. Eller kan være mindreverdighetsfølelse. Ofte er det indre spenninger og konflikter. Eller spenninger og konflikter en har med andre mennesker, som gjør at den er behov for å dukke andre. For dømming er ikke noe annet enn dukking. Men den som selv står under korset, som har opplevd og opplever det som Luther opplevde han skrev, jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt hoved skamfullt ned. Jeg ser min synd, at den er stor, i tanker, gjerninger og ord. Det er meg igjennom hjertet skjær, og Gud, meg synder nådig vær. Den som er stått der, og som samtidig har fått oppleve at han som du sto unna, nemlig Gud, møtte deg med ordet, heller ikke jeg fordømmer deg. Han har ikke lenger behov for å dømme andre. Jeg tror ikke det. Og hvis du fortsatt har behov for det, da trenger du kanskje framfor noe å komme tilbake til det korset, og igjen stå unna det korset, der han hang for at du ikke skulle bli dømt, der han ble dømt for at du skulle gå fri. Hvordan våger du å dømme et annet menneske, du som selv slapp å bli dømt? Hvordan våger du? Hvordan våger du å representere han som møtte den forkomne kvinner med ord, heller ikke jeg fordømmer deg? Hvordan våger du å representere han i verden hvis du går rundt med en dømmende holdning? Hva slags bilde er det du tegner av Gud? Husk, mange mennesker har ingen annen Bibel enn de troende som de møter i hverdagen. De leser ikke i Bibelen, men de leser de mennesker som sier de tror på Bibelen. De leser deg som en åpen bok. Og de leser, og det de leser ut av ditt liv og dine holdninger, det er det bildet de får av den Gud du bekjenner. Og det er spørsmålet, hva slags bilde får de? Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Det fortelles om to munker som i gamle dager vandret fra en landsby til en annen. Da de kom til en elv, fikk de øye på en gammel kvinne. Hun satt ved elvebredden og var sint for at det ikke var bygd noen bro over elven. Den eldste av de to munkene tilbød seg å bære henne over elven, og kona var svært lettet over tilbudet. Dermed ga de to munkene hverandre hendene, dannet en slags gullstol, og så bar de henne mellom seg over elven. Da de kom til den andre siden, satte de henne ned, og så dro de videre. Etter at de hadde vandret en kilometer eller to,

virker å gå lenger på grunn av smerten. Hvorfor klager ikke du også på hvor vondt det gjør? Har ikke du også smerter i ryggen? Naturligvis ikke, svarte den eldste. Du bærer kvinnen fremdeles, men jeg satte henne ned for 5 kilometer siden. Historien fortalt av Tony Evans, og han vil ha frem et poeng. Det dumt å tenke som den yngste munken, slik at vi ikke klarer å slippe smerter fra fortiden. Dermed går vi og bærer på byrden av ting som vi bar lang tid tilbake, og som vi burde vært ferdig med for lengst. Den klassiske oppbyggelsesforfatteren F.B. Meyer pekte på at det å holde sabbaten hellig opprinnelig var et forbud mot å bære byrder. Det kan ikke bli noen virkelig overholdelse av hviledagen hvis byrder stadig trykker sjelen ned. Han peker på at en kristen får legge byrdene fra seg, både byrden av synd, som tilgitt av Kristus, og byrden av bekymringer som Gud tar seg av, og byrden av smerter og ergrelser fra fortiden. Han skriver at slik unødig byrdebæring kommer til syne i et bekymret utseende, et trett blikk og i tunge skritt. Men bak dette ytre blir det da ofte liten kraft til bønn, og ingen glede i Gud, ingen hvile på grønne enger, ingen vandring ved hvilens vann, som F.B. Meyer skriver. Paulus skrev et sted at en kristen tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det betyr ganske bokstavelig å sette i fengsel tanker og holdninger som ikke adlyder Kristus. Når samfunnet setter noen i fengsel, har det flere hensikter. En av dem er å beskytte samfunnet mot mennesker som kan gjøre onde ting. Slik også med onde, dårlige og bekymrede tanker. De kan skade oss. Ta dem til fange, sier Bibelen. Sett dem i fengsel. Beskytt deg mot dem. For slik du tenker, slik blir du. Slik snakker du, og slik opptrer du. Den unge munken bar på en byrde av smerte og ergrelse, mange kilometer etter at han faktisk la byrden fra seg. Han kunne fengslet de negative tankene, og fått et liv som ble lettere, mens han var lydig mot Kristus.

Det er mange slags tørst. En formulerer det slik: «Jeg tørster etter å få være menneske igjen, uten ustanselig sjelelig tortur. Jeg tørster etter å kjenne normale følelser, etter å kjenne at sårene begynner å gro.» Jeg har lest disse linjene, og jeg prøver å leve meg inn i tørsten etter normale følelser. Så undres jeg på om denne tørsten kan få lindring ved å bli bevisst på en annen tørst, som den gode Bibelen presenterer. Gud, du er min Gud. Tidlig søker jeg deg. Min sjel tørst.

0: Nedover.
1: Og hvad var det, vi læste her?
0: Jeg mener, at vi lå mig med lå i matas.
1: Der var noget, som var godt.
0: Der lå jord med lidt bedre.
1: Ja, hvad var det, der stod?
0: Mille lagt med deres tjøtjøy.
1: Åh, dine ord er søte for ganen.
0: Og at du sagde, eller nu njalgat mu njalmis.
1: Det er bedre end honning for min mun.
0: Der lå bedre gå honning mu njalmai.
1: Og af dine påbud får jeg forstand.
0: Du gokjo min mun uatjon hjermi.
1: Derfor vil vi fortsætte grunde på dette.
0: Dam dit i det jatkum jeg har det gjort det sin jeg går og holde den.
1: Og så kan vi si håp til hverandre.
0: Det er da jeg var bok det sagte min hjelk i gode gøy med sammen.
1: La oss fortsette grunde på det.
0: Jo, jatkum jeg har det går og holde den.
1: Eller slik som vi har sagt det i tidligere program.
0: Det er jo noe om jeg har det programmet i hjelken.
1: Jeg åt dine ord.
0: Mon Borin du sani.
1: Og de ble meg til legedom.
0: Ja, da skjedde munnet der var smakte jobb min.
1: Prøv det, og du skal få erfare at det er sant.
0: Det skjedde han gjennom noe godt for meg sitt an at det alle dårte våte.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Ja, det gjelder ikke gikk du åttne åttes.
1: Le vel.
0: Eller det.
2: Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte, «Kom, for nå er det ferdig». Men alle som en begynte de å unnskylde seg. «Jeg har kjøpt en åker, vi må gå og se på den». En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem».
3: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
2: Da Jesus ville sammenligne evigheten og gleden der, tegnet han bildet av et stort gjestebud, et bryllup. Guinness rekordbok omtaler verdens største og dyreste bryllup. Det fant sted i Dubai for en del år siden. En arabisk prins giftet seg, og det 10 dager lange bryllupet kostet 44 millioner dollar, en kvart milliard kroner, verdensrekord. Dette er likevel ingenting mot den festen som venter når bruden, Guds menighet, skal gifte seg med brudgommen Jesus Kristus. Dit skal de komme, fra spredte landsbyer i Etiopia, fra savannelandskap i Tanzania, fra fjellområder i Kenya, fra Taiwans tette storbyer, fra Japans folkemylder, fra Perus kystlandskap, fra Bolivias fjellverden, fra Indonesias grønne daler, ja, også fra Mongolias store vidder. Guds hus skal bli fullt. Det er snart blitt fullt. Hør nå Jesu lignelse fra Lukas 14. Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte, «Kom, for nå er det ferdig». Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt». En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser». Og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme». Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme». Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Har du noen gang stelt i stand til fest, og ingen kom?

Vel, jeg har vært med på å arrangere møter og fester da det kom skuffende få. Men bryllup? Nei. Da kommer de som har svart de vil komme, hvis ikke noe alvorlig er kommet i veien. Jesus snakker om et stort bryllup, mange innbudt. De hadde sagt at de kom, men da meldingen gikk ut om at nå står maten på bordet, så kom alle unnskyldningene. Og det er på dette punkt tilhørerne til Jesus ble så forbløffet at de sikkert måtte begynne å flire, inntil de oppdaget at de egentlig lo av seg selv. Hva skal vi si om han hvitsnippfyren som hadde kjøpt en eiendom usett, og nå måtte han absolutt ta en titt på den? En dum handling og en dum unnskyldning. Ville du ha tillit til en slik kar? Eller hva med han kjappisen som hadde kjøpt 5 bruktbiler, altså 5 par okser, på telefon, og nå måtte han ut og sjekke om de virket? Ville du ansatt ham som innkjøpssjef i firmaet ditt? Det er helt utrolige unnskyldninger. Jeg må gå, jeg går, jeg kan ikke. Men det er visst sånn, når det gjelder unnskyldninger, er verden full av store oppfinnere. Den som vil studere menneskets natur, kan bare studere menneskenes unnskyldninger. Han som var nygift hadde for så vidt en slags unnskyldning for ikke å komme, men ikke har jeg hørt om et bryllup der ikke ektefellen også er innbudt. Han kunne jo tatt henne med, så hadde de opplevd noe hyggelig sammen. Det står på viljen. Unnskyldninger. Jeg drikker ikke kaffe, for nesten alle som har drukket kaffe har blitt syke før eller senere. Og samtlige av de som drakk kaffe i 1839 er nå døde, 100% dødelighet av kaffe. Vel, har du ikke lyst til å gjøre noe, så kan visst en unnskyldning være like god som en annen. Men Gud har innbudt til bryllup i himmelen. Jesus har ordnet gratis adgang. Milliarder er investert. En skinnende hvit festdrakt venter hver enkelt gjest. Kappen er skaffet til veie for en meget høy pris av frelseren. Den hvite drakten skjuler alle mine ufullkommenheter. Derfor kan de mest uverdige ta plass. Kom, for nå er alt ferdig. I de aller fleste religioner ser de på Gud som en mektig Gud som helst ikke skal forstyrres. De er lykkelige hvis Gud ikke oppdager dem. Det er som når du sitter i klassen og ikke vet svaret. Ikke fang blikket til læreren. Da sitter du i saksa. Vår kjære Jesus har lært oss å se en annen Gud som sier: «Kom, for alt er gjort ferdig og klart for dere.» I Amerika svarer de nokså kjapt og konsekvent når de blir invitert i selskap: «Do you want me to bring something?» «Er det noe jeg kan ta med?» De står klar til å spleise på festen med en matrett, noe å drikke eller litt snacks. «Til festen i himmelen kan du komme tomhent.» «Alt er klart. Kom bare sulten og tørst. Han spanderer hele måltidet. Rikelig. Du kan bare ta imot med øre og munn og bli overøst av glede og bli rikt velsignet av slikt som ikke noe øye hittil har sett.» Men så kommer altså vi med unnskyldninger. Godheten møtes av kald avvisning. Ingen er blitt så sårende avvist som Gud, himmelens og jordens skaper. I forhold til festfellesskapet med Gud er det så mange som syns at hverdagens trivialiteter er mye viktigere. Gud er ikke bare såret og skuffet, han er sint. De innbudte sa nei takk, med tomme unnskyldninger. I mange av Jesu lignelser finner vi temaet «det store folkebyttet». De som regnet seg som toppreligiøse, fariseere og profesjonelle troende, de som tok Guds nåde som noe selvsagt, de stilte seg utenfor med dvask likegyldighet og tomme unnskyldninger.
I Markus 7 står det, «Da sa han til dem, rett profeterte Jesaja om dere, hyklere. Slik det står skrevet, dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg.» De ble byttet ut med noen nye. Ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid, sies det her i lignelsen. Dermed gikk kallet over til andre. De som var satt til side, de som var i nød, de som sultet etter åndelig mat, de som virkelig verdsatte å få smake nådens gode vann. Og det er her misjonskallet kommer inn. Kallet til å nå dem som ikke har hørt, den som ikke ante at de var regnet med. Det er én ting som ligger Gud tungt på hjertet. Mitt hus må bli fullt. Han tenker ikke trangsynt på festmaten, at den ikke må stå der og bli kald. Nei, det er hans hjerte som produserer tårer av inderlig kjærlighet. Jeg vil ha fellesskap med alle menneskene. Jeg vil ha dem inn, dem jeg har skapt i kjærlighet, som jeg har offret min egen sønn for å frelse. Gå i hast ut i byens gater og streder, før dem hit, led dem hit. Ennå plass? Ja, så ikke bare stå der da, dra enda lenger ut til de øde stedene. Nød dem å komme inn. Nei, ikke tving dem, det er frivillig. Men tal inderlig til hjertene og samvittighetene om at nå er sjansen der. Du er innbudt til bryllup i himmelen. De kommer fra øst og vest, de kommer fra syd og nord og sitter til bords med Jesus en gang. Først innbys mange, så til slutt innbys alle. Evangeliene viser oss at det er noen ting Gud ikke er fornøyd med. Det er noe som skaper sorg hos den hellige ånd. Et festbord som ikke er fullt, som her i Lukas 14. En fisketur uten fangst, Lukas 5. At den sår uten å høste, Matteus 13. Et fikentre som ikke bærer fiken, Lukas 13. En bortkommen sau som ikke blir brakt inn i flokken igjen, Matteus 18. En mynt som er mistet, men ikke blir funnet, Lukas 15, en moden åker som ikke blir høstet, Matteus 9, en invitasjon som det ikke reageres på, Matteus 10. Ser du denne linjen tvers igjennom Jesu forkynnelse? Det er noe som ikke er fullført. Bibelen kaller oss til å få mer av Guds sinnelag, av Jesu inderlige barmhjertighet. Det er noen sår i Guds hjerte. Det mangler noe i helheten. Det er tomme plasser ved festbordet. Han har ingen prestisje å forsvare. Om en fest går i søpla, er ingen krise for den himmelske festarrangøren. Men det er mange som ennå ikke har hørt innbydelsen. Og det er i Guds store klokke bare noen timer igjen til festen skal begynne. Herren lengter etter å komme i gang, for huset må bli fullt, og det er ennå plass. Alle er vi kalt til å være postbud, sendebud i Kristi sted, himmelske ambassadører. Nei, Gud har ikke ønsket at vi alle skal være predikanter eller misjonærer på heltid. Vi kan tvert imot være som de spedalske utenfor det sultrammede Samaria, tiggere som forteller de hungrige hvor de kan finne brød. Sånn var det i de første kristne menighetene. Forsamlingene var ikke stappfulle av apostler og eldste. Nei, de fleste var hjelpere og medtjenere, oppmuntrere og kjære brødre og søstre, slike som trøstet og var medstridere i bønn. De ga akt på sin tjeneste at de fullførte den. Jeg tror at den gode innbydelsen ikke trenger å bli ropt ut. Nei, kanskje det bare virker frastøtende å rope. Innbydelsen kan komme som en personlig betroelse, det gode ryktet, den takknemlige gleden,
en smilende visking, en prioritering som syns, og som folk i en materialistisk og egocentrisk verden merker seg. Du lar det skinne gjennom, jeg har et håp om noe mer, noe evig, en stor glede. Festportalen står åpen, enten du syns du har lykkes eller mislykkes i livet. Bibelen bruker lite ordet disippel i entall. Som ofte står det disipler og disiplene. De betydde mest som gruppe. Disiplene er den flokken av enkeltsjeler som sier til Jesus det som Ruth sa til sin svigermor i Ruths bok: «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Hører jeg med i Guds folk, så er jeg på vei ut sammen med det fantastiske og sammensatte budkorpset. Da bruker Gud meg til det jeg er best til, akkurat der jeg holder til i hverdagen. Vi har fått en verdensåker og en kjøkkenhage å arbeide på, hjemme og ute, i nabolaget og i Mali. Ingen av oss har noe å skryte av, men vi kan sukke til Gud: «Herre, kan jeg få lov til å være med? Kan du finne en bitte liten plass til meg? Kan jeg få være en liten stemme i det store ambassadørkoret?» Poenget er ikke å stresse og slite ut stemmen, men tjene i stille trofasthet, og være en av disiplene, en av gjengen. Evangeliet ligger i ett ord: kom. Ja, det ligger enda mer i disse ordene. Det er ennå rom. Det er plass fremdeles. Vil du være med og innby?

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.